You're the reason.

0: Första läget är det här Deepwater. Cameron Whitcomb sang för rocken här från Lutcher Tonar. Og så det det. Vi har en av Rikvjørskrone Leivård. Vi færre med landet og prater vi Michael Anthony Charles i samband vi klubben som faktisk alt med limer og kjøtt.
1: Ja, oh, ok.
0: Ja, du skrev at vi går bare.
1: Ok. Men lukker vi til.
0: Takk. Det alt med. Og så færre vi et eisne at vi prater vi Christian Poulsen til samband med Badefestivalen og Tofton atvendende tiltak som faktisk vekster større og større. Steg hun har lytt og

0: Svo var það heimildarmæðurinn tjókn á Flatlondon, Edmund S. Jakobsen. Hann sendi henni bó om hann ikke ærst kunne fortælle hva for henne, og etter framhaldsrøp hann.
1: Ja, det finnes det, det er nekver føringar i Kjeppenhavn.
0: Det er skuldfullt av føringar.
1: Det er i Danmark.
0: Ja, ja. Ja. Og som han var inne i at... det här var med landar skuldar här var Fidel Castro i bojbevälten toppa
1: okej.
0: Och där här var han fortalte om en han vet inte fakta vi men han fortalte om en bil. En Ford bil.
1: Okej.
0: Okay. Nu polerar en gammal Ford bil som faktiskt är ordlet till en gammal Ford Ford bil från Lamaskar. Apropå min grej Forder John Crum. Så det är rätt spännande och få var stunder till den. Så får jag en lycka att ringa till Ona Leitstein Hansen i samband vi att plattpanelen är av skrån i morgon och till hon får stunder. Vi sitter så ska vi nog vara repas individuellt. Och att säga till Lever.
1: Ja. Ja, alltså jag har ju dumme som är så som inte som man säger.
0: Ja.
1: Till klass kommer säkert en konsert som jag vill vara på Josa. Tvær unnskyldar som skal spela konserter rundt om landet, det er mykje spennande og tar to av fantastiske vel, skal du ikke si. Og så det en sjående Siri fra Visse Torsan som forteller oss hva det er av oss her i havnet og vikskiftet, og det er ikke ønske, det er øyne nek som henter faktisk.
0: Ja.
1: Stor tiltøk og det var grinnene og så videre.
0: Det er bare lukkast når det her skal få oss av ennå først.
1: Ja.
0: Det er tidsjøys.
1: Det er en imis som jeg skrøy det, faktisk.
0: Ja, ja, ok, ja. Ok.
1: Ja. Og så var han kommer Rune Nilsen og gott eisne å fortelle om et kvørst som han gjør i frytunnet, ikke sier? Til å få det.
0: Som han gjør i frytunnet?
1: Ja.
0: Han gjør det.
1: Ja, eller man kan si det til hans her bindeklubber, eller sånn.
0: Ja, og kan vi lukke og komme med forsøven til dette? Vi møttes da gongen her, Leivor, at han var en scratch-ending, Migdein.
1: Å ja.
0: Ta fall prat inn, alt mulig spennende. Vi runa.
1: Nej, jag faktiskt just att ärligt är det faktiskt.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men nu hugger jag att tar som vi pratar om då.
1: Ja.
0: Var rätt lite ahoverst.
1: Ja, ja.
0: Och är det handlar vi färdiga? Nu sprider jag förvitne.
1: Det handlar vi nu vid att locka ner det.
0: For lost you think?
1: Ja.
0: Wow. Ja, ja.
1: Det var det här.
0: Säger från ja.
1: Det är rätt att det lätt att organisera.
0: Är allt mer i fackfulla.
1: Som det rattar mer än som du vet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det där tar ska lyssna kom från. Att det är ytterst intressant. Så. Och att säga att är det något trädlever?
1: Nej, det vet jag.
0: Nej, och så har vi sånt där som vi stödde Johan. SMS-kibbanna 2240-00 sände jag äntligen en bå över vid drottning om att gav och kostade 30 kronor från Norrfröder, alltså gåer. Fiskor att han inte är till här vid det färna nu. Till slut vi ödeln inom. Ödeln för en idé. Och till långa Erik var som mest som kom in. Läver vi för att tro i vårt tema Ludbil. Nu färrar vi att...
1: kan ni lyckas att spela en sanker?
0: Ja, det måste du gärna.
1: Ja, det är så att jag dött munnen för yngre det. Och det,
0: och
1: 25 år.
0: Till lukka vi tog.
1: Hjärtaligt lukka följ livestöte Grigorsen.
0: Och till lukka Läver vi henne.
1: Tack för det, Trondor. Och ja, vi får spela en sanker för henne.
0: Ja, det är själv om det kan så det.
1: Och jag hade att vi skulle höra Michael Jackson vid...
0: Nej, over.
1: Don't stop till you get enough. Är det?
0: Fantastiskt.
1: Till lucka gå.

0: Føingadags heilsan her, og det altså følv 25 år, et leivord, lukk en lukk følv eisne.
1: Ja, takk for det.
0: Ja. Hun ikke støtt her i Føringen, vel?
1: Nei, hun i Danmark, vi leser rundt om.
0: Ja. Ikke sånn. Det viktig at området er unge fer ut og nema seg bæg i oppbygging og vidan og alt mulig annet, og ikke minst en mentan som okranna.
1: Absolutt, ja.
0: Så, men heilsan fra hvor og så kom Michael Jackson til her.
1: Ja, Mark Jackson, han är...
0: Han blir inte här grupp igen, det
1: är. Till gott högt kaliber, måste jag
0: säga. Är det inte högsta kaliber?
1: Jo, det är det faktiskt, jo. Det är alltid jag. Så visst man har också en sån popstjötter som har livet jag kan ta in.
0: Ja.
1: Så har jag Mark Jackson är det allra högsta.
0: Ja, det är alltid jag. Det är nog fler meningar om det. Det är... Ja. Vi färre av vi färre med lite bil att prata vid Edmund S. Jakobsen. Och ja, ett lär ska prata vid Edmund först. Här händer ting och säger nå, men det är för att kan sms-kibana och med en kanske i live work att det är status ut i kontrollrum. Nå, men det var hade de klart, det är inte alltid tackna vill det samma som vi nå, men 2400 här spelar det ska det för Jeremy Vickshift ödligen sändande på, är vi drott någon om akkurst läschelet det här blir fiska mäter från Norfra vid 3000 kronor vi arbetar vid signalen och ta att här kommer på plats så får vi det Edmund och Jöken och Arndals var det sms-kibanen och här är en sidor i byt av er en dansker helt av er kvartan är det ens kunde vet inte men vi är bara helt enn i danska kongregionen eller att det vill säga nu bara i förrigen i Grönland annars tack för ena goa sending
1: jag alltid det annars säga av ens kunde alltså Great Prayer Day
0: Great Prayer Day
1: så ja
0: var håller Jöken ut annars
1: jag börjar med lycka läs det bara
0: jag vill läsa bara för
1: mig kan det säga sig.
0: Och så länge hej tid vi gör klara för att i färmingar varslo gott vi skifte till tikon öll. En annan säger hej tid det bajer vi bäja. Konan är i mi västjutland närmare Lemvik. Här är det bästa vägret skoj för himmel och en tjuvosti. Vi är inte öllen som lustar efter tikon ett gott vi skifte. Tack för det och samma hot. En annan säger hej hej värstner dämmer börjar i tull i morgon upp på pissa klockan 6. Tudja, man eldest så till att tacka till vi. Sätt nu ska vi runda föringar där. Så vid kollegorna är så smått börjar hit upp. Men vid det så är mest Unkerjack ju bara specialöl, Unkerjack slättsjöl. Och den ena samlar bara på underbergproppar medan han näst äldste. En klackskickare dräcker allt som svirrar. Gott vi skifte till.
1: Ja, propparna flåd.
0: Ja, ja.
1: Är det några arbetslust att tycka? Det är ju gärna finns ju fisk där man kommer hem efter sju veckor.
0: Ja, det är gott nog ett gott huskott. Och så är det en som säger hej tid, nu är första maj och Fletcher topp. Vi har till eisen en nordring vintage uppe kring Grasnån som omtäckat löjve, men här var inte en klapp att höra. Tujan värre, säger det. Okej, jag vet inte hur vi där och tog sammanhängs dem. Jag har en öjlig malaka i banan ut. Jag vet bara om det håller jag skulle gärna röjt till det. Nej. Hallå Edmund, hör du med?
2: Edmund. Okej.
0: Är det Edmund?
2: Hallå.
0: Hallå Edmund.
2: Hallå.
0: Hallå Edmund.
2: Ja, hej hej.
0: Hej, heter Trönder för Kringo.
2: Man bara pauser. Ja, vi kör några minuter sen då.
0: Vi kör, du är bilas jag nu då som Edmund.
2: Ja, det ska komma hem, ja. Hej, jag börjar lunchen. Han tror att det får en halvtimme där. Svenne bara.
0: Okej.
2: En guy var kände mig i huvudet kan vara telefonhaltare.
0: Men hej, du finns ju en huvudsäng ner och halta telefonen för det?
2: Nej, nämligen. Taiman VIP.
0: Ja, Taiman VIP, det här må man säga. Nej, men Stora Davren, han är nu Edmund. Det är Stanley, 45 år. Kvart är statusen är det?
2: Och det är live nu?
0: Ja, vi är live.
2: Ja, jag är en small talker. Nej, alltså han som bor där, han bor nere i Lantje, Simon Simonsen. Är en äcklig sjölen Kjolborgen. Jag sitter sådär och fina kornar, rensar det inte vid vundglaset, utvund.
0: Jag kan
2: inte se hur det heter.
0: Nej, inte se hur det heter.
2: Och jag försöker det hela och pausa tonläggare och så sitter det gärna och ser i 20 grader. Det är det som är nu och så är Jakob han Kjolborg. Jag vill inte se ett namn till honom. Som filmsmäller, han är Eje Müller, sent han nio. Han kallar Jakob Glaxvik kan bli halvnär.
0: Ja. Jakob Thomsen.
2: Tynesen.
0: Oh, ja.
2: Tynesen.
0: Ja.
2: Är du inte säga namnet?
0: Nej, till Jordan. Till Jordan. Vi klarar att knuta.
2: Det var så tröttande, man inte tog det så danska namn. Går säga att du har ett lätt namn?
3: Ja.
2: Tröckersen. Okej, då fäktar vi det. Så finns det dummar där vi inte skoar.
0: Ja, det är
2: glädjligt. Kassinen från den här sidan är inte danska. Jag har inte störst danskflack uppe i skolan som hänger ner efter.
0: Ja.
2: Och nu kom akkurat en William Nilsson med en bukett till en forskjellig viktig fag skulle ha prus. Och han är väl fellowpassare. Och själv Ellensgaard, hon ständer här och observerar mig. Och sista månader här och mamma månader kom ner i surprise. Men det handlar inte om det. Det handlar om att Janne, Mariette var här. Och det var fantastiska jag spelade Jair och sonen. Så det var alltså förfra pittast upp sälen. Nu gick jag ut i gärden, det var bara tre eller tre. Kurastis. Men jag hållit helt bra. Men det är alltid jag alltid gör det, alltid.
0: När börjar som helst, och tar jag till tag ett månad?
2: Ja, klokken 18 er måltøkka, vi friskes oppe, og at her var klakken. Og så råkken vi her, så det veien blir velkommen, Håkon Sjei, og kanskje noen andre sier også år. Og så forstandelig var klokken 19, og døtteren hun sitter på arbeid nå, hun synker sammen med noen, så det er Astrid, som er hårst i Leitstein og så rett. Og Appasonen, som er rett i å samle, han er heisenspiller. Og så var det en pruser for første ferie søvn, en utsett av pruser hangt over, klokken 19. Fjørde.
0: Kevert, han pruser det jo for et måned, han pruser den?
2: Å ja, det pruser er ofte jo for noe særlig. Så ringte jeg det ned akkurat her, men pruser til for en person som har, jeg kan si at jo, men akkurat først, eller I länge tog jag presenterat något som är särskilt. Och så är det... Jag får inte förklara det här. Det kan komma på skrift. Det finns så mycket folk som spelar mig om klisterrådlig och sånt. Jag är ett med honom av gulven och det är allt sen.
0: Ja, Rötton första majs anta.
2: Ja, det är en pruser som Hans-Paul Olsson är myndhöckare över Övna och han kommer vid och kör. Han cyklar, akkurat som Kim Larsson gör det. Och så är det han som Lina Hansen som är vidla största närvarande och listafällare som hantar prusen. Hon är bara 5 år så här gånger och hon ska ligga som här var Rose-Eisne. Och hon är Eisne till vinterligare Eisne fotografer. Och så kommer en tjecker som är när Maren var inne i banken och jag har ett rum. För en gång har jag hållit danska banken, hållit förska banken i Danmarks långa. Men vi vill inte ha en förska gav i Brasilien, alltså störst.
0: Akkurat, ja.
2: Stortläggare,
0: ja.
2: Så fram här jag läser en upphatt här, där i Röje. Och det är inte riktigt att ge det kvarfärande brusen, det är alltid så hemligt. Men toppen för så och övertäget att hela showlegend tar klockan. Det är som du flest är för när vi...
0: Han kommer vid en bana och en farbilde, Fidel Castro och Bubbelbältning som du kallar.
2: Fidel Castro, ja, här ser du. Och han kör show och han ställer allt show i en tysk notläggare där. Och så för troubadouren och fotografer Mr. Samuelsen och Stinger Silverknuven och de flotta kackarna som är beställt åt honom från Altrys personer. Och alltså hinna tar det nästan mätt här vid kacken men omkring känner för sent så det passar fint att äga kackarna här uppe på vattnet. Och undlar är så stärskt att hon skrattnar i sig akkurat spurtan Andreas. Och så för att nöcker gåfalskor för sklavna syntja till luck och till tog. Och så kör vi fällasanken i Tuma. Och så för att ha trio i nå. Att ha en konstig stötning via samt. Det är Njall, Reine Stelsen och Stanley Samuelsen och Maurus Moore. Och det här är vi avprovat jag. Och det här syns jag otroligt väl. Och det är imiska rött. Og så er det Dan DeVito som lukker ballet klokken 3:20. Og det er alltid fantastisk.
0: Ja, to for dette faktisk, det heter tre frutjetæren oppe i slæet å fortelle det. Men det gjør han ikke. Nå har vi alt som finnes det inne ved Sky. Og kommer nok folk til det viktigste?
2: Ja, ja, det kommer nok snakk nå, ja. Lange.
0: Ok.
2: Og jeg vil ikke si at det er sånne her fine stamleiøl fra Einar Våg, hvor jeg delter ut midt i fredagstansen.
0: Det er eneste, ikke fullfringer noe ødelsen her til Einar Våg, som du nevnte.
2: Nei. Leierne følger oss noen foreldre, John og Glaxo, ikke har rett og slett av mann, og han er som er i kjøkken i vi, og kom ned og filmet. Han er klaksinger.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Og telefonhalteren, han var høysinger.
0: Ja, det må man si.
2: Men jeg hadde blå huset av Vesterbro, og hadde 1. mai, og det er nok så ironisk at toppen kommer alle veien av halterne 1. mai over 4 standet. Det er øyne stort litt og ironisk.
0: Ja, det må man si. Og han kommer som vi var inne i Rotland inn ved sånne svarste nøybåne av fartbilen.
2: Ja.
0: Det er flott.
2: Ja, og hva er det så han har ikke suppe?
0: Ikke så ikke. Så,
2: alle vørnene har suppe.
0: Deilig. Så er man ikke mettet suppe, så får man en flott kake, bøylagt utenfor sidene, vi tar tryggjøkene botten, ikke det rundt av kakene, og så er alt under kontroll.
2: Ja. Ja, og så har vi det brukt sin drapeng og neisene, så ikke bare kommer og suka.
0: Ja, det er det som er. Nå, men i Øtlundføren, Edmund S. Jakobsen, for jeg vil takke deg for det, og jeg som synes at du har lett å kunne jøkne til store 45-årige tiltaget nere i Førjus nå. Er det for en garstatter i Kjeppmann, han er området nå, Edmund, så alltid vi kunne helse deg, men sier, for legg leina fram vi i Førjus nå, det her vil hun med for alle pengene nå.
2: Ja, det er avkjøpes, og det er Albert, og det er Vesterbrogat nummer 16. Og nå synes jeg meg rett, Stanley. Du skal ha personlig tusen takk for det. Og Milan er i følgen, takk om du godt viser deg sin interesse annars.
0: Ja.
2: Det er cirka 0,0 interesse i følgen, i følgen og Milan og Ysner. Så det er sagt.
0: Ja.
2: Men du skal ha personlig tusen takk for det, og at du ringt. Og vegna tilgast, eisne, takk for
0: det. Ja, men takk vi for det, og vi innskjer tykkun som det alt er besta, og heilsa Stanley for okkun her i følgen og innskjer lukke.
2: Takk for det. Og jeg er en sin skuffer av loftbundet, men det gjør vi. Nå skal vi glede å komme med det.
0: Skuffer. Takk for det. Ja, ordan. Bye. Hva var den skuffer av loft?
1: Loftbrunnet, ja. Ja, ja.
0: Atlantic Airways.
1: Til nå er det inne ut i tekniske.
0: Ok, ja.
1: Jeg vet ikke, ja.
0: Ja, jeg tenker ikke et eller annet tallager først, Atterfram.
1: Aller helst, jo.
0: Ja, no. Men hatt av et mund og spennende størst tiltak nere, og ta gleder. Så anker kan kanskje skrive seg nakka nok, så hva gjør vi, hva prater vi med tiltak i Danmark? Så tror vi vet at det er en ørgrunn av forengen i Danmark som lortet, tror jeg.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Og det er en public service røkker ut om landet og donner. Så er det snart,
1: ja. Ja, det er snart. Det er røkker til alle forengere, altså.
0: Ja, det gjør det. Vi færre at leser noen sms-leiver, så husker jeg vi spurte for Horst, Axel Remmel og Felix Nunes. Det er ikke rimeligt, er det ikke så vi skal være gjennom?
1: Ja, det er alltid, ja.
0: Og til altså 22400 vi spørger hva de vil gjennom. Vi kan skifte alt det som sender henne på, vi dratt noen om det går bra, vi trodde skroner fra Norrfram. Og her er det hei, tid på jer, må inn der hvorfor vi har passet seg og gas, og alt skulle ha mat, annars takk for henne gå og sending, alt det beste til henne. Takk for det, og se meg alt.
1: Det var Tamperi hun her i vikskiften, sier jeg.
0: Jeg elsker fisk, for jeg kan skal bo inn i andre kveld, det vet jeg ikke. Ja, ja.
1: En sier her, jeg har en utlensk kokk, spurte hva vi ikke finner rastan fisk. Og du er min pushfish. Jeg vet ikke.
0: Ja. Hei, fyrte tid, vi er ferdig til Sorgjær og Dansbandsfestivalen, som jeg og hun har litt godt vikskiftet til ikon hjem. Takk for det.
1: Hei, det er bare just kom natt til havnene etter at jeg har vært av Domaraskai i Klaksvik. Hei, det er til Ocha Leitsjønner og vi er neste sommer. Så spennende. Nå er hun ved bøttene og fotballskapping i morgen godt vikskiftet.
0: Og hvis det klakskar kommer sjøen, kan godt bruke gavekors fra nord fra siden i Lortstein.
1: Her hjemme er i mest høstlitt arbeid av skrånene. Fra lykta høyre at jeg kunne lort noen i myen. Godt vikskiftet.
0: Vi talte av fermingar, hva er det som er lort der stått og greit?
1: Videre av vi i konfirmasjon, sier han her. Godt vikskiftet til Bayer, takk for det.
0: Og da senere står vi for å høre fra Axel Remmel og Felix Nune, så er det en som sier Paul Kjersta Matrassur Klaksvik var en av dem som har i 1. mai dagsrøvene i Torsjøen.
1: Ja.
0: Det var nok han som er Sibai til Ujane, som langer nevende bor.
1: Ja, ja. Han är bara i nevan och loft och langarna.
0: Ja, det har ymyndig mig bara, jag sa det inte. Men det som jag hörde, det var så att nu ska du...
1: Ja, nu ska det vara.
0: Nu ska det vara.
1: Ja.
0: Så. Ja. Och nu ska det vara längre.
1: Nu ska det vara... Nu får vi till två mans som är fackliga, välvilliga utbundna innan tonlike. Axel Remmel och Felix Nune. Jag ska lägga till att detta inslag är just ujjar. Så att så vidare till det. Axel Remmel för att spela konserter samma vid en kanadisk cellospelare som heter Felix Nunes. Det är en konsert som eller konserter som tar solver har sig på fyra. Det startar finns en här i Tarpajer Venja går där.
3: Go on then.
4: Hello.
1: Ja. Jag tog Felix, det är ditt jag konsultorerna i Lyon och i Fracklandet att du varst här som skiftesnämker i kvart arvärde.
3: Det här har varit tre år sedan, jag har alltid varit i 22-23, jag var ett halvt år. Och ja, då heter det. Felix var akkurat började på kandidaten till honom, att han är i ditt bachelor i Montreal. Och ja, så hittades vi där och blev god vinner och jag sa på en av en annan. Det var äckligt att hon hade gärs nu och hoksade mig på honom till att börja spela.
1: Jag vet inte om jag sitter rätt, men Conservatoire National Supérieur de Musique.
4: Et de Danse de Lyon.
1: de Lyon. Ja, det är inte riktigt att jag märker sig, men att Latcha Felix och säger att han är franskt talande från Kanada. Du checkar att du kongade konsultatorn i Köpenhamn och i dagligare tal kongkons.
3: Ja, ja.
1: För en tuttning kan jag därför till att vara skiftesnämnare i Fräckland. Fäckst du några örvås i här som du inte fäckst i Köpenhamn?
3: Ja, det har alltid helt sykt i fäck. Det var helt annan miljö omkursväckna. Öliga örvås bojer. Alltså bara att här var det en flotta bojen om i storon av honom som rinnar runt. Och helt örvås i folk. Franksmän är det örvås i omkursväckna. Jag ser ångt på att han kjälar maten, men akkurat här i Lyon har jag faktiskt lärt vara inte mer mottagande och vinnerlig. Och i måttet av undervisningsnäsen så var det sinter övrigt. Alltså, det är inte riktigt att förklara akkurat vad månaden är, men jag följde att jag fick andra ting på sjur än det gjorde i Köpenhamn. Och kanske jag säger att i Köpenhamn har man en timme undervisning om vikna i högsfärsen, med munföre klavier. Och här i Lyon här har alla professorerna en assistent. Som är så att jag har en timme undervisning vid två monimiska lärare i vikna. Som ger kämpemån i mån till att få det dubbla börsor. Och två imens perspektiv på tingsna. Det ger att man får utlåsta alla möjliga stand för
1: det. Jag tog ett liv att läsa till vart liv du gör, va?
3: Ja, akkurat blev liv i sommaren för.
1: Och Felix, is this the first time, your first time in the Faroe Islands?
4: This is not my first time. I've been here 2 years ago. And I had the pleasure of seeing the beauties of the country, and I went to Suroy, I went to many different places, and I've been since talking about with Axel to come back and play some music together, because there are so many beautiful concert halls in such a small space. We will play in Hatun, we will play in Vashpi, beautiful concert hall Vashpi, Fuklafjör as well. And then today, actually, we will play in Salt. I don't know when this will air, but playing in Salt in Suroy. So quite an amazing amount of music halls that you have, which I had the pleasure of seeing last time I was here, because Axel was also doing a concert tour with a musical. So yes, I had the pleasure of seeing this amazing country.
1: And you made friends with Axel in France. So how did you two get to know each other?
4: Axel and I, we actually met through a friend. So I'm a cellist, and he was colocataire with roommates with a cellist. So we met through that friend and hit it off pretty much immediately. Yeah.
1: Good chemistry.
4: Yeah, for sure.
1: Did you play together in France?
4: We have realized that we'd never played together.
3: I think we talked about it at some point, but it never happened.
4: Yes. You know, as musicians, we're always playing for each other and listening to each other. So we've known how each other play and have admired each other's playing. However, we had never had the opportunity to play together. Probably we played together just for fun sometimes.
3: Yes, yes.
4: But now we are doing it for real.
1: And you are from Canada. Why did you go to France to study music?
4: So I come from the English part of Canada, and I did my undergraduate, my bachelor's in Montreal, and I met a lot of French people. from France in Montreal, and I was enlightened to the whole system, conservatoire, and I was interested in seeing the rigor of the European systems. And being a French speaker, I did some research on the professors. As musicians, it's very important we think about which professor we want to study with, because it's not just the institution. Most of your learning happens 1.5 hours a week in a lesson with your professor. That's where most of your learning will happen. And so I researched about a teacher, and she was teaching in Lyon. Great, amazing cellist. And so I auditioned and I joined her class. And that is how I chose Lyon.
1: Axel, hvaðan tøttning þetta fyrir þig at Felix er í ferjun og spil sama við þær?
3: Ég er reallega klar fyrir at ég er etnast. Nú har vi tås om það nokk svo lenge, og han skal jo lenga við frá, så vi dæs, altså jeg finnst jo stol til það frá Mettana Grunnen og Torsland kommune, Klagsfjörga kommune, som jeg synger det at það blir til. Og jeg gleder meg ekstremt, tenk, at vysa fölkje, hendan tónleikin som vi fyrir að spela, og at fölkjum sutja Felix, og att vi kan spela samman. Alltså till öliga örvis att spela samman i Jokron. Kamertonlet. Och i mån till att vara helt ensamhattlig och spela solokonserter. Man har lyckats som man delar birerna, apurna och allt det där. Vi har en öron som kör det inte lättare. Och jag är sin glädje när vi har skulle spela. Så jag glädjer mig extremt högt.
1: Jag tror att det är för att vi klaverar som solister som har följt symfoniorkester till våra konserterna och spelat klaverkonsert efter Rachmaninoff. Och nu spelar du Nekv med format Duo och tyder bara tvär och kvärt damar där bättre eller bäst.
3: Alltså jag vill säga det här spelar vi symfoniorkester till något av största tonläggliga upplevelser jag har haft intervjuare. Men det här är en extremt krävande alltså berge vänningamässiga och mentalt. Så kan man då vara bättre. Alltså, jag vill säga, jag tycker att jag är för frihet nu och för något att hålla att jag för något ändå hålla att det var större upplevelse att spela vid symfoniorkestern och i det stora hela. Men det här blir nog att mera, jag vet inte hur man ska åra sig, stort lär inte rätt, men det är bara minne, det är inte lika när jag pressar, då man inte ska vara fullständigt i fokus alla tog.
4: Can I add something to that?
3: I
4: think,
3: yeah.
4: I think I understood what was being said. When we're playing solo or with an orchestra, there's something that's very unique about it, because we have all the responsibility of doing a duo with an orchestra, and we have so many notes. And somehow I find it less stressful to play concerto or something solo, because it's you. You mess up, it's on you. It's you have your own. The people that were listening have a sense of your responsibility. Now, when you play with a duo, or chamber music in general, there are different formations. Piano, cello, duo is just one of them. I find it more stressful because you really have a responsibility towards all the other people in your chamber ensemble. Mm-hmm. And they are also, you are on an equal footing. There's more responsibility towards someone else.
3: That's not what I was saying. I was saying, but I get what you mean. It's a whole different kind of responsibility mm-hmm. when you're only.
1: I hear you both use the word responsibility, but isn't there a certain kind of freedom associated with playing duo?
4: There's a really interesting kind of freedom, which is the freedom to try a lot of things. Especially with a duo, you have a lot of time to rehearse. And so we can test each other almost, taking time or doing things spontaneously that give us a lot of, it tests our reaction time, but it makes that we are hyper aware of the music and of each other's parts. And so we can react in real time when the day of a concert. So if one of us wants to do something different or, you know, live music has this real amazing side of spontaneity, which cannot be replicated any other way. Dependent on so many factors, even if you haven't slept so well the night before, there's all these little micro things that come in and change the day of the race, so to speak. That's one of the things that is very freeing in a certain sense, because we have had so much time to rehearse that we're so fine-tuned to the subtleties of the music.
1: Felix, do you work as a musician in Canada?
4: Yeah, I'm a freelance musician. Most of my activities at the moment are at the University of Montreal, where I'm doing a doctoral degree. But however, I have concerts in Canada. have concerts in many places now. I'm just came back from some recitals in Paris and Lyon, and but most of my activities are in Montreal.
1: Do we play in different settings, a duo or a symphony orchestra?
4: Yes, many. I work with the symphonies there when the occasion presents itself, and also we'll do some solo, some chamber music, a lot of piano trio, string quartet, many different formations. My personal favorite will always be cello and piano, just because of how involved the cellist is in these situations. I also have a very strong predilection for a string quartet, just because of its effect as an ensemble. But as a cellist, I think piano duo is one of the most amazing things available to us.
1: Jag vet nämnt Rachmaninoff och Janne, och de spelar så ästning ett stycke efter han, och Schumann och Shostakovich, men det är fyra stycken tillsammans, och det är fjorde efter en som heter Fasil Sey. Jag har inte hört om han. Ja, hur är han?
3: Ja, han är inte lika känd som hinner. Han är en turkisk pianist och komponist som i halde faktiskt är Felix som introducerar mig till hans här för någon arrangörerna. Han spelade ett stycke honom i en Vikinga konsertören som är det här stycke. Och det är alltså nudge tonlager som är inspirerad av falska tonlager och jazz. Felix ända han kände en betydelse, men det är öliga stortligt att lusta efter. I minns att jag hörde först för det var långt och Bertish Natu. Så ser det vi klassiska tonlager vi mycket för oss kusir. Så måste det ta flyger för att lusta efter för jag ordar sätta på prispat. Det är så stis man bara kan leva sig in i.
1: Felix, do you play jazz on cello?
4: Sometimes, yeah. I'm not so good, but I try. I'm learning right now. I'm doing the basic stuff to be able to become one day able to improvise. That's the goal.
1: Yeah, actually, it's a pop singer. yeah, besides being a pianist, and how about pop music? Are you into pop?
4: Love pop music. I mean, it's why it's popular. just like everything, I think we have a tendency in all of these hierarchies that are kind of protected by time to, it can be very reductive, and we can think of one music being more valuable than another.
1: In 100 years, pop will become classical.
4: Exactly. we will talk about it in academic circles and yes. Things like this, and it won't be on TikTok or something.
1: Actually, det här pratet som vi gör nu, det här är alltså till höst där vi nu med att prata, och i kväll, höstkväll skulle det spela i Salt i Sore.
3: Ja.
1: Men de spelar flera konserter om vikskiftet kvar och när det är.
3: Ja, som du säger så är det klockan 6 i kväll i Salt, och så i morgon så får vi till Fuglafjær och spela här klockan 6 i mättan hos någon. Lördagen så får vi i Varspe och spela klockan 3. Och söndagen spelar vi till sista konserterna i Hatun, eisen klockan 3. Och vi hoppas att folk vill komma. Det här blir öligt.
1: För upplevelsen kan man vänta sig att man kommer till tycker konsert. Det är något som för vi är kommande till för kanske folk som kanske inte har så mycket vetande om klassikan. Alltså
3: i med att vi har sett samman ett program som ger det spännande eisen till folk som inte har varit så mycket klassikan tonlag för. Onkel sind das Stichchen til dem sätter jag fasel sei som vi tar som med Janne och vokalis efter Rachmaninoff som är fantastiskt stichchen som är rockt vi att Charlton folk kanske inte känner det utifrån namnet så här var det helt sikkert hørst derfor. Det var fantastisk, altså fantastisk melodi. Jeg ble veldig glad for å slippe å spille det. Og så her har vi et sinte langere siste som er cellosnatten etter Shostakovich. Men som er altså ekstremt underholdende. Og som bare gir elementer som er sinte mer for hvor jeg kom ganske. Men det er jo i fyra satsen. Her tveir er, vil det er sagt, rettelig lust har vinnat det på ankerstvekta och festligare och livande och spännande.
1: Anker Ochepes och det är tonläggare helt riktigt. Och det kostar alltså 130 kronor att komma till konsert. Och, ja, ska jag själv säga det så får man också näck för pengarna i rätt näck.
3: För, ja. 100 kronor för ung eller bötten.
1: Okej. Okay. Ja. Och det är alltså 130 minuter av högsta kaliber. Och jag heter stället för min egen rockning, det som jag säger nu. Folk kan komma och själva uppleva det som...
3: Du körs
1: det. Men jag vet att du spelar väl, Axel. Takk for å prate ditt, og ja, du sier jo først, Aksel, at du kunne spille dere for meg.
3: Ja, helt sikkert.
1: Og akkurat etter denne her spennende torskeren.
3: Øyla gjerne, takk om vi gjerne. Vi kunne spille, jeg husker jeg som vi kunne spille akkurat etter Rachmaninoff, som man kan høre kveld til her i Fyrmildir, kanskje et brått på sju. La dere kunne drive av den.

0: vägust.
1: Ja, det stämmer.
0: Och i mindre mer att om man sitter här och upplever det, så är det uppade flott här.
1: Ja, så jag sätter ju först
0: parkett,
1: ja. Det första rea, och till konsertet som bara honom. Bara Garspenon som är helt otroliga donalier och fytter och allt det där. Och jag spelade det här Stichier till Rachmaninoff. En fantastisk melodi.
0: Halvmölgård, att det var Sinter Schindlers lust i det.
1: Ja. Att höra en sån där cello. Samma klaver, att du vet, och spela så verkligen donalier. Att det är något helt särligt. Att det är ett för en konsert som är i tom affär till.
0: Ja, och vi kommer inte att följa affära. Allt det här cello kanske inte vill något höra live. Det är morgon klockan 2, ta plattpanel vid under Lifetime.
1: Är det banjo?
0: Ja, banjo kan möjliga. Jag vet faktiskt, Stefan av dem och Lydde Bill. Och Lifetime, god dag, välkommen.
2: Tack för det.
0: Ska vi vara samtrum att det här var nämligen något cello i morgon?
2: Det här ska inte ske för att följa att vi färdar att... Det var nekk spennande av skrannet, og det er for først og fyrr er evne et platefelle som er evne i sendelisene, og det er platefelle som fremder og lavia, så her er nekk som synger songwriter, og jeg skal slett ikke utlokke det selv om vi hører.
0: Kan jeg spørre om årsutsene til meg for etterhånd platefelle er? Altså, hva er grunnen til det?
2: Jo, vi tar av virus som just nu är en gårdstöl och vi har haft imiska evner som är begynnande och bästa ändalöjen och sådana. Vi tar fatta matan runt ett, jag vet inte, runt och så kommer till huskottet vi att kan vi täcka upp ett särskilt platafälla som evne så kan man, alltså det tror för att du kommer sig inte att voja om så tar man liksom huskottet att täcka upp ett spännande platafälla och vi tar så valt det som heter, första ätlöv är det som heter Iceland Record som är ett legendariskt platfälla som är bestående faktiskt i Jamaica, där Jamaica i 1900 och 1900 är en som heter Chris Blackwell och det är också ett platfälla som också vägna är väldigt garanter för att jag finns en spännande tonlag fram och tonlista folk, inte minst.
0: Och kanske lite slör kvar är kommen undan Island eller Iceland Records.
2: Alltså U2 har ju alltid ut Iceland Records. Tar jag ju alla tattar här. Tar blev och lugga som mäter innanför det här platsfälla som körde nekve av att det inte skulle snicka sig om pengar men också om att sätta lugga som taxkron eller slåa fyra nutjon trends innanför townlike och det gjorde att townlike som folk fink och gåa samtidigt att arbeta i townlike någon åsyn och uttrycka och YouTube är så ett platt ett orkester som börjar i här och har faktiskt givit alla sådana platser ut och tog platsfällan och oss det är inte till nek fräns i antalbyrar till YouTube och det platsfällan som heter Island Records tablet nu i Nujan Drutjfors sett till Polygram som är större fällan som vattar upp men det är ju så att ta tillknyttet mitt platsfällan och trondestafelsen och nu snackar de själv och Janne och jag kan säga så mycket att en som heter Nick Drake som är en sån legenda som innanför Tandagheimen som tog väldigt oj när konkurra han gav gav en sang som heter Cello Song och Island Records så det
0: är ja, det har helt mer svärd att det skulle vara akkurat det men ta till sig att det är värst ässet i Jamaica nu spelar jag bara så bytter som några fler det mest alls visst är man får Jamaica spela in och så det är bara skraset där.
2: Ja, det började i Jamaica och så flyttade det i första truschen, aldrig tredje trusch, det flyttade till England. Det är en mer som heter Chris Blackwell som är omynden när det är en rekord. Han flyttade så till England och tog som plattfälla vissa så det är här man kan säga. Men det började här och näka som är Terra Claim to Fame till Island Records och det är simpelt uppkapplat till Jamaica, till Island, till Jamaica, simpelt från Jamaica. Det är det vi får räcka och ska ut till utvärlden av Stantelnöjen som levde att nog installera Louis och Jamaica och det här var tog näkare av de första som finkade lite som showset eller finkade först av Stantelnöjen utvärlden alltså Bob Marley var ju knyttet att fotbollfällan och blev eller blev knyttet att du blev hängande och tog ju i ett land så det är så det är rösten sådana som knyttet att det är räcka och det som stat hon och kan. Man kan se att det kanske ja, det är så stäng här helt enkelt du tar nog hur kunna rummas då till en spännande backar nu att säga att du nämnt vi YouTube men och Bob Marley med Roxy Music och vi har oss en Nick Drake som nämnt ju on the Fairport Convention Free och Jethro Tull och nu kör du så här har oss någon som Amy Winehouse och andra kan säga Tom Waits så att så att det är öle spännande det öle bra i sändning Jim Bushur snär till att det ger mig för affären också via men allt är öle spännande till mig.
0: Kvar kommer så att leja lortarna djöknen till här plattesällskapet som har vitt där i morgon klant 2 och nu?
2: Man ser det väl nog att han här är chatten som har det är inte andra partier så får man alltid till grunderna och det är Frölagsäkare är vi och Eilar Sjönsson och så är Herkar Eldervik Östen vi att välja att han har plattefras ner så är plattfällan ner som jag vill glädja att nöjda att det är alltid till röda spännande det är stått lite är att jag kan nämna att folk nog känner att han tar första singlarna som tar hitta av just när Island Records som har känt att han har blivit plattsällskap så man har brukt för en hit och det är inte det som var först framme körs ner Blackwell där han började plattfällan att han skulle hitta men också ska ju sätta det igång och i fulltryck så finner han den här sangen som heter My Boy Lollipop som heter Millie Small och det blev så ett kämpig hitta och det var lyckas det som sätter det i plattfällan och han skörste.
0: Och till och så My Boy Lollipop.
2: Yes, det här är yes.
0: Ja, ja, och Jamaica. Här kan man så göra. Men oavsett hur svårt det vänder till det var som regel hade tema av ett mån handelsläge. Men nu kan det variera alla samfra.
2: Ja, ja, nu, att det här kan vara rock och singer-songwriter, här är bara avant-garde-tonlöker, här är reggae, här är allt möjligt. Så man säger genre-mässigt, det är att det är öda möjligheter att flytta sig runt. Men det är så spännande att det är ur och är och sådana toga. Och kört om att det här plattfället blir så uppkött och nödvändigt av Polygram. Och så vi är ända, jag har alltid till Warner Music nu, men det är inte kört ut det. Men det blev till stadet. Kiel och det är stadigt som garant och fyra åker, men det är inte brott när det är Chris Blackwell för brosjur. Han var lukad som man kan säga en chatten eller salen och just nu fel annan, men det är stadigt gåan till honom ut och vi får röstning att hitta efter och nutsi och han som nämnde Amy Winehouse, men här röstning är annan spännande som kom ut av tog plattfällan The Cranberries och just nu var det tog plattfällan. Vi tar det zombie och allt.
0: Så vill man blösa sina klockar på Island Records och det som kommer skaffa det här så kan man lyssna morgon klockan 14.00. Känner du det?
2: Yes, och det här är bara en lösning.
0: Det här är bara en lösning här i Udalsjö kring Varsnån. Jag får tacka dig för det, Unleisstein, och vid din situation. Det är ett gott vikskifte från allt andet.
2: Yes.
0: Jo tack, det här säger Unne Leidstein och i samband vid plattpanelen som är i morgon. Och 22.14.00 lever. Här spelar, och till han, vi är tog särskilt över, det var inte tog in till klant 4, det var inte tog in till klant 5, så det var inte som förstörde att det gav ballet så.
1: Jag vet inte om det här var det jag ville sända, eller?
0: Ja, alla lyckar kia sms-kipan och det är en som spelar, är det en endersändning? Nej, det är det inte. Så är det här bojen ifrån
1: vi
0: är.
1: Och vi kunde lägga till att vi kommer att nämna att det tröntor är konkur.
0: Ja. Ja, det tog inte läsa lite här för.
1: Det gör du inte?
0: Nej.
1: Det var konkur.
0: Ja, tack. Vi får lycka till sms-kivarna 2240-00 alltid som sända en bojer vid drottan om jag gav Karstad Trudskron från Norrfra. Och här är en rikvä sms-läver hos vi börjar. Börja einan enda atna dæligt og kalt fyrsta mætagshald vi merge av røvun og sjá gløyma hin morgunsen fantastisk røva så fer man aftur arbeiðs heima arbei endar aldrin tjá einan arbeiðara go on arbeiðar der sist lutarni
1: eg gengi rutti og dust sig við meina lustast tekun dælt at standi við heiraver fekk bolsn um standi við gávu frá mannen og men är en inte kommit till att läsa så är så är jag lite goar. Det är väl gott att kunna vinna gåvokort från Norrfra. Inte det kon framhållande ett gott kväll till hotell som vi kommer att se att man kan alltså vinna fisk. Det är 1000 fisk sönder.
0: Ja.
1: Du kommer vi fiskar.
0: Är på kärn här. Den yngsta var 18 år, så nu har jag inte bara långt, så jag är snart till lukka vi till yngsta och det är ju det störst att ta bort den fulla lever, tvinner 25 där.
1: Akkurat, ja. Ja.
0: Så det glädligt, jag ska locka vi tog.
1: Hej till Bayer, vi sitter i Njota Sol nu, rätt av vik, men jag vet också om te här hemma, gott vikskifte.
0: Super att höra, det kan där gott vikskifte till, tack för det här.
1: Spela Ligretto vid bötten om gott vikskifte till Bayer, vad ska det är för något? Ligretto, jag vet inte vad det är.
0: Halvtid, det är borspel, halvtid, men sist för skriver.
1: Okej.
0: Okay. Hej till Bayer, vi tar fångar nu för 13 år gamla döttrarna. Till lucka vi henne dit, till Eisne, en god alder.
1: Vi sitter i smått i A och i Vaje och ett av läckers brev i kärsbudgetet. Vi tar för att dansa allt vikskiftet.
0: Ja, jag tycker att det är samband vid Dansebandfestivalen. För att uppfattar toppen här.
1: Okej.
0: Okay. Till nu vill jag lysa nyr ett eller annat. Det är också annars ja, kommer Sperlu och Jokbon.
1: Ja.
0: Här han säger, please låt mig vinna här för jag älskar fisk. Tack för det. Tack och under sig här som lortaren.
1: Jag har varit arbets och nu får jag slappa av. Dejligt att få fisk till dövra.
0: Man skulle tro att det var... Det var salt til lesa, ikkje alt. Ja, ja, det er så det.
1: Vi kommer til å gjøre det på etiske hjørne.
0: Ja, ja, flott.
1: Ja, god ærskjeng av det. Jeg var øye sammen med mannen under kveld, godt vikskifte.
0: Og så er det seneste arm vi får ha lyst til et sinter av gåen til noen. Her enskje heter vikskifte ved postle om stakkars mannen som ligger å så sjukker. Hei, vel godt vi omkring fra førre bjørn. Vi må bli friskratt. Vi eier til verden ikke førre bjørn, ja. Men det må være nær for.
1: Ja, nå er det fisker, ja.
0: Nå er det fisker.
1: Det kjer han ikke. Så kan man ganske, jeg vet ikke, trekka för att vi vis man häver det hemma.
0: Ja men det gäller vis man skulle vis häpna finns ju fisk så kan man köta börsa sig till och för att
1: ja ja så men så men, du att det här jag spekulerar på att det vi att ta snatch om cell och
0: ja
1: hade vi den cellist vi ut till insla som vi hörte.
0: Ja.
1: Och då spurte Ona om några cell och var vi här och rockna kanske vi jag visste ju ordla. Jag var så helt grejer om det.
0: Nej.
1: Men utförn så är cell och brukt ut i en av de mest kända popsangerna Iver Höver.
0: Okej.
1: Okay. Och vad ska det för en?
0: Nej. Ylla.
1: Det är snär.
0: Är det en cello där?
1: Ja, cello och violiner. Stryker.
0: Ikke such.
1: Ja. Och det heter som berger sangerna upp.
0: Det är flott sanger. Coldplay.
1: Ja.

0: Jag såg det färdigt gott jag visste tors han gående en Siri Susan Dötter Hansen.
1: Gående?
0: Det är nämligen så att jag finns inte, jag vet inte om man ska säga VIP utgångt ur det. Det var stångt ur det att väckna dyra bidrar.
1: Ja, det här var nämligen så det är helt särskilt att du släpper in här i det.
0: Ja, men det är tacksamma för det. Jag vet att det är laut som förrgar jag efter och danskar jag var skrottad.
1: Akkurat, ja, ja. Det är ju en sammansättning av att man höll dem som var och som man skrottar i eller som man gör inte.
0: Men jag råkar vi har fallit när folk sätter pris på att det är så få det är en fri dag.
1: Absolut, alltså, det är också gott för att jag sade att jag kan lycka att jag får fri till att säga det. Så det är, jag är glad för den här dagen ännu lägga och kört mig mot in i det. Vanliga när jag skulle ha fri, men...
0: Ja, du har ju imens arbete att tackas vi nu. Alltså.
1: Det här är ju nämligen, alltså, här händer en riktig margin och det som jag har arbetat nu till så omkvarsvikan till Törsson kommun och så byrnens byrar. Så det är två större tilltök som vi är i byrnens margin. Och att säga att det är så skönt i östen där vi är grinnande och så östen stäppbunden mätmarsnauer. Så här händer en riktig margin.
0: Och det är vi nästan första maj dagshalt.
1: Ja, akkurat. Här börjar man att löta. Jag har hört att det jobbar Janne är som egen. Så han händer en ekvist nu, ja, och det är här, den här dagen är det.
0: Ja, vi kommer till ötla sig vanliga tilltökande som är och vikskiftet, alltså heilt det ytla ej. Till så att omkvarvsvikan blir nu.
1: Ja, det gör hon nämligen. Hon är nämligen sett i morgon och det är vi till tilltäckning som folk är gråla glada för plantgötträ. Det börjar vi att Kristianna Winter Paulsen hon sätter omkvarvsvikna och så är det nämligen plantgötträ här husche och i havn kunde få en planta i parst och köpes. Och samtidigt är så en cykelverkstad här som man kan komma och göra sin cykel klara till sommaren. Och köpes. Och så är det östen av en marsnär här du kan köpa mackar och du kan östen få gå med från grön mätvetingen. Det är nämligen här över i Osland, det finns ju några höjre eller vi är ju en kappen kan klara sig väl. Och så är det bojarbrugarsalen för att ha klattna och planta och puttlespås ombyting östen av gångötterna. Så här händer en rik för margen och spöl och som man kan spela hvis man kommer vid bötten. Så det är liksom det som omkvarsvikan börjar vi. Och hon hällde så fram till 19 maj. Och här är tilltag av skra kvönda och i vikna. Bäge här i havnen men östene i Kyrkjöbö är kvällkvirra och i kvitan är höstna värsta av Rönölse. Det är Maud som hon heter vi här var norsdagar. Och så inte minst är det så en gröna kväll som är höstkväll det kända maj här som berg ungförstolen vid läten allman kundgörder och så östen vid så gröna gavan till etika läten och så östen den gröna virslund till Törsson kommun och så det är alltid ett också ha tydlig kväll.
0: Ja, och vi kan nästan lika träta att det växer bara nu till Viltar och faktiskt bara när det kom in där så mötte jag dirigenten tja, Hanna Hottnarkest. Han är ju öjlandskont, han skulle göra man att dirigera.
1: Ja, akkurat. Ja, ja. Här är det så idé att första majdags alltid är här som Hottnarkestor och röver och en oss framföra. Hottnarkestor talar, han har till första maj, det är helt säkert.
0: Ja, man kan inte vara hotnarkast för åttan.
1: Nej, det är så helt säkert. Alltså, de gör ett arbete i Kjolborg. Jag har alltid folk vid i Kjolborg, men de gör ett kämpearbete. Och östen i Jolen, de är färdigt till första Jolahalt i kommunen. Så de är vidare helt otroligt tacksam för att de sätter upp och kunde göra det här lötna sälja hatt och ärsliga.
0: Ja, och vi har nämnt det så stora tilltäckningar.

0: Det var grunnen og omkursvika og plant et tre og så videre. Og, ja, hvis folk skulle til til, altså, hver kunne det suttet han etter nå?
1: Ja, altså omkursvikan hever, og nå så jo her som ødle skrøyen ligger, og her ser man så øyne plantepakkene her, som vil handle i leierdein, og her godt husk at man kanskje skal få innhyggret i åren, så snart at køyen ganger oss ikke kjøttere. Facebook så gjør han øyne bare omkursvikan, og annars ser man det øyne og hjemme sin til Tørsand kommune og Tørsand.fo. Det er så lykke som det som vi omkursvikene. Där och grinnen att hej har ju ösne ena Facebook så ja. Byrån spyrar till så hauna löv, Facebook så en hauna löv här som man ser allt som sker i samband med byrån spyrar. Och den stäbbundna mätmarsknaren vet är faktiskt inte akkurat nu kvar man ser kundingarna. Men hej vi är så gott som gör ösne nere i vuxbottna här som fiskarmarsknaren är.
0: Ja, så man kommer om man här så täcker man inte fel.
1: Nej, akkurat. Det är att finna här på den här. Och annars så är det som alltid så är det helt tingen ösne så kina tymanen och vad sa honom. Så det är stora tillfällen som händer. Lärdagen, annan maj. Alltså så är det redan som händer lärdagen, ja.
0: Ja, nu är det här lycka som finns jag av vännen och så... Ja, vi kan kalla det här vanliga skrona som typ blir att räcka upp.
1: Det är det, att det inte bara hattar, det är inte bara lejardörren. Det är östen och idé. Och som sagt, majdagsalter, men det heter jag inte, det är det nog ivsteg. Och så är det annars, är det två. Det är lista framsynning, Lutlavik och hon hever värre en tog och hällde fram. Allt vi skiftar. Och så är det annars hotdypingar konsert vid Vibra i Aulen i Finsen klockan 8 till Tånarå. Och så är det konsert i Oj vid Karla Kåren Escha. Och klockan 23 är det så Boda och det här vill säga Brynjolver och Anthony Charles är nåtta klubban. Och Helge Greve spelar i Esabar. Så heter allt det som sker i det. Och hvis vi så färdar till margen... Så att chatta hos vita snack om så är familjen där var Kemlux från 2004 att chatta. Ja, omkvarsvikan och han slutar sig på urens byrar och stämt på en marsnauer och där var grinnarna. Allt det här är från 2004 till 4 och han på urens byrar till så till klockan 6 i morgon lägger det. Och så klockan 8 är styrkelifting i Burn Athletics. Ja, här är östen värsta av att börja bruka saunen från 2 till 5 här där man kan lära knyta applar. Och konsert klockan 5 vid Spektrum och Kammarkören i Västkyrkene. Och så är det Game Night i Hollywood och Lena Andersen arrangerar Rönnung plan 8. Och under det bespelar Irish Pub och Harry Olsen i Esabar. Och så sonnedagen, här är det nämligen i samband med omkvarsvikna, är det så familjedäver i Norrlandshusen från 12 till 4. Och här är en dejlig skra, här är bäge värstover och familjebio och plantevoja och allt möjligt. Det är bara färre hemma sina tja, norran till husen och så tja alla skronorna här. Och här är allt avköpigt, bara filmen, han kostar 20 kronor. Så färg äntligen här och kan ta närre. Framhalda omkvarsvikna, här är klattna plantor och potlespass ombudning av börjarsböckasaunen. Det är så alla vikna. Och så är det konsert, klaver och cello i Törsanna musikskola från 3 till 4. Och så är det grottekonsert i Klemenskjegg klockan 20:30. Så det är lika som det som sker här. Det händer en rikva efter vikskiftet. Och som sagt, alltså färg äntligen innan Tyman och Watson att läsa närmare om att läsa tilltörsarna som är det här. En läkva bjöd på.
0: Ja, nu kommer hotnarkester och marscherande om man vet här. Är det trumnar? Det är så att jag faktiskt väntar jag på ett av. Det får man till första maj dags halvtid här av vagnen här. Så ja, Frölux Siri och heter er en öjlig rikvist Mitchell Skra heter vikskift här. Gå om första maj, framskak, dörra bida.
1: Ja, och tack så omlöjs och till ötlikna färgerna just nu. Som vi ska gå om första maj.
0: Och gott vikskift här.
1: Och inte minst gott vikskift och vi ska just hålla säkert i morgon.
0: Ja, det gör vi det. Ja, det säger Siri Susanne Dötter Hansen. Vi är med i charge. Nej, det är man igen. Det är första maj och det är Durby Dauer. Det är så att jag tar i Starlight, Bölchen och Starlight. Det har jag spurt mig om jag kan spela ett lätsa time och det har jag sagt gammal nu. Och det är ett nytt lärspel, nytt lärt i första för tids. Det blir spalt. Det heter Vilt to Vita. Och jag kan säga sin drum heter här. Ja, det som spelar vi till är Jakob Hansen, han synker. Så är det Fimboje, han ja, synker S nu, han synker Kors. Johan Marsten Jakobsen spelar elgitarra och Karl Lisberg spelar bass. Så är det Samuel Samuelsen spelar trummor och det är Niklas Johansson som är framlagt. Ole Poulsen är ljudblanda. Och det är Johan Marsten Jakobsen som är bägge år och lea. Här är Balkurin Starlight, vi vill du vita.

0: Ja, jeg har spilt nytt fra bølgen om Starlight. Kjente du Starlight, Rune?
1: Ja, ja, men det så snakk lunt da, det hadde jeg.
0: Ja, ok. Ja, to er du her sore fra.
1: Ja, ja.
0: Det var den jeg kan høre ta ut under tøy.
1: Ja, det var, ja, det var det. Ja, ja. Tyre og Revival og Image Air, Bokkart, tror jeg.
0: Ja, så du tjekk vi... Timon.
1: Black and White og Webbiusnån og Røynhøttene og hva skulle du gjøre?
0: Ja, ja. Teta Kula.
1: Teta Kula. Klubben, tror jeg klubben.
0: Ja, ja. To, ja. To er kommet her til at vi får snakke sin drømme til at menn kommer sammen og imser fellesskaper og sånne. Og her som følgen er det en fellesskap som heter Odd Fellow, som to er til Limrui.
1: Ja.
0: Og ja, hvordan lenge er det vært Limrui her?
1: Vi har gått feier, så det har kjøtt feier, så det men det veldig hundelige fellesskaper, og det så det, man sier, bindeklubb for menn, her bare som honen i hasede, og så jeg nå skal anse etter, man sier, hvis det plutselig ikke, plutselig slutter jeg meg langere gøtene, så da tog jeg sagt for noe, så.
0: Ok.
1: Nei, det ikke hemmelig, skal man røye, men alt det som fire ganger inn i funderhølen, det er så, det som inn i funderhølen, det er vi i funderhølen.
0: Da sier du funderhølen, det er funder.
1: Ja.
0: Det er fela som er funder. Er det hverje vike, eller hva?
1: Det er hverje vike, annen kvantust, ja. I hølen, eknen hølen oppi av Grønlandsvennen.
0: Ja. Og er det sånn fellesskaper som er lenger røtter etter forstøyene?
1: Ja, han er lenger røtter etter forstøyene, og han begynner å lukke som en sørre fagfelle fire folk som ikke hadde nødvendigvis et fag til fellags. Til fellags.
0: Ok.
1: Ja. Mm-hmm. Og han heter Odd Fellow, og nettopp til Odd Fellow, altså at man sier at det ikke er lykke.
2: Odd, det er brettska heite.
1: Ja, Odd Fellow.
2: Ah, ikke noe.
1: Det er som even og Odd.
2: Ja, ja.
0: Det er som ikke er mainstream, det kunne være lett oss rundt Odd Fellow.
1: Ja, og det har vi i fellesskap som har vi ulike fagspesifikker. Og hette så fra en er tog fra, man skal ta i 1600-tallet, ta i til at være en fagfella kanskje ikke være så populært med noen der som åtte arbeidsplassene, fabrikker og hvert og så innene. Og tog var det just, som man sier, innhullet i noen ritualer som noen fyrer, at overkommende ikke skulle komme inn.
0: Men det er faktisk at det er ikke så øyelig avgjengelig nå i det, ja?
1: Nei, det er bare, i det er det bare en sånn, en hyggefellesskaper, og man er også vervet ritualene fyrer, som man sier, tradisjonene skilt.
0: Ritualer, sier du, og hva er det for ritualer?
1: Nei, det er som hører til inn i fondahøllene, og her vil jeg
0: ok, det vil jeg være an til
1: her. Det er jo litt passiv, men annars så fire ganger som en nevnta fondør til kassamestare og så forskjellige som legger fram, og så det er ikke mer enn en nevnta fondør som er bare pinta av vinner og grunn av alt.
2: Det er ikke blå og sånt.
0: Og er det nesten el som du har nevnt det kjipa seg og sånt?
1: Nei, det er det ikke, men nei, det er det ikke. Det er det ikke. Det er forskjellige poster som du lukker som blir innstilt til og sånt. Og det kan være EU-mestare, undermestare, kassamestare og sånt.
0: Ja, nu säger några här till EU-mestare, undermestare, det är så som man säger innanför handen av fällagsskapen här.
1: Ja.
0: Och ta förska delten är lika som en avläggare av det danska, ja?
1: Ta förska delten är avläggare av det danska, ja, storlösning i Danmark, ja.
0: Och hon häver i färgen en kvart 30-40 år av bäts,
1: ja? Ja, 40 år, hon fällagsskapen fyller 40 år i oktober man gör.
0: Och ska det färgas på?
1: Ja, det är det färgat, det är det, ja.
0: Och... Tausia, det är en hona fällskaper som är, som du säger, en bindeklubb för män.
1: Ja, akkurat.
0: Och vi tar som några moralsk virer.
1: Ja, det är akkurat.
0: Men det är inte bara teater, det är en sån hjälpbar fällskaper här man rönner och gott för samfället.
1: Ja, det är filantropiskt här rönner och gott för samfället. Och det ska ha vara, som man säger, som det ligger i åren av filantropi, så har den här folk att göra. Så det är, man leder gaver till ganska badnadelten av sjukhusen eller åklyftnande, ja.
0: Ja.
1: Penninga gaver, etla Playstation, etla Oxor, som kan sitta dem och stund, tror jag. Det är bara den.
0: Och kan man sätta några videor till dem så kronor och öjder, hur snäck talar han om? Om året lømmes?
1: Nei, det har vi ikke ordentlig styr på. Nei, ikke 100%, nei.
0: Nei.
1: Men det er ikke giga som opphatter, og det er ikke små opphatter. Så det er sånn med mel.
0: Og vi tar som en bindeklubb som er for menn, som taler om lei 40 limer.
1: Ja,
0: ja.
1: Så styr jeg visste så var det om lei 40 limer, ja.
0: Ja, og Oddfellow, det er jo ikke for kvinner.
1: Nej, men det här är en det är bara en limer ut i fällskapen, men det är en delt till som kunde vara för kvinnor, men här är bara en limer, så det är här inte för sig.
0: Det är en tomer.
1: Ja.
0: Kvinnoklubber.
1: Ja, det är så här måttet jag säger det bara.
2: Det var skämtar om vi tycknar, så det här skämtas igen att det fjörde jag.
0: Och kvinnoklubben Söljan, är det så?
2: Är det Söljan?
0: Ja, låt mig se för näck fast. Nu
2: säger för näck.
0: Nu kvart.
2: Nu kommer det.
1: Nej, det var inte kommer det. Nej, jag schakt.
0: Vad heter det såna kvinnliga bindklubben?
1: Kvinnliga bindklubben har hej för att heter som Rebecca systrarna.
0: Ja. Ja. Okej.
1: Och man ser och manliga limmer och kallar kvar andra bröder, va? Vi halt det där att från Danmark kallar det bara fällskan för systrarna, ja. Så att fälla systrar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og her kommer du så, er det ene fra Vikna til Funter?
1: Nei, nei, andre fra Vikna.
0: Erkvar
1: Vikna, andre kontist, ja. Så, ja.
0: Og hvordan er det gang til så fyrt seg, altså er man så uleten?
1: Ja, det er, og det er så uleten, for ikke uleten, og det er toksid, og man sier, det er akkurat, det er at det er gradarbeid, eller det er noe limeslige innvågjast. Og så tar jeg seg til i, som man sier, smoking.
0: Ännu var jag att säga, hur så blir man så limer?
1: Du söker om limerskap. Och ska ha en proponent att han går på som...
0: Okej, okay, det är mindre syndrom till att han har klubba. Här ska man ha två klubbar, men här är bara en, eller vad?
1: Ja, här är bara en, ja.
0: Okej. Så det är, ja. Men det är inte inspirerat av oss när vi frumurar någon. Jag vet inte, vi har hört om att det är Johan Dahl, alltså Lökdens formöver, han är ju frumurar någon i Danmark. Och det skulle så vara grunden till att Jens inte ville stämma på han som formöver i Lökdens någon. Men Oddfellow och frumurarna, det är kvarsvitt, alltså det är inte på samma måte.
1: Nei, det er ikke på samme måte, nei, det er ikke.
0: Per Oddfellow er kanskje synd til meg åpe? Da sier du at du vil ikke ut i hva det er for ritualer som du tar på.
1: Ja, det er sånn det som fire ganger siden jeg har funnet noen, i verden jeg har funnet noen, men jeg kjenner faktisk ikke til annet enn det som at jeg minner sin rom til det eneste. Jeg vet ikke så nok mer enn det om frumere enn det.
0: Nei.
1: Jeg går om grunnen.
0: Takk om teisverer på.
1: Takk om teisverer på, ja.
0: Tog jeg opp noen. Men tid er også SDA som heter Låsjan, eller altså, det har vi kattet for en Låsjan.
1: Ja, hun heter Amboltrun.
0: Amboltrun,
1: ja. Ligger det Grønlandsvei, 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
0: den trender. Det lagt vett?
2: Ja, ja, jeg kom til å huske meg. Jeg er alt mer. Du skal gå på kjemmer i Havna Kloppa, to F. Jensen, og Rund skal gå på kjemmer i Autofello.
1: Yes, så kører det.
2: Jeg må lov å si det så, ja. Ja. Ja, ja.
1: Hvis jeg skjønner, så var det så sagt. Og kanskje du ble vekk av isen,
2: ja. Jeg tatt leipa.
0: Hvis jeg skal være gå på kjemmer i Autofello, så skal jeg nok sikre for at du er opptryen og går trygg.
2: Ja, men jeg husker kanskje ska tas med mest relevant att spyrja om I samband med VSM vi skulle kunna kalla det för manfaka lösna andra klubbar en av dem nice net det är ganska ångat över mig bruk för dig men I samband med en bite nu
1: nämligen akkurat det som minns fotbolls fällskap med män då det är balsam så blir det man ser ju lika med så alla så det är helt otroligt relevant
2: goa gammaldags man I hörm
1: ja faktiskt ja och det som lukar som fonden är som tweetalter det är fonden till liksom till nämnda mannen som ska jucka någon allt det här och så tar jag tandfonden I lever så får man ner under I såna västlöder och här är det man som en bättre bit och till han sällskapliga pastorna
2: alltså är det andra kontext det vi tog shit och äta fullt
1: ja
0: Jag tackar för det så
1: ja. Ja och så det är ju alltid toxid och om det där som man kallar för arbetsuniformen så tar det så som man ser jackasett och slips. Så det är chilla. Så här får man sån törvstidlärna och lär sig funta I. Ja, det så kan man kanske köra så mycket för rest.
2: Ja, vi kan ju köra men det är att vi sjukt som kolesterol där.
1: Nej, det är vi ångrar hörst om. Jag ångrar det har kolesterol nämnt än.
2: Hade gott. Hade gott med dagar
1: rätt. Gott för skämt.
0: Ja. Det är snack för hoppas alltså män kommer samman alltså. Vis man hooks om det. Och sen helt i samfällan.
1: Nej, kanske ogre inte lika donalier som ogre bättre helt att finna samman och sluga fällskap.
0: Alltså jag minner om att jag skulle göra slimmer i kakan en lång time ago skulle jag ha två grupper. Ja, det skulle man nästan ha i kakan då. Och i mimreisen, ja. Det råkner vi. Och klubban ska man utföra här. Klubben är extra än. Alltså, hur är det att vi utföra er klubben?
1: Ja, klubben är till än. Men om han är om vi ser med det samma att landa blir inte han reglerar bara det här. Inte gör det färg. Jag har alltid faktiskt att det här var man skulle limmanskap som är det här. Det är kanske onkel Lustar kan tvätta sina tröjor och fortälja.
0: Absolut, ja. Visst Lustar vill ha onkel Spornikar kanske, så är vi kommande hjärtaliga välkomna att skriva in sms-kipan 22400. Spornikar Runa som är limmer i Oddfellow.
1: Yep.
0: Ja. Ska vi köra en sang nu bara? Men jag vet...
2: Men vi lät det förta, ja. Vi har en annan herre sedan det 18 det.
0: Ja.
2: Och han kunde bara finna in det eisne bara till Michael and Charles. Ja. Så är det. Ja. Så får vi det. Så är det odd fellow stämning.
0: Så är det nokka månader till.
2: Så är det nokka månader, ja. Men jag hade vi Carl Lucas så är det av Tonleger Fry. Ja, teach my rubbet lower.
0: Ja. Jag hade vi skulle lätt en man släppa från mig här. Som heter Jackaris. Han säger att han enkrar och inte.

0: mer.
1: Spytt nøyt.
2: Ja, hadde ikke grønt.
1: Han er virkelig gammelt.
2: Ja, nemlig. Sækker som er forbi å sende ikke noen og presentere at det er noe jeg leier til han er virkelig gammelt, ja.
1: Ja.
2: Og vi talte frem just når nå han og Kloppe kommet av
1: Løtlund. Ja, det kunne man ganske sagt, ja. Magnanti Charles var kommet til henne.
3: Ja.
1: Og det skal jo snikva seg om det som hender når jeg er rævlig apropå hender når han og Kloppe. Vi finner lykke som stærfest. Jeg har akkurat funnet av en.
2: Nå, hva feller?
1: Vi tar lykke til tatueringer.
3: Ja, jeg kan jo.
1: Du slikker.
3: Altså, akkurat lykke.
1: Akkurat lykke, guys.
2: Hva henter det?
1: Ja. Mann i
2: høyde, vi anker.
1: Ron, er det så som henter det?
2: Etter anker... Ja, bedre.
3: Ja. Gi dem ikke hvis hun minner.
1: Nei.
2: Etter anker paranoid sammensvøringer.
1: Ja, nei, raskere. Det var strykene, minnes sitt. La Linja, italiensk, eller franskt.
3: Ja, italiensk.
1: Ja, og vi hadde altså samme figurer, han stendte på akkurat samme måte. Her var det helt mer svært. Bare høyre med jæsten, så.
2: Er det godt eller ringt?
3: Man släpps undan alltid, ja.
1: Nej, inte min alltid utifrån. Så, hade my brother from a different mother nu. Tack om bara Stefan. Nå, no, vi är texten om. Han har klubb i Karmer om, kanske ska säga spännande. Spännande tilltag efter detta vikskifte.
3: Efter detta vikskifte, ja.
1: Och i helt först att ta två sport om två sport om att ta båda från vi. Så också en bodam.
3: Oh, ja.
1: Först, men det är det inte. Det här var en gamla känning till som minnast efter G2014.
3: Ja.
1: Ja, du kan själv släppa grejer för oss. Släppa jag gita, för att gita allt.
3: Ja, nej. Det är rätt. Han är värre i några affärer. Han fortalt mig i bilden att han värre i 43 år så igen. Här som han var vid Geron kan utgrävster så har vi kunnat köra sig. Asante. Så, jag önskar jag. Han älskar färger. Så
1: fattenfröjliga utgrävster?
3: Ja, ja.
1: Okej.
3: Okay. Ja.
1: Och det som vi tar som nu, det är ju Nottarklubben.
3: Ja.
1: Som är ett nödja tilltäckare i Hanna-klubben.
3: Ja.
1: Och han är sin bota Lulu Rogue.
3: Nej, Rouge.
1: Rouge.
3: Ja.
1: Kvart hemma vi har gjort
3: det? Det är, kan man säga, melankolsk och dopp elektronisk tonlager. Det minner är syndrom, kan man säga, Trentemöller. Den första utgången till Trentemöller. Det kom fram någorlunda samma tidspunkt. Och kanske Trentemöller har skiftat sin stil, men Lulu Rouge är helt det jag syndrom samma. Samma stil som ja sönder blir jag. Nu är det också längst sedan en plata eller att det här utgången är nytt, men en nytt utgång är av och kommer nog ut sist i år. Så ja.
1: Är det annars en festival aktuell fyrer så är snär? Gått nog inte förrjun nu som är skilt till denna?
3: Nej, inte förrjun, men det här var skipa för en stor tilltäck nu flera år. Jag vet inte hur det kostar vi senast, men jag som heter Stella Polaris, som är i Fredriksberghavet. Här har jag tagit alltså fasta gäster. Och så spelar jag resten ofta till jag som heter God Goes Deep, till som DJ-set i Nykirchen i Köpenhamn. Och så är han en bokare, eller bokare av en nockklubba i Köpenhamn som heter Museo Lokal.
1: Till att haft nu har du haft flera platvänder DJs förrjon och är en utländsk upprona?
3: Nej, han är danskare.
1: Han är danskare.
3: Ja.
1: Men han DJ så bara utländskt ut. Nåne John, det tror jag också. Brynjolfur.
3: Ja, Brynjolfur. Ja, ja, men han är förrjonker.
1: Och är det Ockar Brynjolfur?
3: Det är Ockar Brynjolfur. Ja.
1: Ah, okej. Nu fettlar samman. Det är sån båda Brynjolfur och Anthony Charles.
3: Ja. Akkurat.
1: Okay, så här tre ims known.
3: Tre ims known.
1: Ja, ja.
3: I kväll så hittade jag upp från 11 till 12 och så spelade Brynjolfur i halv en annan timme cirka och så kom Boda av paddeln.
1: Och tänka dig.
2: Ja, nu tycks det som om att han har tagit upp er för en ordentlig omskiftig. Att det har alltid varit som Sildavassern som var pastor och reportaren, men nu är det inte hinvin, va?
3: Ja,
2: men alltså, nu är det också annat träd.
3: Ja, också annat träd. Det är alltid lejarkvöld ner så som det blir att vara i Hanna-klubba. Och ja, och så frutar kvöld ner prövar vi så bara.
2: Det är lejarkvöld till äldre.
3: Ja.
2: Äldre musiker som vi spaltar det så kan man faktiskt dansa.
3: Ja.
2: Enskan dans.
3: Enskan dans, ja.
2: Glömmer sig Sildavassern så.
1: Ja, ja, och det var ju som vi pratade om först för det värsta. Det var ju...
3: Ja, det var stångt.
1: Det var stångt. Ja. Så det är ju inte, vi ska blåsa vid några som man ska se där på tomaten. Hur ser det helt nästan annars nu att det blir inte några vikar?
3: Det var okej. Alltså det var rävliga i mist vi uppmöting, men ta i hans själva JVC, spalte för två veckor så jag tar nek folk och ja, jag har alltid kvällen som har lyckat allra bäst till de elektroniska kvällena. I atla och i atla är ena varierat där synter så det är inte det samma hur jag fel och ja men till det som lika bäst än vi är så ja.
1: Och hvis vi skulle tacka samman om så är det alltså till tre sätt ja. Vi snackar om.
3: Yes.
1: I kvöld, alltså fridja kvöld,
3: ja.
1: Första maj.
3: Första maj, fridja kvöld, i Nota Globan från klockan 11.
1: Från klockan 11.
3: Det är att jag har alldeles mars och det kostar 100 kronor att komma in. Det borde kanske kosta mer, men ja.
1: Det är fel, ena fel.
3: Ena fel, ja, för det kostar mer.
1: Och man lyckas spela, hur är det om man är limer? Du är inte limer i den klubben?
3: Nej, jag är inte limer. Jag
1: ska ha en kompis där och komma här till.
3: Ja, tack.
1: Men kostar det inte limer att komma in?
3: Nej, det är jag inte. Så, men du tog ju ska. Det här har jag några perks. Alltså,
1: ja, jag hade damer väl.
3: Ja, så släpper man nästan undan att... Jag tänker trappan här upp, hvis man limer.
2: Det är gestor slut innan, Trantor.
1: Bytter den ner.
2: Ja, det är sannliga forskarna att få bytter den ner, Vidjan.
1: Det här må man säga. Vi tar allt med en lej, man kan antingen charge ödelförn, vi repeterar det till kväll, 3.00, haunar klubba, bota, Brynolfur och to hittar upp själv, antingen charge.
3: Yes.
1: Det är början framför. Jag får säga tack för att du kom så gott och allt det bästa.
3: Tack för det.
1: Bytter, ja, det är en dävra gunne.
0: Ja,
1: ska vi snacka om det? Det visste jag.
2: Ska du finna en mikrofon till Bridger?
1: Ja, vi tackar en mikrofon.
2: Tackar den gröna mikrofonen. Det är fint.
1: Ja, ta så mikrofonen Bridger. God dag, välkommen.
4: Tack för det.
1: Det är som är vilken kaffe byter med oväntade gäster.
4: Ja, det är man vet inte det.
1: Ja, här är hjärtarum i alla fall. Hon står öppen kring oss och här ständer du. Välkommen.
4: Ja,
1: och... Det är ju... Ja, en dävra grunna.
4: Ja, og vi begynner morgen til 11 til 4, og vi har haft det noe år nå. Og vi har alltid lyst til det, og det er vi som er for bare glass. Og vi skal komme til å være platt av dere her oppe.
1: Ja, faktisk har vi saknet deg.
4: Ja, og jeg tror alt har lukket det, og det hele det har vært sånn halvår, ja.
1: Ja. Så er det godt, ja.
4: Så nå er vi ikke alt til. Nå er vi klare så godt som, og finner alt på plass, og...
1: Ja, gus er, nu vet du ikke vekkere, det var sindra vindet da jeg kom inn her.
4: Ja, sier vi finneste vever morgen, ja, med litt lang vind og...
1: Ja, og er det vått, annars?
4: Nei, det var torst, og det var... Ja, det var spennende, og vi har noen skrønne, og så til noe vi har...
1: Ja, skrønne er vi rikker så mye, at alt for en underferden er kvært...
4: Vi begynte i 15, og nå er 24, nei, 26.
1: Ja.
4: Og vi har valgt å hefte annet hvert år, siden vi er 24. Det är så mycket stort arbete att göra det, men och det här var fint på plats och så och några folk komma och på sina bitar.
1: Och är näka efter tyn och tischen och vad är det du upplever näk för Jörgen och Arda? Är det näka som är eka spännande vi har? Näka till matna som man inte finns i för?
4: Ja, och vi gör en dessert och så hon var ju tära.
1: Tära dessert?
4: Jag kom två var i vinfolk som byggde i Köpenhamn. Kockar som arbetar, ja, kocks och det ger en finare, alltså så det ser ut att finnas, det är spännande.
1: Vad ska det för är det ys?
4: Det är sån ys, ja, så vi. Ja, men det ska vara en ivrest.
1: Okej, men var det inte för att två man orange, vi får man fick en laxa och ys lock short. Men det är inte var grunden, man fick en laxa. Laver fick vi ske väl laxa och ys här en av.
4: Jag tror nej, det minns ju.
2: Det var laxa var ys.
1: Ja.
2: Jo, det var det.
1: Det var
2: det rätt speciellt.
1: Det var rätt forskande till.
4: Ja. Nej, det är Ölevall Sol av Elvinne och Fiskvinne och
1: ja, nu stoppar ju från att betala båten av vad så. Nu går där bokar det pengar det nog stannar. men det är sant att folk tackar rätt väl undvist till tills nu.
4: Ja, det är Ölevall nog
1: vita. Tusen av wish.
4: Ja. Det är mellan 12 och 15 000 säger de. Men jag tänkte inte tälja, men det är värderat där så cirka.
1: Mellan 12 och 15 000 folk.
4: Ja.
1: Till några personer skulle göras.
4: Ja, det är det nog. Och gräva finns ju ur Grönland. Det är bara där vi har lagt det här till. Och så finns ju svartkalla och det finns ju rätt. Och det finns ju allt möjligt gott. Och jag har sett bor upp på tält och det har hjälpt på kommunen vi.
1: Och hette er ett torrskött då?
4: Ja, och för att köra gamla köra sig ner efter. Och så allt om man har in i...
1: Kaffe och sådant var en?
4: Ja, här som där här säljer fiskar. Här där,
1: ja, ja bara inte utanför tarv.
4: Och... Utom omami. Här är resten ju uppe med kaffestånare här. Och så är det bönderna kommer i snö i synning.
1: Så är man inte
4: och säljer fisk i snö.
1: Det sa jag, hakefisk. Ja. Han är för att sälja i morgon.
4: Ja, ja, ja. Det var nog folk som plattade att komma nog böten. Och...
1: Ja, det är sagt hans forskning åt mamma säga.
4: Ja, och plattade jag till böten. Det här sitter nog snöga. Några lägger några kräfter. Jag var sån fiskdammar som läser som vi krabbar och så. Men det var klart inte att göra det ju alltid. Det var forskjellig om större ut i akvarierna.
1: Var en affär inte en hemmar i fotlarstad?
4: Jo, jo, det har jag greit snabbt.
1: Och nog
4: på forskjellig här. Så har jag finnit en nytt loko.
1: Okej.
4: Ankarelli, han har tecknat en fantastisk allt. Hävskik. Jag såg henne i Sorötny. I 1680. Det tror jag att jag såg det.
1: Ankarelli sa han kanske kjolver med.
4: Nej, det var det här Lukas Depe skriver om det.
1: Och var det?
4: Och såg henne i Norrhavn. Det är langt kvar och... Ja. Och det här var...
1: Det är så ofrat att känta havfrutnar där man ser där.
4: Han är ju så tecknad en så fina som åker för att bruka alltid. Och så är det sövan. Hon ständer i portalen om dessa havfrutnar. Ja.
1: Men det är inte en check för tog ju pissar i Bridget. Hon ägar sig havfrut.
4: Ja, jag ser nog för kjell där botten. Alla möjliga skapningar.
2: Tog Bridget kan jag lugga spela sig.
1: Lort sig med hon är Bridget ner.
4: En av vi var inne i Hultje, där inne i Strånsson.
1: Ja.
4: Då svejsade jag på en gammal kaj här som skulle ha sink. Och här är ofta om sommar eller var det gråvor. Det är helt mist. Böla mist ner i botten. Det är skuggar. Så det är som det är brunt eller så. Och kjöld mitt i sommar om det är ena. Och jag skulle svejsa fast in i hjärtan. Jag bankade i rösten och så byggde jag något hjärtan som skulle passa in. Och så... Så svejsade jag och det är så något järnströmmet. Man förstöd och det går med järnskån och man är i krig. Man har sådana gamla hjälmen och så... Så skulle jag flytta och vänta mig och dreja i blädda så fitta kapan i elva. Då sa jag in att jag tror att hjärta stoppade. Det var en seger, kvite seger. Öjren och stoppade inte upp ett. Så en bläka, en seger bara i bort. Det stämmer att kärna skräll. Och jag band om mina och en stein i runt det. Så han flottnade upp akkur i mina äckna hatt.
0: Han gissade.
4: Jag fick alltså illt vrinknad, så illt, alltså, jag tror hjärsta stoppa.
1: Off, ja.
4: Det var det sista jag vant att sitta han, och så kappade jag bandet och han får upp och grej såg hur det var marska, och så ringde jag till mannen, och jag kom ett sen.
1: Han är glömt också.
4: Ja, men det är slut, det är svårt.
1: Nej, det här är ju gott nog.
4: Det här var inte när jag fryktade för det.
1: Nej, men jag hörde ju annars inte Sörensen fortalt om att han mötte Bokud i kvällen.
4: Ja.
1: Han sa han lukkar som inn i egen i hans nere egna, ta randa honom kallt ner i ridsen, og han visste det her, så var resten noen kreierstene. Yeah. Han var ekleder. Har du haft noen sånne opplengar reisene?
4: Ja, ofte med et stort kåp, sånn at det var stein.
1: Det er reisene mandag mykler?
4: Nei, det er ikke, nei. Nei, man var kvakker vi i Kjøland.
1: Ja.
4: Det er noe til her, så ser man knappt ned en kåper. Han har vel lukket klokk som i Kjølv.
1: Ja, det er som da jeg venter meg sånn inn i natt, så i skorsten og kån. Ja, men
2: var Bridget, ja. Kan jag spela en förning?
1: Självande.
2: Är du limer i nökron kluppa? Näka stanna?
4: Nej, inte bett nu alltid, nej.
2: Okej.
4: Okay. Ja, väl.
1: Jag ska vara god på att jag tar en limer i Odd Fellow.
4: Ja, Appelmoin, han var danskare. Han var från Lesso. Han var limer i Odd Fellow. Det var små dagar. Okay. Eller, han levde. Han dög så i 30. Men det var en av Köpenhamn. Vi kom där. Han kom där. Jag körde mig runt för att säga att frösen och klubban. Det hjälpte att kunna bli försäljning. Det minns jag. Det var för att det var sen. Så var det till Jola träning åt Fällopalén i Köpenhamn. Det var tjej år.
1: Åt Fällopalé simpelt än?
4: Det är så flott och byggning.
1: Okej.
4: Det var en stort Jola träning. Det var lagt öde i Vajskustlet. Det var en 20 meter högt. Så var det ett bötten här och de här. Så fick man minnes att från Köpenhamn.
1: Ja, men att det är en helt sjönt, Bridger. Vi kommer bara stäffas att en dävra grunna är i morgon, nere i Vågsbotten och Torsgötan,
4: börjar vi. Ja, att
1: Götan är fulla, och fisk är minst. Och det är klockan 11.
4: Klockan 11 till 4, så...
1: 11 till 4. Och här är allt avkäppis, är det inte det?
4: Jo, det är stola och lär vinn i
1: fjol. Ja, och det är fantastiskt, det är näka som vi sätter stora pris på.
4: Små fyrtyg som jobbar till det.
1: Fantastiskt. Jag får säga tack för att ditt kommande golv.
4: Ja, det var synd att improvisera.
1: Ja, men varsågod för att herregud, för jag sa att du ringde till mig också. Det blir Bridger, ja.
4: Nej, men gå och hjälpte mig in, John.
1: Ja, det går. Han ständer här i bra.
2: Men då har vi alla fall, man lukar som bär för att få ut en fransk.
1: Improvisera. Det är fint. överleva. Jag hugger att vi har en samråd efter vi skulle inte till Batafestivalen så det är nog fiskt ju bakom och jag hugger vi för att Karlsson tar någon fram.
2: Glömma.
1: Och där vi gick till chauffören och tog sig Kristian Paulsen som var till Batafestivalen och toftade. Men allt här så är det Brandon Wisham.

0: Tears in her tequila, Brandon Vision här. Och från Brandon så färar vi till Inna Tofter. Christian Paulsen är vi och god dag, Christian, välkommen.
1: God dag, tack
0: för det. Och till Sjövante, det är sådär stora lejare där vi ska täcka om Bata-festivalen. Han ska sparskas igång. Han vill inte sparska igång till kväll, eller hur ser?
1: Ja, akkurat tilltak i kväll, men Sjövante Bata-festivalen är till lejare där att vi ska göra. Men det är börja spärklande. Kampen vaknar, kommer onker Bata ganska östande. Jo.
0: Og nu var det så heppen av era vennjerne Toft og Nøgrar og hev opplevd og bada for som han rettelig stått litt forskende tiltak, og jeg husker det ble større og større vi har nå.
1: Det er voksen, det er helt sikkert, det er mer og mer folk som vi ikke, og så det er ordentlig stått litt.
0: Og hva er det hvis du skal fære helsrøtte jøkkenen, hva er det å skrønne denne arbeidene der og i morgen?
1: Det är en dag, jag har blåkrat sig tilltak i teltene här till jag har tagit tilltak och till allt det jag ska här och lusta. Och i morgon så är börjar bata när jag mötas i Skalabaten kl. 11 och så färdar spärkarna siglande ut efter om halv och halv dina. Och är det så kommer jag bata till om 8, halv det där, 8 dina är där i bata till något ofta.
0: Ja, tjus väl.
1: Så ja, så kör jag då. Så vi är shoppad lödl och te kommer spärklen tälte och välkomströva med Niklas Stavsten i halvgång 2. Och från Troja så börjar tävnöjka inslöjnen. Och i tälten nu här är nekvar tävnöjkar av skrannen. Och här är det börjar vi, för som börjar där vi. Jag och Elias är för stor. Och så kommer tillsammans synka, så tar jag två unga kända anledd, Bjarke Sondersen och Johanna Samansdötter. Och en kända gammal herre, Kim Hansen, och ända vid Louis Ness och Trönderenne. Och så är det synka vi till Dack från klockan 8, och så en knall jag och dansar vid Hadler Johansson från 23 och sedan 8.
0: Så tar vi ända vid en bratje kan man säga.
1: Allt säkert.
0: Och i havn är en dävra grunn mitt i havn där det lovar gott. Vi är vår gosserin till kontor. Vi har sagt hans samma gudju för här. Det är vattnet. Det blir svårt. Nej,
1: det här är ordentligt gott. Det är utstidligt och gott kan gås in i kväll. Men ordentligt läckor svevor. Så det här är dåligt att jag börjar att spela så här i Hoppeborgen och annat gott som är av skrannet till tegel.
0: Så det är bojen från vojar och folk kunde bara leta sig en av tofter och tabbergar som du säger från TV som är Atlantägen och längt ut av nottena.
1: Ja. Atlantägen. Glädje att tacka med oss.
0: Ja, men det är dejligt att höra, Christian. Vi får säga tack för det och inte att du kan gå en badafestival.
1: Tack för det.
0: Det säger Christian Paulsen och Arne, vi får för att...
2: Ja, det är sista omgänger.
0: Ja, det är sista omgänger. Och här är flera spårningar som kommer om dessa låsningar nu. Du är till den. Här är en som spyr. Nu till oss med Jeva Gaver och sånt. Gosse... Hver fær fællagsskaperen pengar fra?
3: Og som limer, og fortsatt av sjølver. Og til å si at det er, og har forskjellige lottsekninger, som har tatt under de selskapelige parstene av funden. Og så fyr en parster, og hver fær limen betaler for det, for døveren som man etter kvann, annen kvann tysk kveld. Og her fær så en løy til penning oppe til det som heter filantropikassan, hver fær.
0: Och det är självfinansierande.
3: Det är allt självfinansierande, ja.
0: Ja. Okej.
3: Okay. Så det är och det är inte sponsor, det är inte mega gåvor och det är helt lilla gåvor.
0: Nej, akkurat. Ja. Och så är det en som vi mer ser, hur ska Corey Chapman han nu sunchen i åt fellow på Leicester så.
3: Ja.
0: Här är det grön kan.
3: Leicester öliga största flott.
0: Här är för vi sagt när.
2: Det är gott att söka framtid.
0: Ja, vi har en gott att söka framtid.
2: Du ska först bli coachent.
0: Ja, precis. Nå, men i alla fall för sig tack för runda då så jag kom.
3: Ja, men tack som Leicester allt och allt.
0: Jo, men hoppas vi döden för dem. Lever vi för smått eisen rundt det av her, for takk til mange som sendte sms, og takk for en god lødlaver, enda nere
2: Durabir. Ja, takk for en god lødlaver, enda nere Durabir.
0: Terda, nu vikskiften 8, takk for SFR.

0: Ég gekk ekki í syskus. Ég skrifi æsni om at papakrov, til at dadbod, som han skriver i Glombrun, inn, hóast að kannski ekki etta langer, men vi spela til er. Jeg vil æsni lagt mest til, sier han, at det populært að nevna Una Leidestein og Sankon, så jeg hugsa at han måtte vera vi æsni. Arre, hvordan vil du lysa teksten, Holtemsene, vi Ronny?
1: Ja, det är deilig ærligt och jag rapp om sin uppväxter och att vara i fjörden och nu att drömma sig åter och ångsvägna att se det i perspektiv kvart här var och montet kvar han är i det nu han är i fjörden och det ger han ölja så är ärligt och själv ironiskt och stortligt och alltså jag ser att det är bleiker, fighter och rejer och have a baseball och att papakrov är in till det är det dejliga kjolvronest och stått lite alltid.
0: Birgar, är han vikommande eller du? Alltså,
2: det är alltid. Alltså, det är olja stått lite och det är Luisur syska min uppväxt röst nu. Alltså, det är samma som jag innan förlorsar äter och det är rap som jag känner det. Alltså, det är ofarliga danska rap.
0: Var stod baden i 1500?
2: Jag var baden. Hvis jag säger det att han var fattig i 1900 så är det faktiskt akkurat det samma som min uppväxt. Så det passar olja väl till min.
0: Du känner dig efter texten om det?
2: Ja, jag kan nicka till där allra mest linjer som är rojer. Så jag känner det mest efter som är
0: ja. Vad är det Ronny han vill visa i texten om? Alltså, är det en egen påskap?
2: Alltså han säger att han lunges efter till det där och skiljer det väl, omkursväckna och att han omgående har rappat för och han vill gärna prova det och jag alltid att det är inte bara hållt väl, att det rullar stolt.
0: Är det syndret här att allt var bättre förr eller vad?
1: Ja, och jag vet inte, det är syndret att jag drömmer sig efter och syndret väck från skutsjön och sociala medlen och vet, alltså,
0: Jag skriver om ett land att vi var fri, hade tog, en färre tog.
1: Akkurat, ja, det är syndret, alldeles syndret här i båtskapen och i landet.
0: Malboren annars, Johnon...
2: Stottligur och för bland onkel Enskajteroy och över omsett dadbot till pappa grow till er det är faktiskt också stottligt och ja alltså är alltid att det lika väl och ta rymmar och ta sig väl är alltid faktiskt att det är helt gott.
0: Ja. Här är sen tror jag Brock eller Slam Ongen FM Adel Moin Ongen Una Leidestein. Ja, han har ju just nekvar slagar alltså ja närmast landaplaver, ja.
1: Ja, alltså jag hade Ronny är inte dröjer att tåsa sig själva ner faktiskt. Jag hade faktiskt han så löjande är blivit bättre och bättre. Nu är det här läge kanske syndra en avstickare som är rappliga, men det är löjande som han har givit ut i halvt ett år för vill inte dansa och alltid att ett blommande mål.
0: Och så var det hin byggda föräldrar som
1: ja, en landaplan. Alltså det är rulla gå och lött popplö och han synker faktiskt rättliga väl, hur han rulla gå och rött. Kanske han skulle ta sig själv han ska minne nyer så is
0: Ja, det är nog något om det. Det är hävran lintet till att göra. Och han gör det ens nytt hund att skriva någon. Jag skriver en med landa med de har väl att göra imsan tonlag och jag vet väl att det är de stora listarversterna som är ger men det har vi det helt punkt vid. Vi har också en ekdonalig folkaffärion som ger att här så är omböjen något helt annat och det är inte heller inte allt av seriöst att det kommer till tonlag. Och så här har han faktiskt heller omgående blivit utgjort på allt live. Jag vet inte om det är något vi tar att göra att han... Han är ju en studieframlägare. Jag har ångat lite konsertvinn. Det är också en helst vid hit här, va?
2: Ånchen hever. Tyvärr. Alltså, jag har spurgat han om man inte kan komma. Vi har en inslövning kvar. Han är ju inte ordentligt till det än. Men alltså, som att han nylar ju sin chansen. Det är totalt catchy. Alltså. Och han synker öjliga väl i nylarna. Och han dorar rappa. Alltså, inte näka hardcore gangster rap. Så att man kallar sig en OG. Original gangster så är det där rytman och han tog väl och uttalade och allt är allt sidor som det ska.
1: Så jag också kanske vill se han själv kanske körde kanske sexlöt till en EP och skräckna och sätta ju en sammanhäng och kanske får ut att spela så kanske han blir boyen till inne i Leidstein.
2: Och FMA.
0: Jag har alltid tagit Rickard och honom, han är nog blivit spalt i Leidstein.
1: Ja, det kan
0: jag. Och nu gör den här sändningen, han spalt

0: Angel här, han blev nämnt där.
1: Ja, helt sant.
0: Så han slapp upp ur parst här, en av det kursver. Det är som Ronny Kjolver som har just läge kompositionerna. Ja, kvad är det som han har?
2: Ja, alltså det är det snicka samman som ett stort pop-rapplä och det är två vers och ett nyla och ett vers och ett sestis och ett nyla och så en sån instrumental outro och det är ett fem minuter i halvtid passaliga stort till ett här tukedi angantoy och till goer dynamiker och han brukar nekva sådana rapptricks kvad att han dopplar enkelt år eller halva linjer och rappar vi ärstämme så i halt jag till god dynamik i landet och till tjejt inte.
0: Det är Julian Andreasen som har tidigt upp jobblanda och frumbanda eller mastra och det är han nästan just vi att de flesta sanktionerna som Ronny har givit ut senast och Arne. Jag ständer så ägst nu av kreditlistan om att RP har man nog vara ganska ut från det.
3: Jag spurgade om det. Jag måste spurgade om det. Kvar är RP Beats?
0: Yeah.
3: Det är en unger indonesier som ger drum and bass. Ja, en beats master.
0: Okay. Som sitter i Indonesien
3: och ger beats? Ja, ombarst. Ja. Och Ronny har sett det för nekna år sedan. Och han har finns rättentorna till akkurat det där. Så han har köpt alla rättentorna till hettar från honom. Och så har vi Julian så klippt. Och
0: arbetat ut från att du ganska lagt också ett fält.
3: Akkurat.
0: Okay. Jag var detta som ett halvfemsare eller jag var detta som ett nutermans moderna.
3: Det är ju också ett halvfemsare. Det är alltid absolut och det är nog så välrakt. Alltid.
2: Ja, alltså det är nog så enkel framläsla. Alltså, det är ja, det är så näck vi är snäll alltid.
3: Nej.
2: Det är bit och det är några för jag som skittrar där.
3: Det är stort lätt och kan, hvis man får ordentligt för djupa sig så är det ganska syndra eller något sånt. Alltså det är, ja, alltså.
0: Men han lyckar rättliga djöken först.
3: Ja, ja, ja.
0: Han lyckar från huskotten, från sanktitlen och nyläge.
3: Ja,
2: absolut.
0: Och halvfemsne och halvfemsare sound och så vidare. Så,
3: helt säkert.
0: Så stod det rent och djöken först. Det finns ju en kapa eller en mynd vid Stärklandon. Ongen är krediterad av jag råknar med till Ronny Kjolver som har fyfflat vid dessa myntna. Men hon riggar alldeles rättliga väl till en mynt av en smartrunch. Kan du ut för att det är Ronny Kjolver?
3: Ja, det är Ronny.
0: Ja. Vi är någon ghettoblastare 1840 och graffiti i bakgrunden. Och allt är så ramme in i en djöknomskiktan flövihusa som man ju brukt i Olfemsen. Och så riggar den här mynten någon till stäkläger. Fänkar hon?
2: Ja, alltid hon är super orklig. Och här är det så parental advisory. Explicit lyrics och som det är. Och vill han inte kunna ta. Och hade det halvfemsare liter. Och halvfemsare frisyra. Och en ghettoblastare i bakgrunden. Jag har alltid att det räggat lätt alltid.
3: Ja, det är nog sålt.
0: Vi förändrar vi att Jeva Stjötner och Birgar av Tutsche Mövlion. Hvordan äckar vill du läta stäklan om halvfemsarna vid Ronny?
3: Ja, ja, alltså jag alltid heter Ölja Välfragenge och till det som det är så är jag för att geva dig ett tjejtal.
0: Tack för det, Brygge och Arne.
2: Ja, vi då röstar som Nekv och det är alltså one-off GT Charoni. Han är inte vanligtvis rappare eller hiphopare och i så mata ständigt att leja för sig självt. Men han kommer väl för att dig och jag alltid, men alltså man kan säga listerliga rökar vi inte ordentligt helt upp i handen.
0: Jag ser han så själv reis nu. Och skulle du regna att ta sig upp?
2: Akkurat. Och du vet, det som jag säger, Jan, jag hade varit intressant att hörsta han vid en EP6-löven och kan man faktiskt sätta i en större sammanhang. Och ty, han ger melodisk och fängande löv och datoran och han synker faktiskt rättliga väl. Men jag lämnar till Esne och en tjejdal.
0: Så ett samt panel är tjej och tutsch och någon. Men det är alltså en sanke som till tumma väl har om att vi gjorde att någon med en annan.
3: Jag får säga det att tjejt är alltid att så är det till er ordentligt. Hvis det är ett tutsch del så är det komplicerat och ett störst arrangerat och allt möjligt. Men det är
0: ett falskligt hit till dig som vår bötning i halvfemsen.
3: 100%, absolut.
0: Tack för det. Vi får göra till nästa sank. Det är Lena Andersen som synger Min sal är i gåen honton. Om upphavet till sanchen säger Lena. Jag har alltid haft trobult vid att gåtäga hotäget salarsjuka Og nu tar jeg for i holdt vi mine første først malte utgave, kom hette nye leie til min av hjem en dag i bilen. Tanken at jeg kan vel være at mer tørver resept, lakna tjekk eller diagnose tar i strøyest psykisk, men mine sal så ikke galt vi. Og i mine hoa syke og sal ikke det samme, og til det røyne jeg viser av vi er som lennom. Av en skån vil sagt mental health og mental illness, og ikke soul health eller soul illness. I halde selv heter en sere grunnleggende måneder. År har vært tøytning, og i halde at salasjuka, og det ikke har vært brukt som hodtag at løse mennesker og strøyest psykisk. Her hører vi Leno Andersen og Sanchen, min sal i gåen håndtom.

0: Vi tar då Lenny Andersen och Sanchen Moin Sal Ergoon Honton. Sankren trea stäkläge av kommande haltarutgavene vi heter Båre, som är sin första förestmalta utgavan Chaleno. Själv haltarutgavan kommer ut sattning i år. Då lörsar jag till kvartna om alla är Ari Roach och Birgar Larsen och Ari. Om vi skulle hitta sin till Europa Stöjlen, hur så vill du så lösa hessa sankrna?
1: Ja, jag har alltid att det är rättliga typiska Lenny och Niklas Popper. Kanske lite som mer rockot mot dig bär ju underfarande stäklöjna och så är kommande hälterutgavna. Men som vi känner dig och vi alltid vet när det syns till amerikansk, kanadiska, alltid underliggande klänchen eller så.
0: Ja. Typiskt Lena och Niklas, det säger så lite att hon nästan finns sin egen chankre efter hånden. Hon är ju, ger vi öllan när vi ut nu i näckbar. Birgar, hur så vill du sätta år av chankrena?
2: Ja, heter popper, men kanske inte så happy som det player av era. Jag tror att det är inte däppare. Jag tror att det är tungt ävne, så det är inte bara sorgblut.
0: Texten är nog det som ständer i fokus. Jamaica var svårt att höra den här sanchen. Jag vet inte hur stort det var.
1: Absolut.
2: 100%, ja.
1: Det är en vimmärkning till hur vi omtalar det som vi kallar salarsjuka eller skrastrika sinnesjuka i förrigen. Ett öliga vikommande och aktuellt ävne. Och vi hade efter en rättliga beinrätten vimmärkning till ett ävne i snö. Tog att hos tog, alltså, sinnesliga kan ha det trobult, hon nämner, kan säga, arr och skursl. Så är det, kan man säga, hon inte gäller vid tunna salfyr det här, som hon differentierar det här imun till salerna, och det här året salarsjuk, att det här som hon inte stammar. Och jag vill ge en rätt ut i att tunn sal kan vara något annat och större och mer, och så vänta fundamentalt, och i alla synsen av en människa. Og som hon säger, allt hon säger i morgonsändningen, att år skapar verilika. Och det här vi att demoner av mental health, säger man enskorna, och mental illness, och inte soul health och soul illness, som är det här man brukar ha förskon, salarsjuka och salarhälsa.
0: Och det är ganska näka som de flesta inte har varit givet sig färre om. Alltså, så hör man annan knappt att göra en sang om det, alltså. Ja, det är ganska näka om att det är. Ja.
2: Otroliga bönrätt. Så alltså, hon är ju ängsttälande av upprona. Så hon har nog också en syndemar om den är av görst. Och jag har alltid att det är färg att Jöven är pura rätt. Jag har alltid att färg att låta vara brukar så alla sjukor från nu. Jag har alltid att det är färg hellre att säga sjukor eller man är sinnesstro i.
0: Ja, alltså först platt man att bruka sinnesjuka.
2: Ja,
0: men så helt man ganska, ja, så helt man så alla sjukor var ganska en, alltså inte penare mat jag säger det på.
1: Ja. Men hon säger ju i versen, alltså min sjuka är inte min så alla. Och hon säger så i Nyland att min så all kräver inte recept eller lacknacheck eller diagnos. Och min så all är ju gåon honom, min så all är fru.
2: Ja. Jag tror det är väl skriva.
0: Ja, och en övrigt text är det minst inte jag har hört någon sang om just detta ävne. Vad svär för?
2: Nej, men det heter att torr olja väl har sett år och kvätt. Ja, man ganska stru just vid och kvar man också om Daila. Det är väldigt flott.
1: Jag är väldigt väl och nog spänt på det här för som alltid utgavna till Lenne. Jag har alltid hittat workar från väldigt gåvån och jag hade faktiskt att Lenne är en fantastisk text och hövande. Jag hade hon alltid gjort på Gärsta som är vikommande och jag kanske hon inte ännu finns det här vidkänning för det här och i förrigen som hon förtjänar och det är ganska tog att hon inte har skrivit av förskon för nu och jag är spänt på om henne nu kan han ganska för att hallen är när du förska fuckas hallen eller så vis. Alltså imorgon till att det är förrest. Ja. Jag heter Rolf Sahl, jag vill skriva.
0: Det första stärkläget är att här kommande förska hälter utgavna. Det är väl sankren då du har tåsat
1: förrest.
0: Så kan man så spela, kan hälta dit om Lenn som har att skriva text på att dårna skriva förrest.
2: Otroliga väl. Fast otroliga väl, ja. Detta sitter li i skabbet, som man säger, jag kommer först.
0: Nu har hon ju skrivit Sanchen samma vid mannesynen, Niklas.
1: Ja, nu.
0: Det har jag bägge i sin texten, men utan Iva är det språttig ur Lenne, det skriver jag som tog inte skrivna, att hon skottet till texten. Sier du teksten annars vel imot til leie? Halda ditt komposisjon?
2: Ja, det just til det. Altså, det tror jeg utrolig vel arrangeret.
0: Ja, det reisen til jeg Len og Niklas som har just leie fella.
2: Ja, jeg halte i alle stemningene og just når det passer øyelig vel til teksten. Og det det det bort, og du setter ned av lusta til at det virker så rævlig alvorligt som det visst nere.
1: Vi snakker om du, Janne, Nyland, og at hun fyrer som en sånn halvand hånd av nyer, og i sørste linjen i Nyland, og gjør en sånn melankolsk stemning.
0: Ja, og samt som overfra du nyer mål.
1: Ja, og det kommer sin, det kommer sin ovant, men det rikker mega vel.
2: Og det altså, jævmessige ølige lekkurs. Altså, gitaren jævla fantastiske vel, orkelig jævla vel, trommler jævla, alt jævla ølige vel, og rødden jævla ølige vel. Og sånn, dubbing av rødt og kjøver og alt.
1: Ja, og til fullt av sånne luttlån fillers og i versen, altså de versen er nok så rytmest og så ligger alt mulig og spiller under gitarfigurer og keyboard og ja, i mist og så skaper en sånn luttlån dynamikk og i middelen årene kjønne og akkurat det synder offbeat og akkurat kommer inn i rytmene og sånt og det rikker veldig vel.
0: Det er vi arrangerar av Lenny och Niklas och Hans Paulsen spelar Hammondorgel och Olle Paulsen över vitla förrida trommnar. Niklas Johansen spelar annars det mesta, gitarrar, bass, keyboards och hur resten är trommor förrida. Och Lena Andersen, hon synker så alla rötnar. Are, hur så vill du lysa Lena som sankar han?
1: Ja, hon Lena synker olja väl. Hon är väl sås artikulerad, hon uttalar olja väl, hon är en god sövfortäljare. Hon då väl att hon har också sån skift i rötten kvar hon liksom täskar i center och så kommer hon innativ i kraft och eller går en dynamik på att han har en eller god sövfortäljare, alltså så är sankmässiga.
0: Hon har en känd klang som vi känner ganska mest från enskons sank, och hur ser du höra när förskon brygger?
2: Jeg øyelig imponerad av henne forska. Da jeg har det første stedet, så sa jeg, ja, dette er stått litt, og dette er for å være sånn. Fjallet nækket, ganske. Men jeg ble mer og mer rektere av det, og jeg holdt hun klarer det helt ufætlig vel. Man ikke ivig om at hun for en gru. Altså, dette er utrolig vel som ikke har forska.
0: Det Olle Paulsen som hever jobblanda og mastra, Niklas Johansen hever tidsju opp og produsera. Opptøkene er gjørdar i studiet Kjeldtrus i Høyvøk, og så hever Hans Paulsen tidsju Hammond Orgel opp. Og i sønnen opptøk i høle vi sjekf. Kan du si annars om jobbøskene?
1: Jeg har ikke sett av vinkeren da. Det er godt handverk, skal han gjøre. Absolutt.
0: Det fyllt ikke reisende en kapemynt vi utgavene av nettenom. Her er Rønjen kreditere over, og det er bare en mynd av Lene ved noen grønne regnskjøle og jeg endelig en åkjent om Bøylinje, og ikke stedet utenfor førre. Så jeg vet ikke hvordan vi skulle ta oss om disse myndene, men hun...
1: Nei, jeg helt... altså, jeg vet ikke om det grønne regnskjøle skulle symbolisere noe, at du ikke hørte å si, ja, og... ja, det är inte bakgrunden var speciellt flott eller så är äntligen så jag helt inte var så spännande.
0: Nej.
2: Alltså det blir som inte för alla det.
0: Okej. Ja, men här är nog konkurrens.
1: Men då var det pen och klavon.
0: Ja, alltså bakgrunden är röda jolt som du ser, men så har den röda pena, gröna paraply som väger den långs väg nu. Så kanske det är tan symbolikren att ha allt allt är raka lätt och avskild runt om så är hon i gången hånden under sig här paraplyna.
1: Ja.
0: Jag tog mig av Lyon stött någon åre. Hur snäck var det att läta min sal? Är det gången hånden vid Lena Andersen?
1: Ja, det som driver allra mest upp för mot vi kommande till er övneren och texteren är alldeles väldigt mega gott och väldigt spännande. Jag hade inte att det är det här bästa läget hos Lena och Niklas. Jag hade inte att det är lika gott som det underfärna stäkläget som gör att vi heter Bårde som alltid är väldigt gott. Och det är ångsväckna som talar i kanske ett bättre flow ångsväckna. Tar vi för in i ny läge när det är inte gumpedångt eller så är det. Det finns inte flå i ny länen. Och inte att det även är ganska helt till det. Så man kan kanske försvära det på att hamna den. Men det är gott och solidt och jobbar väl. Och vi kör det i 8 gånger.
0: Ja, 8 av Tudje från Ara och Birgar.
2: Ja, jag är en av og akkurat så mye nyheter som er, jeg er alltid et solidt åttedel. Ja, vi øsene som har hørt akkurat bedre fra henne, og, men så litt åtta det.
0: Så etter et samt panel, åtta støttene av Tudje fra Bavn og Mellaren. Vi får vågjere til trea og seneste steklei i sendingen i det, og til sangren Dreymaland vi Starlight. Og i togjende skriver vi greit fra at sangren om en showman som av vakt ombord en kjipe, lengt borster heimene fra en av vekra manaløses nått, og han lunges ytla heim. Sangren om lei 35 år gammel, og skriver over ta tvær av limnen i Starlight, selv det som styrer menn ved danskene handelskipene.

0: Vi har då Starlight vid Sanchen om Dreamaland. Och Birger, jag går så vill du lösa det här läget.
1: Jag heter er halvfemsare poprocker vid färre attor till Hallardans och halvfemsare produktion, gitarrbaserad och latta synger vi. Mm-hmm. Dansabolt.
0: Ja.
1: Så ska jag göra.
0: Ett förrest halvfemsare poprockla. Ja,
2: alltså poprocker är nästan ett år jag noterar mer. Klassisk rocker och ja. Kjølar er...
0: Ja, ja, sankeren han er altså om en sjåmann som er av vakt ombord av en kjip lengt bort fra heimann fra en av vekra månalusses natt, og han lunsjte til heim. Og så er det her spesielle ved noen at han er altså om lai 35 år gammel og skriver over til at færre av limen og valgte noen silte som styrmenn ved danskån handelskipen. Hvordan vi tekst noen er hette en... En vikommande texter har varit stannat 35 år gammal, är det?
2: Ja, det har jag faktiskt. Och jag har faktiskt att texten är ordentligt god. Väl skriver han är tojarläser och åren är sida. Jag har faktiskt att sida ordentligt väl och han är poetisk och det är en naturlösning och en hoalösning om långsillen heim. Och jag har att det är en sån... nok så grei tøyerlinja og i teksten at man kommer inn i en av natt og så blir det som ta han enter så er man kommende ut av morgenen og jeg halte han sitter ordentlig vel
0: Birger?
1: Ja, altså det er vi at det er en klassisk yrking helt enn talemål som vi pratet om Janne til han fer inn i Dreymaland langt hjem til Brimbarda strender og hemmelig sant. Så det är rolig poetiskt och pent.
0: Och rättliga förrest.
1: Det är rättliga förrest, nägg brukt.
0: Kan man säga att det är en nutumans förrest showmansvisa också vägna?
2: Ja, det har jag
1: alltid. Jag vet inte om vissa.
2: Nej, men
1: showmans rocker.
2: Ja.
0: Men här är nägg av åren som vi har brukt ofta i förrestkonsanken. Dreymaland och... Brimbarda klättar här, alltså Brimbarda stränder.
1: Ja, Silvet nere
0: och solen för kav.
2: Ja, men det är det här omförvet som vi bevägar oss nu. Så
0: det är hemligt och känt.
2: Ja.
1: Så vi får ha 35 år att ta in. Så var det diskussion ofta när det har brukt. Du får se det. Det är ganska värre också. Ja. Nå i oppfunnet da, men ja, det er velskrivet.
2: Ta hva det mer i kjål i valgt.
0: Nemlig, ja. Trykk hva ditt, at det her er opprundet teksten som akkurat som har vært skrivet for 35 år, så kan jeg lære meg som blir bra av at han kanskje blir en lykke snøkk av å løse til dagførte og svekne.
2: Ja, nå du sier det, ja. Så kunne det godt huske meg til kanskje at du som bruker si at det er kanskje noen nødgjør i år og gjør snøkk, altså, ja, jeg vet ikke.
1: Kanske. Vi vet inte.
0: Men det är ganska det som gör han tygarläsaren att det är inte att säga. Men han kunde väl skriva för 35 år sedan. Akkurat så som han är, men han är helt rädd i det. Han kunde faktiskt läsa mig skriva för sista veckan.
1: Ja, och för det rävliga han är kvar några år sedan. Näck mer än 35 år sedan. Han är av Norrhavn och lunchtime.
0: Ja. Kan man ta sig om några bådskap i texten?
1: Långsål, Karlage, långsål färger, långsål omnåst och långsål till. Ja, jag släpper väck, jag ser om ganska.
2: Och ja, verkligen i naturen.
0: Ja, det är då Fimbo i Lisbeck och Johan Martin Jakobsen som har skrivit texten. Så det är bara som om att ha sett som showman. Läge häver Johan Martin Jakobsen så just. Hur så vill jag ditt lösa det här?
1: Ja, bara var fram. Jag nämnt det syns jag vid till. Akkurat som jeg sier, Jan, det er vel dansabult. Altså, det minner meg om Hallardanser.
2: Ja, altså, vi tar vers nyle, og så kommer jeg sest ikke, og så er det pluss solo, og så er nyle et færfer i enda natter. Så det er nok så klassisk og så matta. Det er nok så lengt, for jeg får bo i 5 minutter, og hvis jeg skulle sagt noe om ånd til det, så halvtid det blir jo så lengt, altså. Om nyligen äntligen skulle komma tvärför om att han har Solina.
1: Men Solina, hon är ju här. Det är play av det köra snäck till nu.
2: Nej.
0: Men det var nästan när man gör det för 500 år sedan. Man tog sig tweet att spela Solina.
1: Så vi färger 35 år efter så är vi i Einal 5. Så jag har alltid han hever en Gibson och sånt. Ja. Minner om Slash Yeo här. Mm.
2: Ja.
0: Vill du så säga att malbalken till detta här läge är en av de som ja, kanske var ung för 35 år så gärna?
1: Ja.
2: Ja.
0: Eller Mark.
1: Det är väl rakt. Mm. Det är som gäng i klubban.
0: Ja. Kan man ta sig om hit på den kallen?
1: Det kan gå spelas i utvarmen. Men hit, det var ju inte. Det var inte jag kvar en hitlist om det skulle vara jag.
2: Nej, alltså. Du, Daniela kommer fyra för och just ner. Och du nunnar där, alltså att man dör hårsta. Men att man hårsta rädd ofta så möttes jag i sina lösen, du vet. Det var ju gäng.
0: Ja. Men det är ganska ett läs som kunde bli spalt i operatörsändningen när jag har stött inte är dansbandstonläggare så är det ganska sändigt till tandmalbalken, eller kan? Du snackar om att dansa
1: alltså, till... Jag var inte körlig om te dansa med dansare, inte dansband. Alltså, Moira som Moira var inne i, det är Moira i kölar och chattnar.
2: Ja, det är det här, ja.
1: Man spalter för sig av hemsnån och det är... Mm. Ja, det är ju tjejligt, men det är som är och här än. Och då stöter du i tandläggen.
0: Mm. Men det är ju en, man kan säga, gammal busker, alltså Starlight, som är enterrisen och har givet något stäckligt ut det senaste året, eller inte mer än det. Och där som man har bulten är då Samuel Samuelsen av Trommon, Kari Lisberg spelar bass, Johan Marsten Jakobsen spelar elgitar, Jakob Hansen synger kor, och Finnboje Lisberg, han spelar kassagitar och synger kor. Hur så vill jag mäta om tonläggande i average när jag bulten om?
1: Ja, yeah, alltså tar spela det som där skulle. Det är inte så jävla trubbelt att spela. Alltså förutom gitarrsolorna så är detta rymliga bort fram. Och det är fint. Alltså, det.
2: Mm. Ja, jag har just noterat mig att det är enkelt. Och kanske... Jag känner motsatt upplevelse att kanske det vore helt mer atter. Alltså vi fuskgitarra och skrutsande solon. Alltså... jag halte att det blev nog så bastant alltså maten ny light chamber på det som fusket där och man kan kanske diskutera i mån till texten om att jag halte blev så vilt
0: ja
1: skulle jag själv mas voices lite så vi snacka om
2: alltså det är stämningen är sån romantisk halte jag i texten ja. Det så is
0: en sån romantisk kvällstämning
2: ja.
0: Men det är Limner Balchinon Shalvers som har lagt tonlägen till Rattis med Niklas Johansson har tidigt upp och framlagt tonlägen. Och jag råkar med att han kanske har stramat lösen dropp på arrangemang eller har haft en finger vid i spelen här i Sne. Har du några fingermärkter till Niklas vid i Sne?
2: Möjliga, alltså maten att ta pitcher upp på att det börjar göra roliga så kommer flera löa. Och mer flera detaljer och kor och det här kunde väl vara att han har piskat sin duvetella judan och fiff här.
0: Mm.
2: Här kommer en annan sort kor i öronverset som svärar till. Det här kunde ju gått för gjort han hade.
1: Ja, det känner sig snedd åt det.
2: Ja.
0: Det är Finnboje Lisberg som är försangare här och är som län om. Hur vill jag att Louise han som sangare?
2: Här har jag att det är ett av plussen i sin län. Han är en del av djupa och följt jag rött och näkva en karaktär alltid. Luftig och sin vibration i början. Rika väl. Som en blandning med Robert McBurney och Waylon Jennings alltid. Och jag har alltid inte han synker Hineberg i stäkt löjner som tar ju vi ut. Och jag har alltid avgjort att... han kommer öliga väl för att...
1: Mm. Ja. Jag noterar mig att det är som Stanley och Soresko.
2: Ja.
1: Alltså, det är ju så gäll. Det är alltid. Nej, jag är ju samt att göra. Det är faktiskt det allra bästa visen. Det är faktiskt han.
0: Det är Olle Poulsen som har jobblandat och frumblandat Tremaland. Hur så jobbar detta stäckliga?
2: Jag har alltid det här jobbat väl faktiskt. Det blir öliga massivt alltid i nio lönen. Alltså, det blir öliga nek för alltid. Men det är kanske inte äntligen jobbland. Alltså, det är näkv kött av här. Men och så själv hon halter jag väl.
1: Mm-hmm. Ja, det är runt och blätt och kört om det är fossor och så vidare. Så hör man att det är väl uppdrag och väl mixa. Det är det.
0: Jag vill ju så att det är en mynd vi har sån här stäklar någon annan och det är en Mona Lisa's Not och utan att se det vi visste så kunde det väl just vi vidlöjda, vet du väl.
2: Ja, jag har noterat mig det att ja, alltså hon är ju inte AI-känd alltid, ja. Och du ser fem mannarskepels i forskgrunden och så mannen och häve i bakgrunden och till blått och till Luiser, till som han, sangren handlar om, men jag har inte några största listaverk.
0: Nej.
1: Ja, det ser ut som en kompliment från Jan Fimbors.
0: Hevet av tøytninger, vi søtter ferie etter ferie, at når vi tar en det, er sånn det lukker mye. Altså, vi ser her myndene som fyller vi, men det skal jo være en mynd som ångsvekner ombord sannsyn til han ligger her
1: og har strømmet til hans. Ja, tar du trystra av Spotify, så skal dere blinke opp, som du hikker etter.
0: Hevet av tøytning, hva det som er myndene?
1: Jag har alltid en lojt center.
2: Ja.
1: Man får veta om det är seriöst eller inte.
2: Du får en minne nu att öva någon mån till akra hattar. Så jag har alltid att det som är ska helst man gärna vara något gott.
0: Att man gärna vara i samsvär vi inne i sanchen, alltså tonlight som beställer. Ska vara ordentligt jocken först.
1: Gärna.
0: Ja, men vi skulle også ikke være støttner til Starlight og Sanchin Tremaland. Birger, jeg har tog til Møvlion. Hvordan er det vel til å lade Sanchin om?
1: Nå er det her til det som heter er. Altså, jeg har alltid at her er et danselæ og i klubba noen, og kan skal spille i Udartnum i Gårst, og det er velproduseret og velsundtjøt. Men jeg er ferdig at jeg var et seksdel, selv om jeg var nok så lagt, så halte jeg det i meg all, og det er funnet.
0: Seksdel tog jeg fra Birgare og Are.
2: Ja, altså det som er damer ordentlig og vel vil lære noen, det er, altså, jeg lærer ikke alt, og særlig versene jeg halte jeg, sida vel, og jeg halte tekstene går, vel skriver over, og veker, og sida vel. Og så sangrøten til Fimboa, jeg hadde jo gjort ordentlig godt. Og faktisk det som er damer best vil lære noen er ta den første i halver andre minutter, bare verset og kassagitaren og røtten til hånden, hva det er nok så enkelt. Man kan si at det som jeg hadde med damer minne vel i arrangementet, jeg hadde hatt her Josh Sanjun for rock og den mot til hva teksten legger opp til, og at det var massivt nyl av i fosgitaren og så det kårene i ørenversen som er senter, jeg vet ikke. Og så skrutsjende solo-gitaren i enda noen, og jeg halte sangren ble for lenker og drygen ut. Men det er få allikevel skje støttene fra meg til at les mye godt, og det svinger vel.
0: Tekstlinn går.
2: Ja.
1: Du klarar att rulla negativ och rulla den morgonen. Det är alltså alla flott.
0: Det var alltså 6 av Tudje från Birgare och 6 av Tudje från Aira. Tack för det. Hetta var det här vi hörde att mäla i kvällen i Hesafär och mäla där var Aira Roach och Birgare Larsen och E.I.D. Efen Jensen. Kvällen mäler efter i utartnån nästa höst. Vi tar höst.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

Sen sommar nätet sidde jag spekulerade om till människan jag har betalt att komma väl. Så ser på det färdig här i vinden teker mig. Men alla gött när det gäng July jag mediterar. Jag vet det goofy och cheesy men så är sävda. Hey, gillar med allt om du gav jag ja. Jag vet det som det bär ungdomar och fantasi. Men jag är ginger jugg med eld om du följde vid.

der letzte Wohn hat der Partner. Wir hörten noch nicht durch Spiel, auch durch Klantor. Sonst der Ring ist der Händler, Astor und Astor. Nein, wir sind durch hier. Wir lassen nicht bald nur, wir arbeiten hier. Lass den Kanner schleppen aus. Stora fyra framtöjna Släpp tärtsen och nöj förstöjna Och vi är här Bara bara inte här Ätnan är inne ut där självån Och sorgen är fasta tack och i ankron Jag vill vita, vita ödljus kvart ska till Kontakta rådet med snö till att anda in Bara bara inte här

Spöken, första stegläge och kommande utgavene av svenska Simon Supersti. Trea utgava hans ära, hemlysar tröj, ber utgiven sötne ui år. Norske bakgrunnen Gata i løtene i fervia ledja sønast og hånda satt i utgave og søyna som vir utgiven i oktober. Det er ståra tungmamsplattefela i Season of Mist som stendur fire utbrøslene. Samme plattefela som gav en tja eivor ut. 15. april finger vi stegleie Sansier sendande. Som gestasankara høyra vid Mario Frans urbøtjennom Heilung.

Anno Rivitardo Inuanima, en duo mannavi Avaya Lundholt, som är uppbyggven sankare från Rytmiska konservatorien i Chapmanahavn, omframt att hon ösning är maskodansare från grönländska lojkhusen Tukak. Och Igor Rato, som upprunnaliga kommer ur förvärande Jugoslavia, och hever uppbyggven som filmkomponister från Esbjerg Musikkonservatorium. Anori är första stäklätarra i 2026. Joakim Berg, Adamäveren i Kent, kommer 22 maj vid Ero Solo utgav och syne, framtiden som aldrig blev av. Utgavan kommer 4 år efter att rösta debututgava Hansara, jag fortsätter glömma, som var utgiven i 2022. Och i februar hörde vi första stäklaget över här i Sentingsne och för i vecka så gärna lät Berger Hunton 2 stäklar och vi skulle höra bäge i Sentingsne och i det. Därför är Blindgångarna.

Lindgångar nä var fyrra läge vi spalt i kommande utgavene tja Joakim Berg, åttamannen och i Kent. Under såle utgave hans ära, framtiden som aldrig blev av, vir utgiven 22 maj. Fyra veckor sedan fick vi två stäckliga sändande, Lindgångare, och så Du är vid liv.

Du er vid liv, ver anna lei vid av spalt av kommande utgavene tja Joakim Berg, åtta mannen og i Kent. Annor solo utgave hansara, fremtiden som aldri blev av, ver utgiven 2020 mai. Handan listanavni Ary finna vid norsko Ariadne Lonsworth Jensen. Hon kom i 2022 vid debutgave syne for evig. En utgave som var kosin bästa elektroniska utgave ta spelmanshörslönar vår och lättnar. Sannast och fyra åren hever Ari arbetat vid Trubla 2-arnon och nu är Darkstar som utgavan är nämnt Loxens tök. A utgavene spyr Ari hvordan det er å leve etter sorgene etter at tvibora bror henne er døye for nøkron Aron Sujane.

0: Jag vill säga välkommen till Serfrangen, Tuite Migdaver. Och här så för att vi tar oss om årstagarar, blomgarar och annars till vi får att nälla kring husen. Vi har kommit här har vi Harald Hammer, Garsnar, god morgon Harald.
1: God morgon.
0: Och här vill du här hemma en spårning till Garsnar så är du välkommen att skriva en på 22400. Här är här som parsen av landen och ödlanförn är gott gråare över Harald. Kvad ska man göra i årstagarna nu?
1: Ja, det må man säga att det är gott gråare över nu. Det är nog kommit gång då i Nekvastänes och i gården runt i landet. Och det som är att göra nu, det är lika som att börja att halta det som ska haltas och kanske göra det som man inte nått ta i årstagaren packa i samman för vätren och det är att med landar rotta. Blommorbetene, hvis de ikke er noe valgrotta i, sast akkurat det er også ut, det er tekket opp på en av det. Det er egentlig lattere å luka hese årsestøy enn til å ha kommet midt under sommeren. Det er ofte lattere at det tekket akkurat det opp, det er ikke så fast. For så gjerne er det at hvis hekkeren ikke er vært klippet noe vel i høst, så er det at det er noe på en av det. Og ikke minst hvis gressplanene er begynt at vekse, så er det at det begynner å slå.
0: Det är inte för tulla att börja slå.
1: Nej, det är inte visst man sast av gräsplänen att det är lugga som kommer något gräver och det är lagt av sådja. Det är som oftast mörka grönt, något gräs som du sast kommer bontan. Och ofta här så tugorna är det inte så jämnt i alla plänen att allt är lugga pent och mörka grönt. Men kommer ofta i ponton och hör man djur så är det ofta gröna här som djurna har lagt i oss här. Så det är till lugga som man börjar få att det här slå eller slia. Så det ikke blir en sånn ojan va, og så börjar jag tea och så vidare för jag får det pent. Men nu är det lika som den tänkta tojen vid gräsplänen att rutta måsa och allt det där här. Vi kommer nog kunna
0: det. Ja, här är det nog sån här måsa typiskt. Det är så att du är gosse fag i hand bäst borste.
1: Alltså, lättaste mat är att få måsa borste är manuellt. Du kan köpa tö och annat som häva emisk övner och som ger till att måsen dör. Och det här rickar vi alltid lättare att täcka upp att den har. Och att häka upp till det här man nästan röjtas upp. Då först börjar maskiner ett lätt och gång kunna röjba och lycka som lyskade på sjur. Men man ska heller inte göra så. Jag halter man ska heller inte göra så här det för sträve. Så visst det är att lojta sig inte av måsa. Inte att du har ett tjockt häppig av måsa och gräsplänne. Så ska man bara täcka och börja och göda. Eller teja plänna väl nu och börja slåa. Så kommer gräset bättre för sig än måsen och till att tojna måsar näka.
0: Så det vinner?
1: Det gör det, ja. Tog att alla är att tojna av ett sådant och i ötlen så räknar någon som är täva i vid det. Och så tjej manar ut i art och tar vinner måsen i vid gräsen och syntor. Och tog kommer han bättre för sig ta, men nu tar vi temperaturen för på om 6-20 grader. Och vi kör ävne till gräset som tar kör att det grör bättre. Tog att oj tö och annars som vi kallar till gräs är motverkande mot mossan så det vill säga att du görsta gräset för att trivas bättre och mossan för att trivas värre och så samstundes hälter gräset och en jaunare hatt så hälter det väl upp emot kornör.
0: Så om man är syndra mossa så bjöds man faktiskt att göra så när kvittar men om man är mera mossig än gräs. Så är det också man ska för gång till.
1: Ja, men du ska klara att få en halvt tätta gröna gräsflöt och så är det att du har ökt här måsen som jag har vunnit och inte mer av. Och här måsen slapper till att finna fri och länka tog och tog kanske 20 korsnäck av som på under andra center. Så till ändans så vill det vara inte plåst av gräsen som har kommit här som det är. Så tar det rejligt att täcka måsan borstor, kanske få lite sinter av en toppläge av en kramalt som är rymliga gå. För så gärna så något gräs för att få det tätt. Men det är allt efter hur högt man kommer på i hur nu en gräsplän eller en skran går här ut.
2: Är det några tös som är bättre än Anna? Här så är det några väldigt mittel där man får till handel så kan man ska köra av gräsplänna.
1: Ja, det är självande öllen jag kan välja i. Och man får bära längt tog i viskan till tö och tog först annor tå här då nästan sagt mån det är nätter som du korst då och det häver ofta lindet till att hålla styttre tömmer man öliga väl att slåa och hålla den plen och gänga ordligt på det här så är det rymliga gott att bruka tå som rikka på en av vägen men kanske inte hålla så långt men det är inte nej att lukka som man ser i alla förrn som är minne som färger till att du tjekka och tea i böjen till som du skulle hodja eller som säger skulle nå. Då tjekkst du vid sekon och man har sekon i björitsen och stötte tea ut. Men tea gjorde du ju ojna för mar. Men så du brukar tö som fungerar kött så behövs du inte köra så nekva. Då körer du och lydde sin drattarna till oss li. Så det är tea som du sast kjöta störst.
0: Hvordan tatt skal en gräsplena slåast nu?
1: Som man pleier å si om hestet, tatt du lukka som narskast vi at byrja slåa til sjøynaste ferienær, og nu om vare, tatt du lukka som even og i manta for å komme fra oss til å kjave aktor ut i støvnene som vi stande nu, så skal man ikke være for ekkoslig vi å slåa til alt og tatt. Alla flesta plenklippar häva stittlingar ut det här du kan stittla hattarna. Så helt du stittla att det kanske har lojt oss inte för högt än och boja till vi kan ska komma in till

0: ikke å gjøre det. Effektiviteteren og kalk er bare så øyelig lunsj og er ikke noe som gjør gaken her som det skal gjøre, og så i måltene og til røter og så videre. Nere sier man at tar du kalkar så skal du råkne ut at det kommer cirka et halvt år og er ikke noe som blir ordentlig opplåst og gjør til at pH-vire vekser i måltene. Førjen räknar väl med oss och vi ser att det blir upplöst väl skjult där i förrån, men det tar krona tog. Men det att inte göra det för tog att vi inte kommer så långt ut är lika gott att köra kolka nu, men det kommer så bara att vi ska ut sin sötna. Och det att det som vi tar var ukalken och det fylltjer ösning och synte vi hvis du kjöper en påse av gödning och det. Så fylltjer näka av så tydligen även vi ösning som ger att pH vid ökjust i maltene.
1: Kvart är det kalken ger akkurat för en gräsplän?
0: Ja, alltså det man fylltjer vi och han sa kvart det är för planter du sätter nyår eller gräsplän eller så vidare. Så skulle alla planter hava en bestämd i mitten av något höll, det som kallar för pH-vir, det är så sur malten är. Och hvis vi tittar i naturliga länderna i färgen så har vi ett näckvann link. Och här som linker är i malten ölja sur. Och ta hävet då det som man ropar, alltså pH-vir, så är det ganska nere under 4. Och gräset vill hava en förhållsvis också högt pH-vir, lika som grönmätt. Och det kan gott komma hållt på en tjej. Men hvis du hever en malt som ATP har varit 6 är det östning i ordan. Men klarar du att få det på en tjej så är det ordentligt gott. Det som kalltje ger, att detta pH har varit ökjust. Så hvis du hever den nere av 4, hvis du gör stöna kanning och kannar gå som pH har varit i malten i gärntjattar och du första duslet som ATP 4, så hever du några normer utifrån som säger att du ska köra så som en kalk. Alltså kilo av kalk per färgmeter för att ökjata 0,5 eller 8. Så till att göra till att måse och annar växter som trubbast i surare malt misstrubbast för att göra gräset kommer att trubbast bättre.
1: Och kan det att vi stinka en pinne ner i malten kommer till att gå så finner jag det och vi har vid er.
0: Ja, ankor skäl, jag vet inte kär kvar om det är MBM eller apotek eller kvart det är till lika som en urintest. Alltså du teker malt och blandat i sin vattnet och kör ut och en sån test där som så säger att han har löft och kossus.
1: Lackmustest, ankorna.
0: Ja.
1: Ok, om vi nu färrar från gräsplänen, jag visste inte hur jag får komma vid spårningen om gräsplänen mer än detta, men om en och nu har varit en kvart gått där och man har hårfärre ute i havan, om jag vill se att det är också nyer som blommas och lunch som görligt, kvart ska det färre hållt vid?
0: Alltså också att du har sett
1: att... Men också blommor till dömes.
0: Ja. Alltså här är månaden att du kan välja det som man ropar för stauter till er planter som kommer att år och år. Att det vanliga orsakar är här var näkva stauter och ut till en planta som du sätter där nyår och hon kommer att år och år och år. Men så först du östnä till man ropar för sommarblommor till ofta blir rockna sommarbruka och en säsong men sånt där du kommer att år kanske inte så bänt. Här som du ofta när vill häva näkva farver och akkurat det som du nämner att det ska vara pent och jag allt sommar. Ta er sommarblommor ofta att det är bättre. Och det är sast och snö ofta om tandmån och vad det är vi gör. Vi plantar ju ofta krockor framför utorna och inkorgerna. Och det är ju det som du ränner i alla tunnar och det här du vill häva farverna. Det är att stauter och annat som du häver i gärna. Det här häver bara ena stotta tog här där blommor. Men så kan du östna, hvis du inte tog med det här för att köpa några plantor kvar, du har plantor krockor och allt det. Så kan man som lycka som planlägga sig här i årslagaren att det behöver också som blomstar. Töljen var ofta som krokus först, onkrolejtjer och påskaliljerna självande. Och så är det som är planter som kommer börja blomma. Och så att det här är lite när så är det också annat som ska ivetäcka. Så att alla du behöver onkra blommor som ivetäcka kvar annat och en i liv så börjar en annor. Ja? Men det är... Och det är heller inte så lagt allt och tog att ofta till rådgivningarna eller till vällöjningar som vi till havan till planter tar vi tjejpa till är just det mån till hos det är nere i Holland och Tyskland, ja. Och ofta hävdar lindet till färgen att komma till 17 fyrer sig. Men det är färgning och det är pröva. Man blir omgått skuffa av.
1: Ja, att häva en blåmant i årsdagar det är väl något som är ett längt projekt.
0: Det är det, 100%. Och det är lika som öll pröva och så inne där och det är inte lättare att spyrja om rå i det.

0: var det i utvarspe og Facebook og så videre, og sånn til at man rent fyrr, og hver sånn leie, og da har plantet jo vel kanskje heldig ikke vært så størst, og man har dalt i midtelen i planten og så videre. Men det som da man aller best, hvis du spørs meg selv om en planto som gjør det blommer og liter og kjøk noen alt åre inntil kæven kommer til at planto krukker, så er det stedet mot det. Det er alfa og omega og det er kvite og margaritten her og så videre.
1: Det er det som du først fædrer akkurat nå?
0: Ja, det er stedet mot det er faktisk en var blomma, altså vi er selv som det er. Derfor kjøttet vi er ligget av fædder og tog. Tog er ofte stor efterspårninger efter tog om sommar till att hon kommer eventuellt ur under vaxarhuset och i Holland och ständer utanför Bruksnär eller Blomhandlarna i Färjön. Så färden ofta lojde bäxtliga tog att månaderna av klimanen här och att ständer under vaxarhuset är så störst. Men att hon lyckas som behöver avklimatisera sig till det här omkvarvet som vi tar av här, ta teken när jag viker. Så färden är gångt och hon körer en rikva av blommorna ut alla tojnar och ständer lojka till kärmen kommer. Så ofta till att ta i fall skulle jag märka till hur så pent det är. Ta er det för sent att tjejpa det.
1: Det skjuter inte ut av så nekvån akkurat nu. Men man ska bara veta det.
0: Det är öliga kött av snuttor. Alltså ta i påskaliljerna i blomman så får jag falska spyrja. Kvar man får lägga till påskaliljerna. Men det är ju näka att du skulle göra som häste och så vidare. Och ta samma vid tulpanen. Och särskilt ta i ödlösa steinbetsplantorna i blomman och grådgärren och så. Och så får jag falska ut av löjt att du tar samman urslit. Ja. Men ofta är det och sen drar arbet ju arren.
1: Om nu har vi funnit mig det perfekta steget och i årstagarna att här vill jag sätta mina städmoder blommor, men här ständer en runder. Kan jag flytta nu?
0: Att flytta runder, det kan du göra, men man ska röjna vara som du är nu vid att flytta, alltså till att gräva en röd upp nu till några allt som färger gångdakt. Det är det bästa att göra om häste eller ölja tulja om varje lukar som åren, runnar och planter vakna. Du nu är det lukka som färre gångt vid att det börjar spyra och fotosyntesa och allt det är färre gångt efter. Så man ska göra det varje. Är det en lukla runnor och det lagt att gräva runt om och du hör ett annat steg att sätta nu på den här vägen så kan man gott göra det. Man ska bara vara värden vid att rötter och annat inte tottnar upp och röjna på oss när vi röter som gör det vid.
1: Här alldeles här tischar in vid sms-spårningen så jag har alltid vi tagit lukka ett lä och så härjar vi då vid hemskurs göra det.

0: Jeg har aldri to nevnt det her. Jeg så ikke urslite, men man skal fyrre kanskje åren, plante åren, og spyr anker bare veien om jeg ser påskaliljen her, nær om hestet, til ja, sant.
1: Ja, påskalilja en leker som skal heva, som skal være i kjøkkenen, en av vetsartog. Det vil si at påskaliljer, og tulipaner, og nekva annars lø, det skal settes nyer om hestet, og om veteren bør øsne til, tog at han leikeren som du setter nyer i maldene skal hava veri i froste. Så det vil si at han, hvis du setter han nyer nå, så det kan ikke han til å hente, nå vet jeg ikke hva for prosessene vi gjør noen åren, men så kan det være at han spørrer og så videre, men det som det øyre være og det beste til er å sette han nyer med høste. Alltså det här kan vara september, det kanske nog så tulliga, men i oktober, november, december och just nu till januari månad. Så att han gör och så lyckas det i malten och för frost och kava och så vidare. Och så för läker en lycka som tar signal att nu är jag vet jag tog och så tar det att börja bli lyckare. Så spurrar han. Så det är hemliga sagt att sätta ner nu.
2: Vad ska komma där till nästa år?
1: Ja, det är så det är, ja. Alltså förstår ju det inte lejken vi, att vi står och sätter den nya nu. Då lejker den, tar han en tidsen upp, till oss och ber kök någon ett sommar och så ganska tull om hästet. Och så ska han lejker den lycka som få en av vetsa perioder för jag vet att jag vet hur det är för så gärna jag vaknar efter.
2: Ja. Ja, hvis vi tager lykke, hvor vi leker noen, er det en som spør, hva gjør vi tulipanleggene, ta i tulipaner i avblomstreier?
1: Ja, jeg ikke så øyla grøyer over alt det vi som tulipanleggene noen. Det vi får oss nekve å sette tulipanleggene nye, og til det ser man galt den som sier i påskalene at du setter den nye til det og du setter cirka trutjeferne langt den av leggene nye, ofte spør man hvordan djupt det skal settes nye. Och det här kommer som oftast öliga pent fyra sig och så vidare. Men så är det när konsturen vi att hvis du har lett detta standa så har det ofta lite till att inte komma så pent efter. Det kommer nök och grös och kanske en blåm och ta tutsch och så vidare. Och som kunde så finna på att ta tulpanen där i lite nära blåma att täcka lejtjena upp och så gajma det bara i sandet och så vidare. Ja. Hur som man färger till lika pent som första färger till man sätter den nya då är faktiskt kört att svära på.
2: Så om man vill ha det samma så ska man kanske bara täcka där upp.
1: Det är väl så säkert. Ja, det är väl säkert att sen du om ösnen kusta där vid kvittla kvärt där vid sätt. Visst du ser att det ni gör genom allt som kanske är olja klatschort och kanske inte drenar nökelontan väl. Så lägger hon olja lunch i näckvare vart och ta här var lejchen ofta lite till att kunna föra rottna och spittlast. Det är 8 niva 8 spel som är här men jag vill ösnen vi till att sätta ni gör och öliga gåon förhållt hon. Men det kommer alltså inte så pent att lycka som först för. Anker säger att det är en fördosa och uttaget och framlag i lejtjur i det här fyra fåa. Det är tjejpa annars jag lejtjur kvarst där. Men ja, det är inte så svär på det.
0: Vi gärna pratar ut om hur vi kunde få måsan ur gräsplänen. Men det är ett flör som spyrja om Anna en måsa till dömes kvät är bäst och nämnast om att man får heja säljer ur gräsplänen. Och anker nämner gajtarkal, ringaste okrutt som är. I näka man kan spröta av för att det inte ska komma attor.
1: Ja, det finnas ävner till det. Det är, alltså gräset är, man tar lite upp i 8 kim och 2 kim planter. Alltså gräset är en 8 kim planta. Det är då dalt upp i 8 och 2 kim planter till att ta ut ta alla första för att ta näller. Visst det bara är 8 strå som kommer upp att ta kommer ur frönen så är det en 8 kim planta och visst det är 2 blöt att ta kommer ett lamyra att ta kommer frön så är det en 2 kim planta. Och ankors master har funnit till att finna ett ämne som ger till att du körer en ett öter då så dräper det annars kvar bara 2 kim eller bara 8 kim. Så det vill säga att hvis du har en gräsplän så vill du ha 8 kim planter när det är här. Och hvis du kommer 2 kim planter så kör du en gift som dräper 2 kim planter. Och det här räcker öliga väl. Ett som har varit öliga lunch att få till sig hos näck för att köpa. Den känner ju inte alla produkterna men ett öter toxan, alltså T-O-X-A-N. Och så plänerens. Det öter ofta bara plänerens. Då är det att du kör det här ofta i gödningar och i östene. Så dräper det allt annat än gräset. Det här räcker väl. Etta kan man täcka det manuellt ur, visst det inte är det. Alltså heja, sälja och så vidare. Då vill jag anbefalla att du först via en liten späcka och täcka det ur själv. För det är tjotare och effektivare.
0: Så det är inte akkurat samma principer som vi måste ha att koordinera tö som så gräset för att trivas bättre, men det kunde inte komma ära planter än gräs, och ta kan man så för ett i sig här gifterna kallar det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, och det här bröst till att så är det spurningen om man har ordentliga nekv eller ordentliga lojtiga, så man kan få så det dunk om man kan spröjta av eller man ska köra av.
1: Ja,
0: större än första gräsplänen.
1: Ja, du första granulerar stävelse och sån kottenaktigt, hessa gifterna. Och så första en östna flåtant. Ta att du brukar flåtande öjtor som att avera ta till torste veckor någon. Döme som är det, eller för ni har det heter avera för disot, alltså till för när vattna blöv någon. Du plantan ska all och gasa rent via tist. Tog att ta att du kör öjtor och annan plant och så ska hon sikva det i nöjse och köken blöjna. Och så just har vart om veckor så har plantan inte bruk för det såna kvar vart och akkurat då i månaden visst då bojar att det är torst och plantan vill ha sin vart och så står kör ut och så cyklar där så se ut se på vägen. Och det tar ofta när löft och det ska ju jag någon processerna och plantorna och så försöjan i rötterna och så då runt. Det kan gott täcka upp till touch till första dagar och armar lucka som säger att det är guldna och nu touchar plantorna. Ja.
2: Her ein som spyr kvært, gjer jeg vi havan eller bete som var tildekket av påskaliljon, men som nu bare blød, som henger tung av regnen. I dag så ytla få pete jeg sykker nøklunda rutt litt ut. Jeg vet ikke om jeg dreper alt vi har ruttet da følgene jeg vekk. Ha litt opp eller slag i det, eller hva skal jeg gjøre?
1: Ja, det är nog några meningar om dessa ställkarna av påskaliljen och tar det här lukas med lite nära blomma, så är det kanske inte så spännande att hitta efter. Man säger till att det som påskaliljen ger nu och det är till att de samlas här orskån i relation till att ta en annan omgång nästa år. Men så tog så bara kvätter allt det här nu så stäcker det en process vid att hon förbättrar sig och ska formera sig i östnet. Nöker ger det här att det är stötäcker. Du har en ganska trötta lejtjer som är tagit samman och alla slockarna är lyckas med en bunka. Så tekar du om oss av slockarna och budgetar nyor och kör faktiskt bandomma. Lyckas som bindet det sin samman. Men det är alltså en ganska allmäntlig påskalilja i färgen är olja stärsk. Alltså man säger till dömes, jag vet att anker kommuner har lyckas som görs till att här som det här var påskalilja standande och i vattlet eller i gräset här som man östens slär gräs. Det ska bojas till halva maj. Så lovar du lyckas som lejtjönen att göra sig klara till nästa färg. Och så tar du lyckas som kommer in i halva maj månad. Tar ju anker blöd börja sådär som tjejlig ut. Eller visst det börjar lejtja sig ny. Så stär man att ta. Men det är lyckas som att visst du hever till en bete. Så är det inte lycka fast under mån till att det är ju en gräsvattlet. Så tar du lyckas som börjar hala. Och så också kökt att hala lejtjer upp vid östnen. Så det är ganska... lukka för något åt att klippa det så lägger ner för fri.
0: Ja, du nämner bet. Jag spyr om det är gott att blanda sand upp i molten att man ger bet. Om ja, kvarför sand ska man bruka och kvarför man sand som inte kostar så mycket?
1: Alltså det är alltid rejligt att blanda sand upp i molten. Vissa molten inte lukka som drenar och synder i sig själv. Vissa blir ju för klatschat. Vissa viskar som om att molten är för löjrott eller för... till att värta när inte släpper på sig ur beten någon, så måste du blanda och kurs på i lycka som att värtan har lagt här vi har sett härifrån. Och det finnas en slö av sande. Hvis du tar sand som är pumpad upp ur sjönen, så är det också trycker i att åkstod inte vill vi. Och förstår ni om man har en sandplats i färgen här som du kommer upp på en strand av naturlig norsökon. Så kan åkrot och annat följa vi. Och det kan faktiskt börja också äckvistligt hvis man färger åkrot vi är sanns bra. Och så är det att här man tjejpor till och imenskar sandsöller som säljer och landsfärsk och så vidare. Det till att få effekt, tror jag.
0: Ständer det att packa någon kvar sandren ifrån?
1: Nej, alltså det som jag känner till är att du tjejpor ur stålrik från det som kommer vid kipen och det kan man köra om du spyrjar så fyra om du kör sandor eller fittlesandor eller stöjpesandor och så vidare. Ja. Visst du kör sandor, men kör sandor är inte alltid så penor att få i malten att sätta på tammatan. Det första är nu finare sand till att planta på för att tjäta sig inte mjölvot här. Och som med sandor... ser man att hvis du kör sant i molterna så framhäver det faktiskt att syndra mosa. Kvita var ett dyrt. så det är alltid gott att lucka som att prova malterna och så först. Men så du är på ju malterna och i beten någon och roskare sen du igen och så vidare. Så är på hon så själv vi att vara lejs och värta ofta släppa bort. Om det är en kant och beten någon som ger det vatten inte släpper ut och lejda så helt ut och grava. För så gärna är bara att det som är regnvatten att det klarar att säga när jag kör malterna. Du vill svitt hitta att de gamla orsakerna. Tei ofta, ta molten øyla gaut, og tei har vi røskat arbeidt molten i tjøkkenen, og tei har ikke fyllt lukkan eksant inn som vi gjør det. Så det øysene, hos raskur man å løysa moltena, og hvis du gjørst det ofta, ta til frost, hvis du hever nekva molt, så lukkan som sprøntjeståen av frosten, og blir mer porøs. Så det blir nek lagt til at arbeid vi, og blir mer luftig, og vatten slipper bese bort.
2: Jeg skal slå græs og nytt anlagt av mold, og jeg ønsker gjerne å få en plen i en slatta som en golfvøtl. Hvor framfører hotteren, og nøyt å sove i flere omfører?
1: Ja, det er...
2: Så tenker jeg det slatta først.
1: Ja.
2: Hvordan får man en snora og en slatta græslen?
1: Ja, det er et arbeid som teker morgen og en dag. Det er... Først begynner jeg til ordentlig kraft vi har røyva. Her du ikke stender og reker helt inn i møte skånen, men du legger røyvene lengt ut og haler og teker lykke som det største av det. Og så har han tilfølt opp en vei investerer en løyte høvd her, et eller annet lagt her, og så lykke som skal du begynne at plassere maltene i her, og hvis man vil hava det øyelig perfekt, så ber det til at lykke som tatt du støy på gulvet, eller ikke fliser og så videre, så kan du hava en avrattenskinner, så sørst du hver det mangler. Men til øyla tøtninga mykje fyrst a fåa alt dette stóra gráta på sjur. Og ta et ut så lukka som hef gjørst her øyna fyr og torr og vekkre, ta skal man ikkje gjera med det reknar. Og så teker du aktor og rekar. Man sier egentlig at du teker røyvina tattar og tattar og tattar i møte der. Du fyrst fyr, ta hef du røyvina lengt ut og tatsjer hana lengt ut og lukka som halar det stóra som du klarar vittar og ta skal du fåa vekk av økjennom. Hvis jeg ikke at du måtte greve et hål ned i græsplinna og kardene roi her. Og så begynner jeg til å lukke som å teke røyvene som ikke tatt her i møtet der. Så begynner jeg til å lukke som å tatt, hva skal man si, at du rekker det som ikke tatt her. Du tar etter minne grøt som kommer røy, men tar først til å lukke som å flyte på moldene. Og tar etter at du skal, som er taktikkeren, at du får skumpa moldene ui her som de lagt der, og teke høvdene om man er av. Och så kan man, och man spelar ofta om man ska häva så att trumlarna till att trumla plenar och så vidare. Visst du gånger öliga ofta och har måltene och räkan och så stampar du henne öliga väl och sig själv och tar ut gånger sina kvarna. Och visst så klarar att få allt gråt och till bära och iverflatning. Det bildar inte om att det är gråt under, men det ska inte vara gråt och iverflatning här som du får att gänga vid plenarklipparna och slåa. Och till er att räka och räka och räka, man kan göra det i näckvån om förrån. Och så kvar som det regnar så vill lente alltid bröta sig att så först hon har lagt här och där och ta måste så fylla upp att det vi malt eller vi vi sandmalt till att få lagtena borstarna. Du börjar en lagt att komma och så kommer vattnet här först och till här som gräser för första mistruvast ofta bryta sig golar här. Så är det så ingen. Det är visst så var vi gräsfräja manuellt. Det ska alltid självande. Du strar ut vid hand eller vid en sån rottelmaskin eller kan man bruka här. Som är ett damer väl att häva några röv och lycka som tar ut korsgräs och ju så lycka som bär och sådana lästliga kajra att du fram lycka som fria fåa fräja affärer och lycka som du ontor och också lycka råman va. Det är möjligt som man kan göra. Det ger inte mån om du inte gör det. För så gärna som att det väntas väl och i sommaren och stövaren häver fåklar ofta lite till att lägga öl och kött och äta och färre stäver fram. Så det ska man köra inte ösning vi har inte uppsåt på. Men så tar det att börja näla. Gräsfrä häver något lunch om man näla. Det kan gott gänga upp till den första dagar. Och är det då särsta att det gröna kommer fram. Och ta särsta att du häver värre kors näktattar i ögna ställen och så manklar syntor och så näktattar i äktor. Tog är det nästan omövligt att få en öliga pena tatta gräsplen vi så underför. Så tar mamma lycka som färat rummat upp på en vägen och suttit där hemma klar sin tur så kort och möra och så kort och möra. Så till sist ska det.
2: Det här starpa jag får en pena gräsplen.
1: Det är det, ja. Men ursligt är alltid gott att han har. Och så är det till att själv som tar i plenarna li och så får du gänka och jag vet inte hur kaffetrafikor det är under gräsplen men så vill du alltid få en karakter här och där. Och så kan man och fyller ut det här att läsa tygna och så och nu tog för att få ner.
2: Ja, hvis jag finner en lagt nu så kan det köra sin dramalt och så och
1: det. Ja, det går till Tibor och ta du man tar sig om hur så snöra på ska vara. Man må östning här var för eja att överflödsvattnet släpper borstor. Så inte gärna så slatta som att den är vattor. Men helt och hållet och lyde center andra vägen helst väck från husen tog att ta ett ur haft plen och gärna tog så fär inte allt regnvattnet när du gör någon plen men det läcker sig om och så ränner det här som det släpper väck.
0: Ja, vi har kanske stunder till och en enkelt anspårning att säga att vi har inte tagit oss näck om trö men här är en lustare som har ett ahornträ säger att det har tjocka stamm och växer väl, men är också störst om sommaren. Hur så länge nio tolv trä är våra skåre och kvar av grönna sker det?
1: Ja, alltså att ahorn... ja, det är väl ganska synd om hur så äckvistligt det sker ut där. Om det sker ut där en ordentlig tjocka stamm så görs det nog så störst svar i trä. Och det är det kanske inte den allra bästa tröjan att göra trä på nu. Om du vill välja trä väl. Trä för nu tar den äldre och för blå. Så får det samlas här en öjlig orsko som det har bär ut trän och kvar ur rötna. Och ta i tos och kvätter en gröjning. Och så ska trä i häva nog så goda orsko till att lycka som man lär sig att ta svar i attor. Och det är nog så tulliga att göra det här nu, men så görs det om ölasöket och gällar sin till 17 igen till. Så i trä i öliga väl fyra och reagerar väl på att det har hänt. Och så får det göra det som man har sådana. Men så kvätter en gröjning av, så ser man ofta några år att han har suttit fast görs det sådana kottlor runt om. Och det är fyra att lycka som man däckar att det här öppna svar. För det är 17 så känner det ser man. Och om man gör det här om veteren så reagerar träet inte på att du tar ut väl och tar kan soppor och annat komma ut och göra skrejen i träet. Men om det inte är så äckvistliga grejer så har jag kanske börjat och lyckats inte till att det kommer med det blöda träet som det är ordentligt kommit igång då i vakna. Och kvar att träna någon till öliga tuttningar mycket att du klipper ahorn att du inte klipper. Alltså ofta är det där. Hvis vi sier at det er blø ut i enda noen, og så først er det kanskje 15 cm inn, så er det atter omkring grønnere her, og så er det atter kanskje 15 cm til de neste grønnene. Så det må ikke være at han er avstander inn i midtelen, så er jo grønnene at det bare er en stoppe. Så skal du alltid klippe holdt inn til her som omkring så er jo grønnene fører ut ved synere. Så hvis du hever grønnene som er ved synere, men du velger å klippe det under 15 cm langere ute, her det bare er en røgn stamme, så råttnar oansett kvärt för att du här du klippor och hållt in till här som skottet färg ut. Så tror jag ska alltid helt upp bara klippa här på den här vägen. Och så vill jag ta grönarna som är bant vi här som du har klippt, tack Ivor och föda vi är.
2: Alltså klippa bant utanför skottet?
1: Ja, och lite vet utanför och så lite smyta så det inte ligger vatten av men som det ränner av.
2: Vi tackar en spårning av trädhalt, Johan är ägstning om ett trä. Om man ska flytta ett litet trä ur en potte och ur molten och i gärnan, vi tar ju för i eget att det ska växa sig störst. När av arnon är bäst att göra det?
1: Ja, då det är ur en potte så är det inte så färdigt att ta hevet och du förstorar inte rötterna och du kvätter inte rötter av och du ska inte gräva det och skriva det upp. Så det är kanske du gott göra nu, det är en god tog jag gör det nu. Det är bara att ta sätter att trä nyor och ta kemen ek på vinter så kan det förstöras inte vi att det löser sig inte här som det ständer. Men det är att täcka det ur en potte och sätta det ett annat ställe, det kan man gott göra nu. Där kan du faktiskt göra allt då här.
2: Hur så gör det bäst? Så är det att omstövnar är det bästa och det förra trövast?
1: Ja, du kan inte, i alla flesta förrån, hvis det är en runnor som har näkva grönor, nu vet jag inte vad släget det är, men hvis det är, hvis vi ser att det är ett trä, så måste du inte planta trä i djupare än kvart det är i potten och nödja. Du måste inte köra rådhalsen under målt, och så kommer rått och så dör trä i. Så det här säger sig självt att du kan inte färra djupare nya vid trän än kvart det är i det. Så då måste du bara gräva hålet och sen du större än kvart det som potten är. Man kan också gräva en näka väl större och så lösa och göra det som det läste botten som det gott så att ta ut ta fär ur botten så färre rötterna ju vågare. Och så bara sådana som det inte är så gråt harst runt om här som du sätter ner. Så gärna lösa sin botten och häva sin läst runt om. Så tar du trä ur botten och är roten lika som krulla runt ner i botten öjliga ofta. Så är det också gott att lika som att täcka en tvärfinna ruta och så bara skreja det. för att roten så för vojar ut efter.
2: Alltså tacka det av?
1: Nej, du tar trä i ur.
2: Av flötja det?
1: Ja, nämligen. Du grar ju faktiskt flötjarna. Du tar bara kvar i fingret och nummer så rötjarna som är i botten. Bär dem. Och så halar du bara vid makt och en tvär för att få rötjarna att pojka en annan väg. Du tar ofta att du kan sötja att trä har inte trivet så väl och detter ofta vinter. Då du tar det upp så är det roten som bara blir via mellan runt och lyckas som du gör i botten. Så för att det inte ska göra det här, då tar man lyckas som och slutar sin trä av botten. Så sätter du den ner och så kör du malterna rymliga fast runt den om. Men du ska inte stampa det ordentligt fast. Det ska vara en medeltänk.
2: Och få sin trä vatten vid.
1: Och så kör du få sin trä vatten vid och följer vid tog och... Så är det att jag vet inte om det är apast här som man så sätter det i munnen vissa stegen och potter så kan man sätta en pinne med sunnare och lycka ha en liten uppbildning att börja vid. Men det ska nog rycka.
2: Heraldur, jag heter VTF för att du tog till det. Stora tack för att du var så vid, Jekon.
1: Själv tack.

0: Eltoen fyrir føreskum fuklalöfu brennir i djöknu hverjar palment og hverjum bróte og stóra vitanen og evnin að sía frá lúsa af honom, så vit vera húttíkin og forvitin. Silas Olofsson okkara vikugestir. Ja, byrja við Silas, hvað séu þetta verið að gjörst þessa sendingana?
1: Det är väldigt otroligt stortligt, alltså att lära trönt och att lära känna att det är väldigt en upplevelse som vill näka. Otroliga fitter och stortliga personer att säga man vill och i allt det sista sitter i sändningen möjst ni. Alltså, mår vi kommer att känna någon annan, mår hon av dock att säga man. Na?
0: Ja, det säger man nästan, det är akkurat som sändningarna löjer, bättre att känna sig.
1: Ja, ja det, och så är det då. Mår tog man brukar säga man, stortliga värdöjsning och bättre kommer att känna sig. Och så må jag säga att här bajer är eller avhåll er, det är inte bara så partiet att nu får jag lön för att jag skulle göra det här. Men det är verkligen folk som bränner för det och tröntor. Han är rejält tjotare att lära sig att en människa foklanar och kjolt om det ofta är en stärredla och en näva eller en tjaltredla och sånt. Ja, men så lätt jag tar sig efter att lära och ja, se ifrån att det är så också stått lite.
0: Du fick så skumpa sig inte här någon överhanda vägen, men det är ganska läge. Har du mest av allt att det här var AHA för det som det här var borrat för Jokon?
1: Ja, alltså är ser av bilden av Ödlund reaktionen. Nu var det köpt med den franska nu magten och två personer kom in till mig och sa att det var bästa sändning där du säger jag har någon länkat att höja. Och jag var vi gör du check vad helgningar för Chosan Surya Akrabic så check en tur dragens humpa och det var tjej personer humpa som stäckade mig och ville prata om fokl och täter att lagt mest till och sånt så följt täcka helt otroligt av all i mödres ner så till ordet stått lite.
0: Om du svart av den så att det blev en känd nu och nu nämnde du att säga check va täljingarna och ta fram med hook som catches to kvarn arbete vi tar du inte ränner runt och sändningar vi kring var för
1: ja till ja det är schön oss första halvår har vi för det första just under vi syns gärna helt för norm till framhållstolten av Lufröja här är just om fåglar och om herve och fåglar och hejan som visskipan och om herve som visskipan. Så jag ser det nog snäck att han fyrt helt skutsen och till kanske chakra men stärska soja men det blir ordentligt spännande. Mm. Och så nu ger jag så fåglat helgängar för Chosan här vid här är jag har finns arbetet nu. Gragas att helgängon och är runt och täljer Gragas och tar sig vi tar som rökt i hövnen och så vidare för att få en mynd och gå snäck av Gragas vid hövförgen och ja, i senast vik och så var vi i Suri, Akrabergset, Lums och Öravik och Taldu Tjekva och ut i Fokle. Och man fyrir kyrst här är det nog så störst Tjekva-bölj i Östene. Så det är allt möjligt vid Fokle.
0: Så du är fröjstis med det kan man säga?
1: Ja, jag ger lydsindra av ödlo möjlig.
0: Och damar där bäst här om, jag kan säga det sådär, att vara en fröjfokle?
1: To ja, det är det man är bäst att lycka som kunna täcka det som det kommer och inte arbeta så är 8-4 det är inte min stärka soja men att jag var fru till att färre ut ta jag i huvud att ha och skärligt vid skrasett och så att arbeta vi nåtturna, vi är ute i nåtturna det är simpelthen det bästa för mig.
0: Du är nöjd som spelar det kvärt vi har ju att du är ute i alla tågna kvärt är du säger att det är sista delen som är skärligt?
1: To senaste delen är nu har du kommit in i mian juni och det är faktiskt en avhåver tog ta komma som är en ordentlig kjolt som färre folk någon tillfärja och

0: Ja, og ja, egen te borra inn i tunna sal ta katt og glan grettar og ja, så det är en ordla stort liv fåglar och annars så har det sjä fem buflo buitar sore vaje och ja, det är jag går nu för så det hit chat om men det var ju så i sjön där det är det är visst.
1: Det är en ölla lit favorit fåglar.
0: Helt otroligt som är i sore uppe i halvtid här och det fyra skrasse tingar för en lockshort i så och in i 2012 var det där var ute här i Strömnäse som Rådmunda Kjeltene fann så det är en ordentlig ståttlig funktor och så knappt jag såg jag film säger man det är väl helt otroligt ståttlig.
1: Och här vill jag just är Silas Olofsson Fokla Könner. Silas Olofsson är född runt Jan Tröjefors, han är utbyggven godfröjning och har mest som alltid haft AHA för Fokla Löve. Men han har upplevt så mängt annat som vid eisne färre att fräknast om. Silas, du har ägglat fokl från bandsbeinet och har finnast negg vid foklafröjligt arbete i bäg professionellt och som jag frutgör virksamhet. Jag skulle kanske hilti att du ärst utbyggven foklafröjningar som negg som du varst, störstledna bokugan foklar ochkara och i trim och bindon, jag vet inte om det är 15 andra sojer minst.
0: Ja, klart.
1: Henne har du gjort samma vid Jorne Polstötter.
0: Ja.
1: Hon bender eis nu at hun hever ja, en utbyggving, men så er det ikke. Du har fokla køner som det stender. Hva ligger du til?
0: Ja, det er en god spørning. Men altså, jeg har hukt etter foklen alt mot liv, og jeg var øyelig når vi iva om jeg skulle lese livfrøye, eller om jeg skulle lese godfrøye, til så å si at Abbe må være prester, Pappe må være prester, Storbots må være prester, og ja, så valgte jeg færa tannvegen, men jeg har en øljan AH og i Løyfrøy. Men til det, hvis du leser til Løyfrøy, så skal du sånn, lære alt möjligt om kikner og til hjelperkikner og alt sånt her. Og til røysen er spennende nok, men til øljan er fysikk og kemi, som sånn, røysen er AH verst. Men til er brenner för det är att vara ute i naturen, att ägglöja ätborren, sucha fåglarna, sucha visskipparna och lyckas om att arbeta för det, att välja naturen. Och läst Lufröj så är det så att säga att du läser en bachelor här, du lär allt det grundläggande. Och så är det inte för än du nästan just en master att du så kan läsa zoologi, alltså lära om Lufö, om djur och sånt. Och så kan du så specialisera det innanför fokl.
1: Mm.
0: Så hvis du är
1: lite... Lägen är väldigt långt nästan till det här, kommer här till som du vill det.
0: Ja, och långt till det var det inte. Nu har jag lite god för 6 år, så det är just kunna görsta. Men det är en öliga liten pastor av dig som snurr sig om foklar akkurat. Och det är inte en utbyggning till ornitolog eller till foklafröjning som så... utan att du ska alltid jöka någon alltid till. Ja.
1: Men kvart kommer sådana brännande ahån för fokla livet fram?
0: Jag vill ahån och fokla allt mot liv. Och man kan säga att han tar jag var smadrång. Det bästa effekt det var att gänga i fjörn och fokla för att fiska. Jag fiskar i kvart ögnaste där utan sånt där. Det slapp inte. Och det är röstning super. Men alltså, och jag kan inte faktiskt lycka när jag går på i fiskar som jag kan inte på i foklar här i akvarium och sårt höjma och alltid till rädda stått lite. Men till öliga ringt att granska fisk. Så jag gick ner i fjörden och foklar för och fiskar och så tar jag inte vara få så börjar jag röstning hitchetter foklarna och så späckliga. Och så minnes det sälja innanför det här världen låg tutsjara gammal. Vi tötte en lärare, Alexander Kristiansen, som är eller gör vi, som undervisade oss i Lufrö och förskån och allt med limaljör. Och han tog det rejäliga väldigt här vid att täcka sig till den önstaka nämningen. Så hvis hon var för ögonen, ja, så sätter han sig in i tingen och brukte tog på at lukka som stimper av hon og kjemmer bare sånn til fisk og fokl og minnes vi kunne fære opp til pulten her og så tekna jeg han

0: är så helt otroligt flott. Och så tecknar jag en åtlar och toskar och allt möjligt och fåglar. Och ja, och han undervisste ju Lufrey. Och så en dag en attan och skulle att hos och prika med Richard och säger till Silas i morgon ta värre en flockor av hälsogas. När vi så illa tänker vi fåglar för. Och jag minns att jag blev också först en tog vujver här i tjakta på en av det. Vem är att jag blev öjliga spänter tog. En hälsogast, det var bara en fåglar i Elysium och fåglarboken och några fåglar i norr och någon sort. Och jag ångade sig att jag släger fyra. Men han är nog vita att han har sagt att på en av det så är jag skolka och dröna om han när jag hittar. Men i förra på cyklarna cyklade jag om han till Jaguara och sa hälsogasten här till först för jag ser en kjolsamma fåglar i förra. Och det var lika som nästan en uppenbering kan man säga att jag kan man så inte hälsiga oss och fokla för er. Och hör man på den nära. Kvär kan man så inte finna över om fokla i östen. Ja? Och så igen tar jag ju värre ordliga biten av fokla. Alltså inte efter ett fokla.
1: Så du är en, ja, du är gammal att du väljer att säga oss.
0: Ja, det kan man gott säga. Jag var avhåver i östen. Arenta och i minnest att jag sa en fokla och inte det utländsk käll som jag visste vidtjade ofta där jag var smartronker. Och runt jag tackade myntor land jag myntat höll från Christian Marsten Petren och så fick jag framkalla myntor och en sådär man har skött nu och det var en så liten prickor där man sa släck att det var jag var så skuffad och jag hade att det var en rejskattle som är prästagaren när jag får glad för det. Så då jag blev konfirmerad så köpte jag simpelthen mynda tål och en goda linser för konfirmationspengarna för jag kunde präkva det som jag sa. Och så antar jag det bara om du pass.
1: Ja, du är uppvaksen i Fuklafer som du säger. Pappen, han kom här över präster. Var du som smadrångert här gör att du kanske vill vara sin rörelse än henne?
0: Ja, det var ett... Ja, jo, det är så inte att människor är imisk. Och jo, alltså jag gick inte öliga när jag går på att fiska, men vi var faktiskt nog så näckvar som jinkade ner i batillen och fiskade och sånt, men jag var ute vid Taimon som alltså tar skilt ut till ringarna och förra och vid hånd och sånt, alltså på ett marsten och allt det där. Och jag var nästan vid kan einasta tur ta det var ut det man fick så öljast när han sa ut vi äldringarna där så det var ordat stort men det var näck som gjort det samma så det var inte tog att det följde att det var så öljan näck var vi så mont till hennes vörer och sparska ösen fotboll och spalda badminton och handboll och allt med himmel gör så.
1: Nu nämnde du att Abbetun och Papetun och Storbergsun har varit präster. Papetun är Peter Åke Olofsson, präster som ofta var i Anglätten och tog han hej i greja meningar om kvärt i ratt och skrift. Hur minns du det? Hur upplevde du det?
0: Jag minns det rättliga väl. Alltså, det var särskilt att han ojna tog in. Han säger det som han säger det som han hoxar och det har vi öliga stora viring fyra. Och man kan säga att teologin har spaltat en större löjklod tjock och när vi tar oss han är gomt att höjma. Och ja, han var ju antlätt när han är gomt i samband med den här bispavitjan och så vidare. Och det var en sån känsla av kvätt vi så tar nästa och kvätt finna dig på. Men man kan säga ganska det ringaste att det var så... Läsa sövnar som förra genka om pappa mina. Mamma, hon hever denna kroniska sjuk och idiopatisk interkraniell hypertension som döjder. Här hon hever ett ivetrust i hötten som hon så är bliven opererad för och till den också svara sjuka som hon hever. Och ta i börja höra från följtsätt att ta i pappa för ytla vien och så. Det är värre att hon kommer. Alltså sort som släcker halt i värdagen. No?
1: Så det var nog den också härst, Silja Lennon?
0: Det var rättliga härst, ja. Det var det.
1: Ja, nu nämnde jag att du är inte fåglarföröngar. Du är utbyggd med godföröngar som vi har nämnt. Ja, hur förstår han vägen till dem?
0: Ja, ta var ösne en stor diskussion som man själv var, no? Och som tryckvande så är det ju så att det är att även löjtjen spelar en stor löjtlåd för mig och att vi inte bara har löjt här att sucha fram till, men vi har även löjtjen och sett man då på spursen, ja men kvart har vi mest att säga. Så är det inte som vinner av ävenlöggarna och att människor hör om Jesus den görs för oss. Och det var det jag gärna vill bruka mot liv på att människor skulle höra om Jesus den som han görs för oss. Och tog alltid att läsa god fröje vid tog för ej att vara trobor och ja. Fortälja om Jesus.
1: Och du har varit trobar, du har själv varit en sån flitig fåkla för jag brukar heta tvärfärdighet och varit utanlands som trobar. Först var det Torskalandet till Okonan. Och, ja, hur fär man till Torskaland här till kristna är faktiskt så få?
0: Ja, det är en ordentlig avspårning. Jag har lyckats från Bandsbojen och haft den där tanken om att vara trobar och teolien också. Och så tungt av mig att det var det här i skolte. Och ja, föräldrarna som var det här i Tanzania i 12 år. Och jag minns först för vid Vichau, det här i konan och jag. Ja, men så kom vi till ett land, alltså här det var en kyrka och kvar är det gött. Och här var det så öljande goda kyrkor. Det var det här i Mbeya och i väster Tanzania. Och jag också säger, alltså, det är ganska hälften av Ötlund och i Tanzania som kan ge kyrstjuk för önast vik, va? Kvöj och vöj skulle vi färra som tror på här till ta till så när kristen och minns det färra i Jöken Land körde ju en busse, ja? Och det var nästan så fölts det var i köper och en vanlig busse för jag röjsade sig upp och vittna om Jesus och Katteje hade upplevt oss hårt. Och jag också säger, okej, alltså, det kanske sker det jag har mest bruk för tro på er. Kjolt om sånt tro på er ger en öliga viktiga uppgave via undervisa och hjälpa dem som är nej och så rätt. Och ta kom ett akadli till mig om att arbeta med muslimer och jag har ju just nu i Danmark arbetat med muslimer just här i deras godfröj och sånt av Nörrebro. Och så leder sig så är det rätt att säga att det, alltså, i min utbyggning så har jag specialiserat mig i islam och lyssnat om islam och sånt. Och så var det Dansk Luthers Mission som gärna ville börja ett arbete i Torskaland och så för vi till Torskaland för Dansk Luthers Mission.
1: Ja, det hade gärna lite kyrkje här i Torskaland och jag skiljer att Anktö så var faktiskt vant i affärer där.
0: Ja, alltså att arbeta i en muslimsk land det är inte så lätt. Och som du säger så plantar vi den här kyrkan här och hon växte också kökt och det var ju fantastiskt att sucha. Men östen det större du värder mer uppmärksam för kyrkan som det östen kjolta vid att du be om löv och sökt och så vidare och finns löv till att göra det som vi gör det. Så det är så att vi bryter några regler. Men ta upplevt vid att fler för komma folk som var emot det som vi gjort. Va? Alltså som kom vi knuv och att lepa av i kyrkan. Och ja, men tog ju bättre så spalt han väl av.
1: Och, men tjockt vet du ändå över haft en pistol vändande mot dig.
0: Det har vi just nu, ja.
1: Det kanske har stått lite.
0: Nej, det är inte stått lite och det är ganska stäga mest att ta som akkurat. Men ja, det är folk i Torskaland och muslimska hönor som hållit som är öljande möter kristendomen. Och ja, jag så upplever att härför att folk har hört mig vid en våpn. Ja.
1: Och tur, ägstning ändå av fångsle.
0: Ja, det var så att det var en kvätt runt 2016 ta vær Torskaland, eller hva som, av Gåse, ja. Og ta skulde vi så atter til Torskaland, så ta blei så. Han tidsen av flået til noen, og ja, ja. Faktisk, det fangslaver, og at han har sitt her. Så blei vi så blekker ur landen at.
1: Var det bensjen nok, det?
0: Ta vær det rettelige bensjen, ikke tog vi øye en sterske ferie i himmelen, men det som det støvende tar vær at det hadde faktisk han tidsje en amerikansk prest, og han satt i fangsel og i morgen kjennere dier. Og ta skjøtte vi med, altså, ja, det var nesten så surrealistisk, tog hans falskene som han tog med, tog visst du hver jeg var, altså nesten på minutten, at jeg tog jeg var i Torskaland, og det var i Srøsne, at fregner til nesten, så de er, kan man si, øyla stersk og velvurskant, ja, tog jeg og sånne planta kyrkjer ut om kurdisk og økjennom, og vi kjørte, arbeid i middelen fløtta folk ur Syria som kom og jobba til helg og høtta det forferdeligt her nere og bo i busskullen og sånt, så tvær från Vigna gjorde vi dem døvra og samla pengar inn og kjøpa dem tepper og sånt her da. Så ja, men ja, jeg blei så handtidsk nere, og så skulle ta gjøre av om jeg skulle til fangselen i Torskaland til om jeg ville bare sende dem i høy. Og det enda så tog jeg bedre vi at jeg sendte meg sammen med en politist til Danmark og så ble vi så givet niver til danska politiet som bare stod som kan og så, først hos jeg en unga kan og hon läser av här lite och visste slett inte att hon skulle göra unga politister här. Så hon bara, stjåran kom här till att ta att du bara finns sådana av här från följtet som hade bara för ISIS och sånt här. Mm. Att jag blev av här för att vara terrorist och skulle så dömas för att vara terrorist och alltså Antony Torskaland till Danmark och så kom vi sin gamla mären in och säger alltså hette Jeronka Moini till Oitrich Abdul Wahid och till Östisjur Syria och sådana föringar som vi bläckar ur Torskaland. Nu måste fortälla mig vad du görst och så fortällde hon så om att det är präster här nere och så skilt jag allt och så att han har en tygmedel och så slapp vi så affärer. Det var öliga dolt att.
1: Du slapp affärer, men du fortsatt det att du fortsatt till Mongolia, eller hur säger du, Mongolia?
0: Ja. Ett år sedan så sagt du dig så efter ett trobarn till affärer till Mongolia. Och vi förde till Mongolia i 2018. Mm. Och det är så vi samstarv i Norsk Luthersk Missionssamband. Og her var vi så i fyra her konan arbeidde jo i en prosjekt for bøtten vi tar henne. Så, og til så stole jeg av norska staten og ja, og til så atter nekka holdt ærvis til Mongolia flyta folk nek rundt fra steg til steg. Mm. Og bøtten vi tar henne til suttet det bare som et god refse at de fyrer og det har gjort, at de ikke finnes av fruktsbaten. Og så har de unga vitan om hvordan de skulle hjelpe som bøtten og tog arbeidet konan så hever ja, hun er nomsfrøyngur og hever så spesialiseret seg i bøtten og vi sier hun tørpe. Hon jobbade som projektkonsulent med att diagnostisera och hjälpa bötten och inte minst föräldrarna och så att säga att det kunde få ett virligt liv. Och så arbetade jag själv vid lutherska kyrkan här. Vi här är en också stor lutherska kyrka i Mongolia långt och vid undervisning och så vidare.
1: Vi får flytta och nå hemma till klättarna.
0: Ja.
1: Så Silas Olofsson okkara vikugestur, kjendur som mevren og sendingene Sartu Fuglen. Silas, hvordan kan du bruka til sjolver og hianon og ærestan i at ekla jeg fugl?
0: Så nek som jeg kan. Altså, til for mer da en kjeli der vi sier slipper ut i nåttørene. Så jeg bruker rettelig enn jeg var tog på at jeg løy av fugl, og sånn at noen sommer tar vi til enn jeg var fugletellinger og sånt, for kjøsene eller nåttegrubber sånn, så er det rettelig enn jeg var tog med som jeg bruker ut i nåttørene.
1: Vi tar ikke bare å se fugl i så sendingene, Sarto Fuglen, vi tar ikke se tøyne entusiasme, tøyne glede. Hvordan har du da tatt oss hørt en ekvillig kjølsomme fugl? Ganske for det første før?
0: Ja, altså, det er fantastisk. Altså, jeg synes ikke selv samme fugler, det er djever, altså, et kikk som vil nakke. Og så er det her vi at kunne grøyne fuglen rett, og jeg løy en sånn kjært borden, og så det er utrolig stort litt. Det er nakke det beste for.
1: Ja, det er løyga spennende, jeg synes det er som kommer atter og atter, jeg følger vi tog som Är fåglar kommer åter eller här där rejrast och allt det.
0: Ja, så sån till alltid stortligare att finna ett nytt släp för varje lömmes. Men det är ju så läs vi fåglarna att det skifter som är det gånger och så tjän en hälsareja, så tjän första hälsarejan så jag är någon till nästa som har switcha och fåglar slä och nutchorna tror man är ske nu. Nutchoman där han över borstarna och snackar kommer han åter så Så det är ordentligt stått lite och så är det att vi flesta fåglar i förgrunden tar flyta och är bara sådana några månader och som slår bara några viker och gör någon. Mm.
1: Men hur ser det till att sommar äckliga kjöldsamma fåglar som alltså inte har hemma här vittlas till förgrunden eller kommer till förgrunden?
0: Ja, det är ja, man kan säga trutsar och sökter. Den första är fåglar som naturliga färdas till dömes ur Danmark och fram vid Västerstånden i norra, vi är norr till Lappland och Nalaskåner här. Värda så ästan i landsningar och när vinter med att flickva ut i överhavn så fogade det simpelthen till förra. Och så ändrade det här ute. Så det kommer simpelthen av loj men då så är det rättliga väl att finna åter till norra. Och så har vi fåglar som särskilt börjar komma nu i juni månad och juli till fåglar som kanske inte är kinsbundna eller inte har funnit att märka. Och så färdar det röjka och så kunde det färra kvar det ska vara. Och i allt dömes byflodbundan och vajer att döma om det att det har inte funnit att höskan stäga röjras där det har varit. Och så färdar det bara utan röjka lycka som tannaringar. Ja. Mm. Och så kunde det inte följande eller urslande eller hur det ska vara. Och så har vi tant trea som kanske är sintmåra ålversamt kan man säga. Och det är fåglar som har en navigationsfoil i höjlanden. Och det ser man särskilt häste. Fåglar som skulle färra ur Mi-Asia till landsnings-Asia. Det är vända kompassna hötte och färra 140 skrift. Så där färra, istället för att färra en landsning, färra där i en ytterring. Och först då i en ytterring ur Sibiria till dömes. Så ändrar du i förrgången. Mm. Och där ser man öjliga tydliga att det är en större stånare av fåglar. Näckve fåglar som simpelthen bära har vänt kompassna hötte. Där svär jag till, vi ska cykla ur Mykines till fåglar. Så kan du cykla västerrätter och så gänga tvärs om USA och så cykla tvärs om Kyrrehavet och inte skulle se annat. Och cykla du och gångt du när lunch så ändrar du. Oj, fokle. Men det är en rävliga länge tur.
1: Det är färre om att landa knötten för jag kommer till samma ställe som jag kommer till nästa stedsutjökning.
0: Ja, akkurat.
1: Och ta, vi suttjar sändningen så suttjar vi att det här är omkring du är så nu. Pinka lutle smalodur som du sérst om du hette eller hatta og en lutle rúpa eller okkur slöknandi. Hvordan berst þú að við að vita svona ekki, við minnast svona ekki var smalodur?
0: Ja, altså, ja, og til er nörda rúi, það má man sía, men altså, til dæmis fenljámaran som vi sover, her skal du sutja og armflófjärnunum, her hann kvít rondi eller ikkje. Och är den kvittrond så ska du hitta efter om här en egna rupa och gås morre i fåglar ner. och det som heter Vonja-projektionen, det är hur länge är flåfjövren. Hvis han stotter, så kan det være en kjærljommer, eller en siljeljommer, eller en lenker, så er det en røyljommer, eller en fenljommer. Ja, altså, du kan lære deg ved å lese jo en bok, men, men maten til Gjerstu, eller jeg og Gjerstu på, det er vi å finne foklene og så bruke tøymer og tøymer og tøymer på ekløyder, og finne til kvært er måneden, og hvordan oppleves det. Det er veldig ofte er det, så jeg ønsker å kalle det GIS, som er General Impression of Size and Shape, og bare av maten av fokler flyer, så først er det høyminga, og til hæsen og ikke hæsen, og dantar är väldigt stilt eller hur det ska vara. Alltså till vi har brukat hundratals tummar ut i naturen.
1: Men du minns det här att hese fåglen är bara skrasset till 5-4 färgen och till senaste färg var det 2008 och sådana lagna detaljer som sitter där. Är du nördaslig?
0: Ja, det är väl att säga. Jag är rättliga nördaslig att det kommer till fågl. Alltså, och ja, tills du har lagt mig efter att jag skulle minnas alla dessa detaljerna, men jag kan inte så mycket på det att det bara hänger vid. Alltså, och det är sånt i östene, hvis du vill finna kjalsamma fåglar så handlar det om att finna minster i Thomas Grass, jag tänkte någon som är det långt. Och så sagt jag en nevgod lömmer, ja men tror jag att jag får skrass, jag tänkte hon är i första veck i juni. Och så var det, ja. Så är det bästa tygna för alla ute efter resonslänarna. Och så ska du veta kvart du ska löjta efter och allt sånt. Och det är lika som, det har kvar alla tygna i bakgrunden akkurat kvart man ska löjta efter och kvart man ska löjta och när du har satt det och så vidare.
1: Om vi skulle nörda sig lite sönder, kvart krävs det av utgör, alltså myndatal och kikare, hvis du ska fördjupa det?
0: Ja,
1: kan det vara
0: du? Ja, en god kikare hever allt att säga. Hvis jag var en ordinary och så är helt enkelt en kikare än ett myndatal. Alltså, till kikaren är lika som högra hånd, eller arent har du skall träckva. Kikaren hever allt att säga för att sucha fogl, och hvis du börjar hitta ett fogl så är det öllig områdande att ha en kikare som här du särst en också voja mynd. Inte börja vid en sån små kikare någon här du särst öliga lute. Först en öliga lutla mynd brukar en tjej gang all truskidla. Tutsch gang all trusk. Så särst du nekmor och finna foglen. Ta lite kikare när du så rädd när jag säger. Självur har vi en 8,5 gånger 42 har vi en 20 gånger 42 har vi en 15 gånger 6 altrus. Swarovski kikare. Så jag har också några kikare till imest. Och när det kommer till myndatål så är det faktiskt också områden i färgen. Hvis jag bara har sagt att jag ser 13 och slö för varje. Så jag har inte strömmar hvis jag har myndrat dem. Och det gör det så öllan är glattare i östnet att du ska gröna fogl sötten, ja. Att du först myndrar dem så att du kan vita akkurat vad det är. Och så här var en, helst ett spegelreflexkamera, ett ordentligt kamera här du kan skifta linserna. Och så här en linser som går så här en 300 mm, så är det också välkörande.
1: Okkar vikugest Silas Olafsson som hefur gjort sendingsna sarst til fuglen, og nu kjenner jeg ikke særlig vel fuglen, man skal være helt ærlig, eller fann jeg öllun før hun og deuta, jeg sa jeg sa sendingen her. Om jeg nu kunne hoksa meg, jeg får jobba med et synd, hver skal jeg byrja?
0: Du skal byrja vi at hitje her du verst. Hikk etter de vanlige fuglene du sørst i tunnen og i Orstagern og hvis du bor i havn, for om man er i Vialundene, hikk etter de fuglene du sørst her. Det er viktig at det er å kjenne alle de vanlige fuglene. Og bruke lenge tog på at kanskje høyre late, lære å kjenne late i atter og ja, lærer jeg mest vanlig og sløyne. Tog bare vi at kjenne at det er vanlig og sløyne, først og lærer, altså ikke om hun, og til at du så knapt det særlig akkurat skjoldsamt og østene.
1: Ja, skjoldsamt, så det er til dem som østene akkurat, skjoldt i havn akkurat skjoldsamt.
0: Ja, altså, i havn er en rikve av skjoldsamt, for den skal jeg sette, og det mest ekstreme er kanskje en amorfalker som er, altså, extremt skjoldsamer. Og det var en kona som hei tids mynd av en amorfalker som satt ut i trappene. Bara tids vi farstelfonen. Det er en fokler som øyer i Mongolia og er vetrar hvis det er Sur-Afrika og så knapplig ender i havn. Så i havn kan man også sutja øyla nekva en fokl og nere i Gondadal her er til dømes torskadekva som bæra øyer i havn i ætlom fyrirjon. Og bringer reie, og så kan man jo sutja barro jo, alt møvligt. Men det er affæra til imisk plås, altså løms. Det er først ikke via Lunda for å finne en Lunda, og det er først ikke Lundaland for å finne en bringer reie. Men så det er at læra hverju fuglar høyra til hver. Og først då, en tur i havn i Sandager til løms, og i Vistrond, og så nian via Lunda, så per til at sutja rattliga negv imisk fuglaslö bär i handen.
1: Det kanske det som ligger i sin hejten och särskilt för fuglen. Det är att sutja det som är skäligt alla ställen.
0: Akkurat, det gör det färre om det, ja.
1: Ett mål som är fyllt negv i färgen är så kallade lågen om gång till hia. Och det är en sannrönt att folk gänga negv mer i hia än över bär i utländsk färre folk. Men sannliga är sina föringar som är färre mer ut i nattörerna att gänga. Hur ser avskat det här fuglaliv som är?
0: Ja. I förrjön här har vi inte så några kanningar om akkurat det här, men i Danmark gör det en av öliga avhörda kanning här. Det har hört ett ökär ånsnägg inte, och så sen det tar en man att gänga i köken och öka tvärför om dagen. Alltså det vill säga öliga utfärsla. Men bara det att man har gick tvärför om dagen gör det att fåglarlöv minkar vid 30% ut till 130 meter från rasna. Og ut til 300 meter minket av en 40% fra 100 til 300. Og at nå 300 gjør det så unga mån. Så det at vi ferast og i nåturene, det avvurskar nåturene rettelig anegg. Og det er så kjøst her i gjør fuglatellinger. Det er øyelig større måneder av genke og gjør sånn her neggfersleier og her løydelfersleier. Så det er avvurskar og ta er det.
1: Hva er din bådskap til alt det her vi rattene ganger her noen tjokken ætlån ut i sambandet?
0: Ja, min bådskap er at jeg halte kanskje at et forbo, jeg er vi selv over i øyla kjetter hvis jeg ikke slapper ganger ut her noen, så han pleier å spyrre tør som bare av høven og æren er ferdig og ser til lenge-turer. Men min bådskap er at det først og fremst ligger av meg selv å gjøre et så løyde inntriv i nåttørene som gjør litt. Til det med suttje og kjalter som støyde seg etter meg, ja, men bruker så tøyne på å løyde etter røyene og tætje det opp i håndene og hitje etter eggene og så hvert etter røyne jeg gjør så kjøtt av som gjør litt å komme bort ur jeg snøt noen etter bort fra så og lese fuglen fra fri. Her halte jeg at vi kunne vente øljene i møtrokken selv, og på den måten hjelpe til at nåtteren og fuglene trøvast. Vi at gjøre så kjøtt det som vi kunne uttømme øljene når fuglene røres, så det er at dere inntriver så løyde som gjør litt.
1: Så er for alt som vi avbørt. Og nå du nevner året inntriv, hva er vi sånn som vindmiddelen avvarskatt her i stedet?
0: Til avvarskatt, ja. Vindmiller kunne godt sittast opp ved Kile. Nok så stort litt er at du spørs til jeg gjør det faktisk Arins kanningene her ut i Nesheia tar sett vindmiller opp og tar sett vindmillene rettelig spjatt og lurt av faktisk rettelig vel etter tilmelden som kom og jeg var ute før jeg da til jeg grages og taler jeg mest til at en rettelig kjølsam bofugler Stor Svartholsa. Hon åtte akkurat i samma plåse som tar gjorde Arins kanningarna. Arin vindmillarna var sätta upp. Så vindmillarna här hade du inte gjort det att hans fåglar blev stickt och borster och boerts. Och så du kan sätta vindmiller upp här ta kanske här ta hur minne avskan naturen hvis du gesta skinsamt. Och så är det under ötcher här till dem eller nek för flita fåglar eller stora fåglar som gas och sånt hvis det hvis fåglarna flita i jaunan tvärs rum till dem så här som sandöjna nog snäggt här man nästan nämna men att sätta stora vindmiller mitt i hövesbo ötchen och tja brandgas och gragas och i ödlom förrjön och i önnen otroliga rykon lente här fåglarlöv är jag vill säga, gå ser till antar fåglar till gas, det här rykaste fåglar ötchen i förrjön, ja men det har alltid är så starkliga ohäppet tror jag att hans fåglarna flickvar simpelthen först rum höttan här kvän ojnast att det och därför har jag öliga nöjliga åren hvis du har vindmiller upp efter en rätt här.
1: Ja, det är så att allt intriv avskar naturen att det borde vi veta efter hånden så det är det man färdar fram kinsamt. Jag hade vi färre länta efter spärkliga.
0: Ja.
1: Nu spår jag dig att börja vid från fågel to identifiera det bästa vi. Jag har hållit vänta dig att synda vi till att äckliga fågel sig till näka om och människa.
0: Ja, det har alltid det ger. Tar vi ett äckliga fågel så ger vi näka som vi inte är herrar i vi själva. Och omkringna damar mer till höliga väl. Vid er ute i naturen och till er upp till åkon. Till er inte upp till mun om en kjallsamme bofoglar ständigt och så innan det lite kedla om jag såg inte mursnubna som kommer och länder på en framför mig eller vad det ska vara. Så jag halte att man kan säga att till inte bara näka till självrest har ju till först i könslåg ska han hava men till först ut och ut till vittl naturen här naturen släpper av passa sig själva här till släpper av få ett inlid och kvart gång fyra och det här alltid är näka till allra stortligast där vi har tidsett fokland till först i kärriv till självrest. Men du släpper ägglöjad att du släpper sådär ett fantastiska skapnaverskler som är runt om åken.
1: Du har inte här ute själv, men lär du när du åker människor vid att ägglöja folk?
0: Ja, det gör jag just nu. Du lär dig, Sean, den ägg om tål och sådär affärer. Jag brukar tågerna komma ner i gir och du lär dig ägg om kvän ätbord du häver, alltså... Det har nog stått lite mer gasadeln i färgen och vik och så ett flera folk här som kom i gulde ja det var så i gulden regnjacka och skulle täcka mindre av lunta och Jack upprattade det här och Jack du vet eller kött i med lunta och sånt för allt av flå och vi kom inte hej simpelthen inte pejling av kurset du ska börja det att notter nu för att lyckas med spetsa foklen och släppa ner att honom och så gör det att han har och slapp in alltså kunde nästan hela London ja. Så ta lär och syndrom och själv vi tar hur svitt är du notter hur svitt är du och en passare av notter hur svitt skulle bära och är att vi höttan det är att borde ettla vi är väl avslappa er och ta ge vi sjönt oss näka hur mån till gos vi där som människor och gos er vi det för öron och lära att sucha och nu tjock någon fokla är vi höttande på att han maten så är kanske en av de största människorsliga dikten och är snäkt här vi att då sucha och en själv och tjock någon egen i tjören gos jag uppleva ånder att det är ja. Alltså att mentalisera på den måten och klara sucha och kom från nörren kännerhållna.
1: Silas Olofsson, tack för att du kom till er i vikna att greja fram.
0: Ja,
1: tack. Vi kunde prata länge trätt, men här var världen av att komma ganska fler sändningar.
0: I vända.
1: Tack för det.

0: Välkommen till Platopanelen. Vilka tonlagarnördar du? Den värsta idén är under Lloyd Steinhansen. Njóta tónleikin.
1: Ja, velkommen til platepanelen. Nu vi tar var første lærte i mai. Og jeg har ikke som kunnet under Løysta Hansen, og neste fordøymer er så ferdig i at Løyda Dikken Jøknon. Ja, fordøymer vi Ulla Gøen Tånlodje, eller som jeg pleier å si, jeg spiker hamlande for den Tånlodje, sammen vi platepanelen som i dag mannen vi Herger Eldevik. Velkommen, Herger.
2: Takk for det, Ole.
1: Og Eila Sjørensen, velkommen, Herger.
3: Takk for det.
1: Og fra Ulla Sjøren, velkommen fra.
4: Takk for det.
1: Jeg vet alltid man kan si at her er den her chatten han, om alt annet kikser, så kan man alltid lytte av at du klarer, og takk for det at du med att bruka ja att han här ser av vackra när det måste säga nu spännande med den där lustar där ute tar jag till brännande sol i det och till dolt att få en sån grej där men vi får att tacka och jag något även som vi player göra och vi har ofta har ett årstull och vi har haft imisk evner att nå börja lå och vad var det men och därför vi gärna har hållt nytt och till er först och för att vi tacka ett platofilla og det er et plattfilla som heter Island Records, og ja, hva skal du til det, Frøen? Det vet du.
4: Det skal sikkert passe. Jeg halte at jeg hørte en, jeg halte av en podcast som jeg ble lurt etter, som heter Rock Historier. Da har jeg hørt nemlig at Teacher Tant Ryan oppe innan for en sending, at jeg hadde valgt et plattfilla. Så kan man også spørre, hva er det her, godt hos det her, et plattfilla? Det er sånn, det er en andre hår enn i tannverkasøvna, kan man godt si, ja. Så har man til å lukke som bare Steinfiria, to som anstakker artister eller utgaver. Og akkurat Island Records er det fjellet som binder nekvimisk navn og sjankrer og togjerskøy sammen under, eller ta samlet og gjennom fjellags hoksjøen som der hadde gjennom fyrt og inn, ja. Det gjør en mulighet for å vise hvordan tannverker være skapt der, av listafolkon, men også en formar av tom omstående som han vil gi ut under, til å si framleier og nätverskon og så til strategiske valgene som vil ha gjort av platefellet. Mm-hmm. Og sånn, og det gjør kanskje en av Mara Fjellbrøtta sen.
1: Ja, og at det her platefellet hei, også til å særlig jeg kjenner, at det var ikke lukket som sette verden for at det skulle generere snakke penger, tjene snakke penger som mulig til folk, men det var for at sette dagskron og trends. Og,
4: ja, det har alltid gått med å si, ja. Det stod med i Nutschall Trush, mm. Jamaica, som Chris Blackwell som stod med i dag. Ikke en klassisk platefell på nægra måte. Jeg halte, man kan si at han heier Moira enn av mentorna i en misjon. Det var Moira til enn at det var vinnligt. Ja, takk.
1: Og hvis vi skulle lukke takk til, altså første jøkkenbrottet til honom, vær, vi kan lukke høyre, fast som folk vet hva det er til. Det første jøkkenbrottet til, det er en sånn evergreen, kan man si. Kan man si at du kvøver jo noe hit?
4: Jo, det halte jeg.
1: Ja, det var jeg også nere.

0: Ja, det så att jag som sätter igång det hela för att det vill låta bara köra bakgrunden här snir. Snir kände sangren.
1: Ja.
0: Ja, men det blir fullt trusch eller så.
1: Fullt trusch, ja. Han blir ju sånt ju nåt allt trusch. Och jag sånt ta flit så sånt vi bor ju i bandet kom åt men I hade Chris Blackwell hej I Solver en först Karlaga fyrir ska og reggi tannlaugju av Jamaica. Og I tvei trus flytir hann og fjellæs út London og ta gesta sjóndi en pallu fyrir nudja röttir og oftan er það, man sér, folk som hafa finnju eitt listarlegt fralsu og það handlar ekki negum sjóða minning. Særlig jökum trusin í alfjersinu, það bæri Island Records or fyrir að gefa artistinum rjóm fyrir að menna sig. Man hugsar um náðum som for eksempel Bob Marley og The Wailers. Það var bara Jiminy út, það blir bara enda mat og sin forma og lagt til rættus til en allt sjóð pall. Og þessi er bakar som kom og sindu sötinu bæði Traffic, Roxy Music og Free og þessi. Það var lukkast en parstur á hérna strategi, her lukkast som hver utgåvan ser hej sin egna samlaga och det var helt inte ovanligt att män fick ut hoj eller folk fick ut hoj alltså att plattorna slapp jag växa sig fram och på en bland annat att det blev spännande trust ut av marknaden och det är som chatten en oj independent huxan och Island Records var upprunnelig at de større independent platefellene, men I 1994, da brøds det sin, da ble det oppkjøpt av Polygram Records. Det var ganske synd til en rart utøyende ta at flere av de store independentfellene om A&M Records som amerikansk, som ganske øyne samstarver I vi Island Records som ble øyne oppkjøpt av tøyene. Nu det så sikkert flere for atter, og jeg halte at Polygram Island Records I det en parster av Universal Music Group eller noe annet sånt.
0: Ja. Ja. Så det så att det som ganska väldigt independent mittentag ganska mera. Mera större plattfällen, så kan man säga.
1: Ja,
0: som skiljer sig ut på den här maten. I långa tog, ja.
2: Det här man nu är snitt, att större plattfällen tjejpa upp. Det är små, men det behalter sin segmenter, under, höjter och så för att allt har samlat kan nästan.
1: Ja, och visst det här omkring nischer, så börjar man det här på den här maten.
3: Visst du hyggrar det så är det alltid. Visst du för under och plattfälla så ständer part of Sony eller part of Universal, Warner Brothers eller något där. Tror du eller Sheldon Knight? Plattfälla. Ja, som alltid
0: det. Ja, nämligen. Men ja, det här var ännu tjocken och tittar ut och är välkomna att skriva in av 2240. Och visst det här var några plattor som vi gymde ut av i Sermersta Island Records plattfällan som hejsen upprunda som hörde I Jamaica eller Jamaica och så skriver vi in vi på en plattor från oss I fällan. Och jag vet först att spela näkande och fråga två tack bara stafetten på er.
1: Ja, jag också ganska august där börjar vi till ett lä som om en kan ha samma innebär det personliga och sånt att hon säger ja. I want to see the bright lights tonight till en sång av Richard och Linda Thompson. Läget till en finna en utgåva från den genre för av fjärs som är faktiskt samma heter Jimmy Nota Island Records så det som allt annat som vi får spela där. Och då plattan var upptäckten långt och I tror jag av fjärs med en version liggande innan två år kommer ut ganska som nämnt och sånt som var inte helt ovanligt I Island att hon lager fick live att sottna och finna sig plats. Hända utgåvan är framlöjt av Joe Boyd som också har en tryggande löjklot I människan av brettskån Folkrotje och som minst jöknar sitt arbete vid Fairport Convention. Och här är ganska en bönlös linje till Richard Thompson var en av grundarstånden I Fairport Convention Arna för Bojar och för arbetsamman vid Linda Thompson. Vissa har han en särskild mat att blanda enskan folkavtanlag och rocktanlag. Men detta samstarve vid Linda Thompson det ganska synd mer invent och mer personligt. Linda Thompson har en rött som bär kallt och känsloborden och I sen. Och tog ger hon nästan sanknen när bönrackna och nästan, kan man säga, opintar jag styrst. I want to see the bright lights tonight a gott dömme, en sanger långsöld efter jose och löjve, men också när vi är underliggande känslig av ja, meldstöver kan man kanske säga. Och en omkring form för det tänkt. Det också ett spännande och just bladna som ger han som avhållvärt och smån är. Det ganska också att rockna som en av de här tygande brettska folkrockbladna. Och inte minst för Island Records är de rockna som ett hövdsverk. Vi får ha lust efter Richard och Linto Thompson.

0: Yeah, I want to see the bright lights tonight. Høytslei er jo plattet til Richard og Lindo Thompson fra... Ja, hva år kom han til, Rød?
1: Han da kom ut... Fyrralfjers. Det er ikke noe oppi Fyrralfjers,
0: givet ut Ja, Island Records, som er evne i platepanelen, og vi sender bøgnes her ur Studio 4 i Havn. Og han går Brian alltid på det her, og nå Ja, det visste vi spalte Richard og Linda Thompson, det var også vi i en sending som... Ja, aldrig visste, man kan si, en vel omtøkt der platepanelsending som snus om break-up-plater.
2: Yes, det passer.
0: Og hon kan høres da, og... Og har man sig kring kvarspens av kvf.fo og til under kvf Leo her finner det plattpanelen. Ja, og tar vi ta oss om, ja som sagt, tittar ut i røsten, velkommen til kvar utkast til sendingsene av 2400. Send jeg en sms på inn hvis det her var på sterske plater som kommer ut av nere senmørste plattfellene som vi, ja man kan si å høre et eller annet gos i vidtjere i plattpanelen og det som heter Island Records som sa Dagsens Jøs og Nutsjaltrus av Jamaica. Orkester som nok så løslig klusk knytt at Island Records så Balkan Free, Rock Balkan ur Englande, ur London og Tower og Tor Paul Rogers og Eris som stånade Balkan at det i 1988 og Tor Finko nemlig akkurat som du nevnte fra vi at her at få tweetla menna seg til det som Balkan ble at ja, faktisk tekner øyla nästan upp i vi alltså tekniker ur gräsrötten upp och så blir diskar och mentor till en stor rockbot kan man säga.
1: Ja.
0: Alltså och Torje var så i New John Rolfiers test man och är tar det stora UK som heter Fire and Water Road. Och här är så en sång som jag alltid vi skulle höra som heter All Right Now som är en fantastisk rocklär. Och sen är Balkan han är inte längre loj men han gör det störst intryck men det som så händer vi fri är att han får upplösen så han plöver för gosse två av lim någon plöver så till Bad Company.
1: Ja, ja. Som, då var Bad Company och sånt har skiftat då så plattfälla till ja. Att Bad Company kom ut av Swan Song som minns rätt. Det är ja. Plattfälla som Led Zeppelin stod av.
0: Ja. Ja, och det var så tar på Paul Rogers och så som med Simon Kirk som spelade trummor annars var det Andy Fraser som spelade bass och sen är Paul Kossoff alltid jag ska ut och spela gitarr. Och omkring de dag ju unkor hur jag alltid det var.
2: Paul Kossoff.
0: Ja, han dag ju 25 år gammal. Det var alltid det var, ja. 25 år gammal, det var snägg. Det har lite harsht ofta att jag känner att jag känner att jag känner att jag känner att för blow proper eller också som gör det igen. Men vi ska ha den här. Jag har här utgående som heter Fire and Water till Free. Skulle höra det här stora hittet jag tar som nog är det största hittet jag tar med samma vis i

essentially som heter Wishing Well, så är all right now, det står stitt det, och det är en platta som säljde nekvalt internationellt. Så, gör det där, hit kommer sen till Free, we all right now.

0: Ja, fantastisk ord. Halvfjerdsjære rocker her fra Bachelor Free, All Right Now, kallet seg sangen her, og han har finnet å ta høre platt fra Andersen og Halvfjerds som Øyter Fire and Water, en fantastisk utgave. Og han bare som, ja, som nerdist innan og gjør her plattfellene som Øyter Island Records som evne i plattpanelen, og vi sendte på henne her i 74 i Havn. Og ja, jeg var omkring stått over om sangeren i Paul Rogers.
1: Ja, vi nevnte syndromen, han får vojar til Bad Company, og så var han et skiftet sanger i en balsje som heter The Firm.
0: Ja, sammen med Jimmy Page. Ja. Og så var han nøst sanger, nå var han balsje.
1: Queen. Ja, det var han nøst.
2: Men jeg hadde at det så kattlet der ikke Paul Rogers plus Queen. Det var ikke bare Queen.
1: Men som Eiler nevnte, The Firm, det var egentlig en superbalker, så Jimmy Page og Paul Rogers, men ja, hva var det du sa, øylig potensial?
2: Ja, men lydde kompostering.
0: Ja, ja, så tar... Ja, då stod det så en gitarrist i Spassit, han tar långt och 25 år gammal sånär som heter... Jag har sagt han nu...
2: Paul Kossoff.
0: Kossoff, ja. Ja, ja, eller vet du hur kom det då?
2: Ja, och i 1923 så valde amerikanska bolkron Sparks att flytta till Långlands. Och så var att ta nästa platta A Woofer in Tweeters Clothing Cave för att gå mottog i Långland. Sparks tar vår vi i en sjåavskjenting til The BBC som The Whistle Test, og hette førte til at det finnes en plattslagsmål vi Island Records. Roy Wood, som best kjent fra The Move og ELO, han skulle framleie den første utgaven til Sparks for Island Records, men det var ikke at han faktisk ikke tog til dette. Så i hans rast det kom Muff Winwood fra Spencer Davis Group. Muff Winwood äldre bara en gentleman som heter Steve Winwood. Och utgåvne som fick namnet Kimomo My House lägger Sparks i efter att få ett glam rock uttryck. Visst du också T-Rex, Sweet, David Bowie och blanda vi synter av Queen. Plattan kom ut den 1 maj i 1944, det vill säga att hon fyllde 2 år i jar. Plattan var ett hit i Europa och är till dags dato den bäst säljande plattan till Sparks. Og så har jeg den største hit i av platene som heter This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.

0: Ja, en av Hamsens aller største bakken, tjekken tog inn her, YouTube her, vi Ultra Violent, og sangren Light My Way, og det er en sånn suje høyte, av Tara Ukawa som heter Acton Baby fra 1905, og hun kom så i Kjellavern og Rattle and Hum fra 84, og ikke minst Joshua Tree fra Sheffield. Og det som jeg sier vi YouTube, er at Tara Giv i alle sånne plater alltid ut av. Island Records alltid, ja? Alt enda den første alltid, ja?
1: Ja,
0: jo. Og du har sørst protodømme på hvordan en balkrim i slåpen av vekstet historien inn.
2: Jeg heldte det var skjøtt, ja, så hun tar høtt nekv til på frøer og sånne, men tar høtt jo alltid kjent seg eller vel behandlet her, Island Records. Da har du ikke kunnet fjerde her av veier, og sikkert kjent opp at mer.
0: Men det som merker, som du visste, som hendte seg til det derfor, som det er åjerskap på i hele landet, det er gjort prøvst.
3: Ja, det sier ganske sint om at det er ikke første sted, at det er bunt
4: Listerliga fralse till att till att utveckla sig och prova ting
0: och akkurat. Och som du säger så händer det att något vart här som simpelthen säger få 20% som fel annat.
3: Ja, exakt. Ja. Det har man väl och tablet så sällt för jag vet inte vad.
2: Jag hade var 100 först med
3: 100 nej kvar jag tror ja. Det ja. Så 20% då är det. Och så jag som snackar om i pausen i mitten så kommer stora turnéer att nå det och det kan vara att det blir plus Louis vi. Det stora fenomenet som det så blev.
0: Ja.
3: Att nå.
0: Ja, och jag vet ju med det här vad det plattfället som heter Island Records som även vi sände in och vi det kom att runt till in från.
2: Ja, vi färdar till en rätta goda platta som vi gjorde ut av Island. Nästa lag som vi får spela det är Guilt. Det är ett av de mera stillförare men också mera nämande löven och som Marian Faithful. Detta lag är att finna utgavn av Broken English som vi gjorde ut av Nujan och Hette en plata som ofta vil lust som et comeback, men i verleggen noen hun ganske nek mer enn et comeback. Man kan nesten si at det en enterføying mer enn et annet. Marianne Faithful hei i oppdjøkken trusjene veri et ikon, knytt et pop med åta, og sånn, ganske synder han liv og et liv i skukkanen av Rolling Stones, men han fjersene til henne var mest av øyne jeg kunne tro på det ikon, misnusle, og æsni han rødt som sveikene kanskje æsni av holdt seg av henne. Og skiftet så bor Marianne Faithful enn ta av gøtene, så hun rakte veri av bottenen. Ta trubla løyve, og så brøytingen fra to i Jer Broken English til henne rettelig særlig utgave. Røtten til henne våren gibre, riven og mest av løyven, kan man sige. Og hun berer seg sannsjoner via noen troer som ikke er til å komme helt åtta noen. Platan framløyt av Mark Miller Mundy, sammen med Marianne Faithful, og jomynden mest av tøyene, Kalli, Sindre Elektronist, og Sindre, ja, her bruker vi et ordet nøybildju kjent, New Wave kjent. Lengt fra at man orkestrerer av trusjer opptøkene som Faithful annars var kjent for fram og nåntan. Her ikke nek pynt, bare en rødt, og et hula, og en kjensla av oppgjer. Titlen sier nek, skuld, men dette leie ganske ikke så dramatisk i vanlige tøtninger. Det sånn underspalt, innvendt, og ja, kan man si. Broken English en av dem helt vel omtakt i utgaven, i alle fall stod seg om ommelder her, som givet ut av Island Records, og dette også en god prekk om at det fele hever evnen jeg gjør artisten under rom, og sånn tar som færre sin egna ved, og ikke minst tar jeg tannløyen kan kjenne seg sin øyevn. Jeg halte jeg vil færre lort etter Marianne Faithful, her da Guilt.

0: Ja, Frálid Sangrin in Gilt tja Marian Faithful av hennar utgave som heter Broken English. Hon kom bara den
1: 24. Ja, 23 juni, nei, umskilda, 2 november 24.
0: Ja, og en Frálid utgave som cementerer en endeføring, kan man si, av sig her. Trus jeg fire brygt noen som Marian Faithful, som, ja, visst nok var damen, Mick Jagger.
1: Mick Jagger, ja. Otto Teixeira. Eller øya til ikke et baden sammen.
2: Så hun åtte jeg baden.
1: Hun åtte jeg baden.
2: Det var ganske Mick Jagger. Det var ganske Mick Jagger.
1: Det var ganske Mick Jagger. Ok,
0: ja. Nei, og ja, altså, vi har Island Records som evne i platepanelen nå, i dag, vi sender på en av sier, i Sørst Studio, ja. Da jeg sa til oss, eller da vi bestemmer oss for tog, så sa jeg til at da vi kom inn i våre kommersielle togene til Island Records, så her en balker her som jeg har øyla kæren, og nemlig indes tøvnakabalken i Røver som heter Keen, ur Englande, og han kommer ur Battle i East Sussex i Englande, og det her skal øydes for å være alternativ rock, om jeg heldig det er pop-rock, og jeg vet hvordan det røynes av slænen som man kan i Røver kan oppdrive. Og det en balker som sammensetter av Tom Chaplin og Richard Hughes, Tim Rice Oxley, og så Jesse Quinn. Og heter en balker som har diska lukket siden han kom ut sin debutplate, og det henne som ferdig at vente etter til. Hun øyder Hopes and Fears, kom ut i 2004, og det en plata som, ja, jeg heldig man kan si, sementerer Tora Plus og Atjøndagapatlen, Atjøndagapatlen, vi sanger som Somewhere Only We Know og Everybody Changing, som vi sanger som FR spela Everybody's Changing, og det og nekker sanger som og ja, fantastiska gaur, og jeg heldig kjolver halte øyla vel den dagen i dag. Kjolver halte ganske ikke kine i noe høyre, men Tora har haft nekka strujasvis bakken høysene, det var sangeren har haft bei heroin med snuslo, era med snuslo, heroin jøkken avvinninga, men Tora standa opprøster enn, og jeg var så høyde en pause fra 2014 til 2018, så kom det strujator, og med her onsdag høyre tog tverferner, og høysene bort at han var kommet strujator, og sangeren var hei fjøtta seg atter, og det var Northside, og det var en framurskerende konsert, og det skal herfra jo et størst innskyld fra mer, og kristin tøvnlig det är konsertfyrkipan för jorden, det är festivalfyrkipan för hundra budget för jorden. Det är till några som vi är som reella näckfolk, damer heter det dåliga mainstream, heter det dåliga brott, och jag skiljer länen efter reella näckungfolk och det är täckat vår tillsyn, det är sådant som också fick resonerar i fallet den dagen där. Och jag hade det första debutplatten som tog ut som heter Hopes and Fears som kom ut av Island Records i 2004. Så skulle du höra, alltid höra signatursang som heter Everybody's Changing och det är från urskärande.

0: Framurskærende sangren Everybody's Changing, John Keane, at høyre en debututgave fra 2004, som heter Hopes and Fears, som dere går ut av Island Records, som evne i plattpanelen, og det en deilig, deilig balkur, og en deilig sangresner, og en balkur som jeg steller ved vimmel, og til å få lort etter hvis jeg er ui. Dere damer, pop rock. Ja, velkommen til tunnel, eller?
1: Yes, til meg. John Davis Cale fødder den 19. mars 1942 i Garnant i Wales. Han las tonelag av Goldsmiths College University of London fram til 1933, da han valgte å flytte til New York. I New York var han vidt til å sette The Velvet Underground av stål, og han spilte vis nere bolsjene fram til 1938. Etter han for ur The Velvet Underground arbeidde han som framleiere, omframt han gav sin egna tonelag ut. I 1944 flytter han så attor til London. Han skriver i en sottmål av Island Records, og tar en sottmål som sier at han var tonleikare, framleikare og A&R-mauer. Det vil si at han skulle finne noen talenter fram til plattfellet. Så man synes det er spesielle sottmål jeg får, men det gjør det han så. Den første platten som kom ut,
0: Det är som en utländsk fotbollsspelare som det först.
1: Ja, så ska det vara
0: bottenvänner.
1: Men den första plattan som man gav ut för Island Records kom ut den 1 oktober 1944 och är den första av tre plattan som man gav ut för Island Records och alla plattan kom ut innan för ett år. Fair, som är namnet av plattan, är Island Sara Fjora soloutgåva. Utgåvan är sin dörr, jag vet inte om han säger, hon är sin motsigande sort. Hon är öliga mysk, öliga minimalistisk, öliga storslig, öliga rå, men öliga välproducerad. Alltså det är, ja, hon motsiger sig själv att samtidigt innan. Han fick gå jobb för Brian Eno och Phil Mancinera för Roxy Music, omframt Richard Thompson som också hörde Johannes, bedrejst nya platten. Men jag har alltid också släppt att höra en lej som heter Buffalo Ballet.

0: Ja, og nästan andra veckor så är Buffalo Ballet, John Cale och hur ser du plattan ut?
1: Plattan är The Fear.
0: Och hon kom ut i
1: 1944.
0: 44, och det var Island Records som är även i sändningen, plattpanelen som vi sänder på oss nu här den första lördagen i maj. Och vi har väl lyckats lagt oss upp till att kunna sända in sms på 2240 och väckringen är gott alltid till det och kanske även för nördast lite, det var inte.
1: För djupt nördar vi.
0: Nå, det är plattfällda, men vi finns ju ett sms. Det var samband vi att vi spalde Keen och Johan, den enska bolchen, som kommer ur en boj som är faktiskt en byggt ganska som heter Battle i England. Och han skriver ner att man har ju något fett i Battle. Dåligt byggt när han till Sorstranden ska vi komma. Ja, så finns vi det här vi just nu. Jag ska inte bli en bit av mig själv eller någon öron att jag vet hur Battle är, men tack så att finna det där. Nå, men herrgar, välkommen till Lundator.
1: Ja. Third är, som menar man, trea utspel från Bristol Bölchen och Portishead. De maskerar sig i 4-5s och 6-5s i Dummy och Kjoln utnämnd och Portishead-utgavande som en trip-hop-bölkor var stilsättande innanför genrerna och... Ja. Men också en av dem som ja som skapade genrerna sedan så vis. Hon var ja trippa upp till er ja nekve vinyl scratching och sampling ja sätter stilen därför som nekve är bulkar fyllt och så att nu är det.
0: Klickhäst
1: till dem. Så jag nämligen att det är en spår för dig nästan outjust. Men ja, Portset kom så ut och i Shale of Apps så hade jag kommit live utgåva 8-5, New York City live eller något och liknande.
2: Fantastisk liveplatt.
1: Ja, jag har gjort. Jag vet inte om man går och gör dem. Men det är Jengos och Tudjo är ett lå alltid rätt tekniskt och är något annat kom från dem. Trommelspelaren Jeff Barrow var 1908-5 flottor till Australien och Ötlundstövun. Han var flottor runt han Ötlund. Han tänker lika inte säga honom något som helst. Allt som han rönt att göra, han var ganska sin egen ringaste fortjänte. Han var öliga kritiskor mot allt som han gör det. Gör det snackar rönt att skriva till honom efter samma vid gitar och spelar någon Adrian Utley. Men han inte bara öliga mål. Så tar så så var en filmsversk att han alltid The Coral eller något här. Men nu minns jag ordentligt att här också klickte. Där började jag skapa tonliga aktor och funnits några glädje och jag skapade Sanger. Och hette jag var ju i 2006 om dag. Då hade jag en 6-6 skitser som där så tog vi i framgångslöden i Bristol Atter. Då rönte alla att skapa ett mer autentiskt jag i Montel. Här som du har varit, det var 20 år sedan. Det var givna god år sedan. Det spalte en ekvi analog jag för Stein 4 och så atypiska samplingar stadväck som är kända där 4. Det har skapat en höld som kanske var mer fragmenterad, sen du ötta fotlo och osammanhängande när du inte utgav en tjata mun. Men hon gäver oss en lörstare någon ekta. Hon kräver oss en dörr och viskar som om att hon inte... Hon är inte lätt att lusta efter, men en utgåva som man ska arbeta sig i köknen. Och till dem sätter jag blir en lej som jag har valt att spela, som heter Silence. Bara för att visa tillgången till dem. Då skriver jag ett manifest utifrån en nödjar höjtnär religion om åkers tema som är ett trytel som tema. Och då låst det så in av portugisiskon och samplåda som en intro till läget. Så jag ligger sin dröv. Ligger sin arbo ju i sån. Och gitarren blev upptidgen ut i av synk vi vilja i resten av länen. Så Gerard var det ofratt att känta en öttafotlands hemmanhäng. Men så vid, man hänger vi och man rinner in i sanchen och blir förviten. Och det är ullan nyskapande att han åt. Och sangren, ja, som nämnde Johan, han heter Silence. Ja, nu glömde jag helt att nämna Beth, sangarinnorna. Hon gör som, hon har ju legat oss några soloplattor ut. Hon gör sig inte mer has och rutinera i sina utgående. Men hon är nog han som binder tonlagen samman ut där som det var Arnösen. Så av tre utgående så hör vi nu Portishead, vi lär någon Silence.
3: Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece.

0: Ja, det er enda øyla knapplig det der. Jeg vet ikke om det er hongsik skjema med Nøren Sanji, Matti.
1: Faktisk ikke.
0: Ikke? Det er enda bare så?
1: Ja, det er enda bare så.
0: Sådan.
1: Jeg var klar på det, men jeg lukket klokker.
0: Jeg ble også klokker. Jeg husker at det var ikke så bratt som det. Men jeg hadde med så Silent Sangren Tja, Portisett, jeg og Tara, Uga og som øyder
1: Third.
0: Hun øyder Third, og hun kom ut, hva der sier du?
1: 2008
0: ja. Och sen ja comeback eller kan man kan säga det var King Neckwire alltid med nå.
1: Ja, han hade vunnit en Mercury Prize och sen fick bästa utgåvan att ha det så att det var ja, a comeback.
0: Och att Rudy Island Records som är plattfilla som är även i sändningen först för att ha en plattfilla som tema. Och till Rudy har man väl är välkomna att skriva in att 2400 SMS på hvis det har på plattor som kommer ut av sen är sin legendariska plattfilla någon som det alla vill gå men så skriver hon in en helt ur vinkel här att hej jag har inte hur ska det just aktuella plattfilla är men jag har ett inte man sent som vilket Roskilde 2026 vi skulle fyra första fyra till Roskilde känna nästan onkel orkester så gå vem eller hade vi care kommer då vi kan ta kan fråga ta kan några show till Malle.
2: Ja, man är en av bästa Roskilde i allt jag ville säga, men jag har lust att skrona och jag huxar på en av mig, han var i kvartfall tro i hosnaden som ödler värd att höra The Cure, Gorillaz och David Byrne så är man väl av stället.
0: Ja, och Sara Larsson som är uppfattad av sommarfestivalen hon vill höra hosnaden, hon är en färd uppe i tickna alltid av hosnaden och Roskilde må man säga, till er och så kör man det i en äckfö dansk nöna packa och vad det är, men så kan det även vimmala ja, Lily Allamirer och
3: Allan går ja.
0: Jag näcker urar som är rätt kontroversiella som att den kneecap tar kunde ställa vem man alltså vi ser över Roskilde där färra Roskilde går void. Så har ju färra lustade kneecap 100%
3: och här är en australsk bulkers som är faktiskt går så går en så ren applåd ut the fears my there now would be a good time och det är folk bitch trio.
0: Folk bitch trio
3: från Australien.
0: Ja. Wolf Elders var där som Castella med Malas bucker London. Så
3: Nick luckily
0: ich minst ja.
2: Ja, TV2.
0: Ja, det viskar som Roskilde och Backa sen drar du för att
2: ja. Och mött alla namn nämligen Napalm Death.
3: Ja, Napalm Death. Det är för det vis över.
0: Ja. Ja, och det viskar som Roskilde och Backa åter sen för en fullkomlig hiphop och TikTok närmast så är det blivit till att okej, vi måste missa. Ja, man har ju faktiskt missat samla på bort allt det viskar som Backa sen drar.
2: Ja, och du sålde helt alltså du sålde ju alla biljetterna för år och helt du chans inte när vi att du har egentligen ett nog så köpstört publikum som har det ganska plus fjörde och hvis du skrev några navn och det verkar som att det har varit bevust fravel man gör det så blir det troligt.
0: Ja, simpelthen, det ska pengar till.
2: Ja.
0: Nå, men vi skulle börja vid dagsen. Ja, jag behöver vara några vimmel här som vi kommer inte kan bruka också. Men annars har gott huskott till den sändning här. Jag släckte oss andra upp till er i Sranta för att jögna den här listan här till Roskilde. Vi är på Islander Records och vi är kommande runt allt till Tunfrån.
2: Ja, vi färra till en balk som av mängan hatt ombar en halvt ära sug av Island Records en tal som vi tar här till att knyta att fälla någon. Emerson, Lake and Palmer. Det var ett av de helt stora navnen i början av fjärsnån. En superbalker, en superprogbalker. Sammansätter av tonlängar som hade sett sig under mest ära stannet. Keith Emerson, han kom ur The Nice. Och Greg Lake, han var en av rötten i King Crimson. Och så trumspelaren Carl Palmer, han var en av de helt virtuoso och kraftfulla av synens läge. Tar var kända för att ha ett störst och ambitiöst ljau, långverk, något som var klassiska tillsebingar och stund och något teatralska framförslor. Det var kanske inte akkurat det som man först huxar om att ha ett som Island Records. Det har ofta sett samband med reggae, folk och som kanske inte mer alternativ än tonlag. Detta var ju korsen störst när jag fällde någon. Ett fälla som hörnar, som övnar en romarnar brött. Og det som vi får til tja Emerson Lake Palmer til er utgaven Trilogy, hun kom i 1922, og hun er et, en ambisjøs og stor, veldomt utgave tja Emerson Lake Palmer. Mitt i som stora og stundom pompøse landsland, hun her er et læs som fyrer noe helt ære løy enn det som vi kan kjenne Emerson Lake Palmer fyrer. Her er ungen stor oppsetting, men nesten har jeg kalt en sånn intim løte her, Greg Lake, vi akustiske gitar ber en framfor en egen utfaldan og sterskan melodi. Til at jeg kan skrive en lustar noen et andre hold, og viser noen mer kjenslebarn og suje av hos en bøltsjen noen. Men helt åttan om det karakteristiska Emerson Lake and Palmer jag släpper man kanske inte, men det är ändå en montagemer och en stort, men

0: Ja, hans en trev prog skal til. Det var så Emerson, Lake and Palmer, vi sang den From the Beginning, platan og hva så?
1: Og den trilogy, hun kom ut i 23. juni
0: 2012. Ja. Ja, så fikk vi hans en trev ordentlig en prog rock fra opprona prog rock, kan man si, fra Emerson, Lake and Palmer, en bakker som, ja, ikke en bunch of Jerry Sanchez som var med 12 minutter langt der ute, det var langt det ganske.
1: Opp til 20.
0: Opp til 20, ja. Tar vi tås om Island Records, så tar vi forsøkende til evne her, så datt vi om en av tøvnestakvinnen som helt ikke vi kunne leppe frem, eller færre frem i. Og det var så Amy Winehouse, den her framorskerende, donalige tøvnestakvinnen ur Anglande som tog verre døg og hennes tjejkjør og gommel i 2011. Sorgar Sjøva, må man sige, men ja, hun gav så tver plater ut og den platta som jag hette är lyckas med att tribu i Tavvas och henne är honor och sista platta som är Back to Black. Och det är en platta som är en stor säljande platta och som vann henne stora höjor. Och

Så tog vi kan man säga blev henne senast där och det som är helt mer de har väl så platten är till är att att det är hon arbetar samman vi en som heter Salam Remy och som Mark Ronson som framlöja och tar man hickar ett dokumentären om jag säger Amy Winehouse så ser man att hon är i New York och tar upp samman med Mark Ronson och i en ratta seriemärkton upptökehölder som heter Daptone Records i New York till er grundläggande Barrett Hughes som har plattfälla har som har åktat sig och helt till och i och till Ölja anfallt där Ölja jag vet inte om man kan säga kommerliga men det är nästan kommerliga omstöver men här är skapt ur stora tävlar just när husen här till Dapton Records till Baskern som spelar vi är slik en husorkester här som heter The Dap Kings som är från Skärland Baskern som spelar tillsammans med en dam som heter Sharon Jones och jag hade ett pusht ut i sån här ja, sån råa omkvarven som han med tidsen upp i och samma med Mark Ronson som är ja, man kan säga flowvid innanför framlöjslo och sista ordet tonlösa kvinnor så hände det här särskilt här hon tappar in och innanför att det till sol tonlösa från Trishanon och blandar allt det jazz och sol och att hon annars gör det poprock samman till en plats som ständer som en värld iver henne kan man säga och jag hade jag hade tagit kämt alltid om också om man skulle spela någon annan sang men då det kämt det inte så alltid att höjdes läge i ett läge som man ja, som ständigt ska sätta alltid. Back to Black, Amy Winehouse.

0: I'll Come Running, syngur Brian Eno her, og jeg leit hjemme til som gott det her.
1: Yes.
0: Fattar meg.
1: Hun eider Another Green World, 1955.
0: Og Island Records. Gav ut, og som revne i plattpanelen, vi sender på en av oss her, i studio 4, i Sarsa Studio i Havn. Og ja, Herger, hva er det du og Bård Eivind?
2: Jeg har jo hørt, jeg har sett meg fire, at Bård Eivind, jeg sender av Nick Drake, Nick Drake var en sårbar og plava sal, aldri vi kan kunne si, ja. Eimer og Mildur i sin utrykje, men samståndet så er sin bunden og tingler av salerkveld og døper om hoa til å sette sin mars, sin spår i tøvnløsene, og han enda så vidt jeg lov i seg selv. Men Lysson John Birgge er i Burma av Øtlandstøven, her han var føtter, familien arbeidde her, og med flotte stått etter Langlandsatter, og da lilla bygd i London utanför, nej jag vet inte vad det är. Ja, men Drake visste tydliga avarbeid för utrottet som är unglingar, men för oss att spela imsk jofer han blir en bölkje som spalte jazz standards och sånt. Och en stortlig söva säger att en affär så skulle jag inte minna en Christer Berg ha spurt om att komma löv, om löv jag kommer i bölkjen, men han var mättare att vara och poppotor till att. Så, men det känner det ganska. Det känner Drake och känner Christer Berg så är det så att han bär.
3: Ja, här är visst glatt.
2: Ja, visst bär jag att det blir så dölja. Ja, men om det här månader, nu kan du tjeja trus för att vi är Lester i Cambridge, han är, men här får minne och minne tog till skola och skolating och mera tog för till cannabis och gitarspel. Han flottade så gärna till London och började spela konserter i Camden och Ötchnon. Här kom han köpte i samband med en framlärare som är Joe Boyd. Joe Boyd var... Vær dokumentor för Nick Drake att börja vid. Han fick han under att spela mer och mer och framlöja och också om en luftslöj innan Tönlöjk. Jag syns att Boyd har samband vid som han har uppfört, har funnit Fairport Point Convention och har samband vid Island Records. Och här fick han en sattmål i lär vid platfälla i. Och i 8-3 börjar jag så uppdöken här till utgavarna. Han är pitchat en fyra demoer alltid i åren och tar så tidigt väl med honom. Stoiler man också inspirerar av Leonard Cohen. Alltså det är en närvarande rött som fyllt en ägg vid jobbmyntene och så är det en mildare uttryck att han fyrer sig. Så späckförd och närvarande vid bridgen. Kanske också näka som vi känner från den akustiska utgången av Johnny Leung. Och en rött som är väldigt mild men är klar allikevel, som slår väl i köknen till en ständig så väl. Det är så näck fram i jobbmynden. Det är alternativ vår folk att hålla går vid Strandjön i bakgrunden. Men det är inte näck av finesser och studie och andra roi. Jag var stöds ner Joe Boyd runt i flera omförn att upptäcka Sanji vi flera jobbförn och för ja, tekniska snilter av brettan så var Nick Drake ser avhaltande att detta skulle vara det som han ville ha det och han fick så det som han ville och han var så grejer och just nu. Mottökan är att han lyssnar till honom var ser det av marska lyckas med allt annat output i samtidigt vi att ha alltså till honom. Han var ser innan väntor och ville kvarsa sig samla och promovera och ville nå ett spela och var för söver om att han kunde en spalt och så kickade han sjank och så för han brast
1: det. 16 är i sin skräck.
2: Ja,
1: han är väl skräck nog.
2: Ja. Och det är att det ligger så ulmar runt lösen att det är en öliga plava och mäver och det kommer att han ända så lustlös när vi tar en ivdosis av antidepression hela vägen. Och han märker att han kunde bära Jerva, alltså Jerry utgav rätt sig. Den första hon är att Five Leaves Left. Och ja, som sagt, mötökan var skerade av marska, men ja, och efter, ja, sinnes då han John Georges bär väldigt egentligen så, ja, det blir ju sig. Men efter tog in att jag visst tävlades någon serast då var han Alsk och Ans. Han är många nu driven framåt som en av världen innan alternativan brittiska och fölkade honom. Like, och sangren Riverman från SSM och utgavande var Drake själv hon tidigen fram som en central sanker och utsäkning och hur han vill ha allt det jobba. Och en server säger att han är en vimman i skolan som heter Robert Kirby som är i steg fyra strånga arrangemang någon, men det var också vi att det är en sankring kör i en tempo som snir och Kirby, han var inte kommit till det här i pensum någon än, så han måtte ha någon annan in att arrangera det fyra och det blev så en gender Harry Robert, nej Harry Robertson, nej Robinson heter han, han är en förmodad ära och Og hetta er frá lukt dømi upp at han spekk fyrra og milda Nick Drake vi Strange Jofra og fyrra og Nathan Virge som blei var sånn signaturer og jævn og nævn av utrykken tjånen. Vi tar ja, Sanjin Riverman.

0: Ja, 3. og nästan ja, Haunted, kan det där förska. Sportsen sin rötten John Nick Drake, fantastisk Riverman, kalla sangren. Evan Saruka och Five Leaves Left från John Hundra och Nudjo Trush. Och sen här med var oss nu en som dag i ungår. Han blev 60 år gammal och något så inte kan komma igen den här. Han den här berukta klubb Tjej i 20. Han är så lika så griven nu just nu. Du nämnde du tog som den här kvar han växte upp under att han fått från Burma att långtast åter näka som mestlig som Tenworth in Arden och det ligger utanför Birmingham och här är han så griven sån här Nick Drake och här grävs han just enter now we rise and we are everywhere. Sen det är så från Sanji Jones mother from the morning on Pink Moon Platinum John. Ja. Vi det runna att nu en runda trätt vi ska ber till fra och två och första utspelen.
1: Ja tack. Hetta var ett stolskifte. Hetta nästa som vi får spela till är något som vi inte har spelat plattpanel någon för. Jag hade inte att glam rocker som ni hade ever haft några särskilda plats i så sändningen. Vi skulle till en box som heter Wayne, han är ur California. Vi satt ni helt av forsen om talentet har mitt uge, sån här tonlaga hem någon här shankran, glam, slis och hair metal var i hattna. Balkar som Mötley Crüe och Poison hade långt sett dama paddeln vid en blanding av show, attityde och sånt, en rik för stor och nylövån. Och så var det alltså en Guns N' Roses som hade en av mörra kittna och en realistiskare orsk på en kramata. Mitt i hälsan så finner vi tänkt han här som heter Davey Wayne, han är sankare, sangskrivare och en drömme i natten för bulten. Han har en gröja vision att blanda till teatralska och melodiska vid några mörra avslypa som också har i nerv. Och det var just det som Wayne gjorde. Och det här var en särskilt stöv i ojese hair metal genren kan man säga. Det började utgången så att han hade no respect. Hon kom i 1924. Hon är given ut några få av det är Iron Island Records blev sällt. Så det här alltså finns ju sattmala vid det gamla Island Records. Och det är en avhördöme om hur jag bröt felar i heje i världen. Från reggae till folk till progressive rock och så till hair metal-lösning. Amerikansk glam metal, bara är en halv femsen det bröt ju allt och allt granna ju som det är vid grunge kan man säga. Nekva av sån här glam och hair metal-lösning om det här kunde vara slupa och polera och sånt där ivr framlagt med åtvis. Nekvun öron så hei en där utgavan No Respect en amara roa och några punktkända orska. Det höjrest ösne av Averskannon. Vi höjrar sindra av New Rock Dolls efter i attitydna och sindra av Swag fra Aerosmith. Och så är det lukas den här myskar kanteren som hände utgavan här som pekar fram emot en öron tog jag skoj tog jag komma skuld. Lär som vi får höra, det här fänkar nog så väl det här som jag har nämnt. Det här vi drive och kant och en gröja melodi. Glam, ja, det är det. Men sen drar bit ju som gör att det skiljer sig inte månande från nekvunna öron tog som ett känd detta togarskaje och här Sunset Strip lukar som är hövdsmyst. Vi får lusta efter Wayne, vi får höra Beat the Bullet.

0: Ja, Beat the Bullet, han var da amerikanske bakgrunnen Wayne. Jeg kom til platan.
1: Han heter No Respect, gjør han ut i julemannen innan han som ikke får.
0: Julemannen innan han som ikke får, og jeg vet ikke om det først vil da han ha haft hardmetall og i...
1: Jeg halte det da.
0: Ja, man skal være gør det.
1: Jo.
0: Så jeg halte at... tar vi tåsa om at det Island Records som evne og i sendingene, det legendariske platofella är så hade ju vi kom åt honom att attacka sin av vi måste ha sin ska och reggae vi det var så reggae vi för
2: ja
0: det är upprunt till att chamber plus för the chamber Jamaica och vad vi till för reggae och ska ut till mainstream det lagos ut till världen ur så här och det här en annan chamber simpelt och jag ska inte bruka några typ av down det jag få med att komma runt och när för att träta och det är för att jag fattar ju Bob Marley som hackar på ju alltså han var tryck för mot plattformen till det sista alltid man och shot dem till sig vidare skuffade plattformen och plattformen med Björn Nicka Penka för att skifta så helt han fast och i sin här sån här plattformen Island Records som hejde som 200 runt till blomstra och förstande ut till större publikum. Og han gjør så sammen med The Wailers gjør han så i Nujan Sheffers ut til platene Exodus, som ja, det må man si nok hans her store utgave, hvordan øyne dem, mett den store. Og ja, gøy som Exodus og Waiting in Wayne, hørte vi det, Wayne i Janne. og Jamming, ikke minst. Men så en sanger her som jeg ætla spiller som heter Three Little Birds, og det har alltid att vi skulle höra er och att det ser det syndrom att den här Three Little Birds kommer ut som en single och i fors. Det är sända platan här från Ölen Länka Livet. Alltså ganska en bitch som späckte upp. Men vi slår på Marley and the Wailers, we Three Little Birds.

0: Sér að slutt og sér að vekkurst her.
1: Yes.
0: Johannesburg, Illinois, tja. Tom Waits á plato som...
1: Og er Swordfish Trombones fra Nijan Trifors.
0: Trifors utgjøn av Island Records, eller vekkurst her. Og Island Records er veldig evne tjokken, sånn at for drømmene er her i platepanelen, vi da har sendt det på en løs. Og ja, jeg tykker jo, det kan si jo, nekker av platene som heter her legendariske platfellet her på GVU til siden da, Sandaksisjøsen og Jondro og Nuttjøholtrush. Og Arne er ferdig at jeg var Herker Eldefik året til sørste, han kan presentere, eller legger du sønneste platene og donalene, så ferdig som å takke for at de kommer her i utvarslovene fra Løksaker, Eilert Sørensen og Herker Eldefik.
2: Sjoldak.
0: Og ja, jag tror vi det kommer. Att det då. Det finns vi runt det i en plattfält. Hur ska det det nice.
1: Dialed nerdery.
2: Det är ganska synd nerd att man himmel är ganska fast över fjällbrötten som då kanske annars inte jag haft.
0: Ja.
1: Nu väl du det snöte plattfält mer eller fjällbrött så där. Ja, det är nog så det kan inte just fragmentera men det visar bara en halt då så där det nog så har stämman täckt på mattan.
0: Ja.
1: Även ni är ju spjatt eller så.
0: Ja ja, och det är alltid vi det kommer eller väl runt på när vi ska mata och Takk for tid som lortar ut og skriva inn og sånt, jeg har ikke bjóð at kunne innleta her evne, men jeg kan ikke halte om raskuldskron. Men det funnet alt som vel vi, og jeg får legge seg sendt ut og hjemme og synne kjøk kringvart noen under KVFLJ, her finner jeg ditt plattpanel under Townloik. Og ja, og så har jeg galt to første og syste platene, så takk for det.
1: Takk for det. PJ Harvey, Byrja som en trio, med en utgave som er Dry i 2005 og Rid of Me i 2005. Men etter tverde første utgavene så opplåst Polly Jean Harvey Bulchen og helt fram under lånt navn om PJ Harvey, som anstaklinger og utviklet jeg og uttrykk herfra. Trie utgavene kom i 2005 To Bring You My Love. Hon är som så inte nybrott i mån till utgavna, men det var höllstöpt, ja, uttryck. Island Records här var, som det är en av utkända via lofta och några utkänd och evnarrik och vönrik tonlaga nån. Peter Harvey var långt från första hand och höllstöpt ont. Och spelade slä av grunge, riot girl, rötje vid punkvislet och bärsén, bärsöjen, greffli och förbönta ävne. Henne skittna til skittno til fengande løv viser ganske små verkløygan ut i jota ofta. Utrykje virka rått og fanta litt, men tunnleika li evnen jeg skapa og saman sitta løv viser at det et størst feministisk tilvitt at han fyrir tunnleikin kjøn. To Bring You My Love ta fann hun saman at vi John Parrish, som han har arbeidt vi åren min tratt, sier jo i en verstånda, og navn fremma Framlaren Flood, som er nye vår Acting Baby Lømme som vi gjør til det. Utgående ser vel med utikken og ble trasspalt av mitt land av MTV, som var det var større ting å ta. Det var vi alle så gamle, at vi tar med nettopp vel. Og etter hos en løn om hver så høydesleie og første leie av utgående, som så høysen er høyt ut av samme, så det var sånn, To Bring You My Love, det er enda vi sender ikke nevitt.

0: nu er det sendingen vi Tore og Tore er det sending fra Manadenon.
1: Så var jeg virkelig så godt. Og jeg var de mange som var flere på denne dag. Bare gikk opp om her og njøte naturen.
2: Da gikk opp etter. Da det kom her som vi standa nå. Ute med å trå med ni her. Nå så ikke da vi åkt vekk bøyen stinket undan kava.
3: Goan der og velkommen vi nuchan tur. Taklia vera vit mentor kvosu storan tutning te hevur at røra seg. Og vit kjenna öll firmunnar vi at seta bilen og ferra ein tur til Gongo. Ofta vera vit mentor at det gott fyrir halsuna og te er so sannliga eisini gott fyrir høyrin. Eg kan vera sjá fyrir meg sjálvan at eg enkri angantu angaun Gongo tur. Og i dag en gongetur av Skrånne. Og om hentan turen har vi Elise Ankrastene, at dette en altargammel og vekkur turer. Vi utsynne når i kjupene ut av Götevøk, etla sår i hev. Alt man kan si at han nok så høgligur, ikke så lenkur, og heller ikke streven. Kommer nu nyan mot fotbollsvöldeln i Lörvvik. Och här skulle det vara två mans som jag har avtalat vid. En ur Lörvvik och en ur Norra Götan. Och här färre vi så till Gångå efter gamla Värra Götene upp om Lörvviks fjall till Norra Götan. Ja, torpøymennene Marius Jakobsen ur Lørvøk og Arant Hansen ur Norrgøtta. Så nå færer vi til Gongo, Marius.
2: Ja.
3: Ångsegn firmer at du klærer å gjøre turer vi falt kjer?
2: Nei, det ikke lekkvar. Jeg ofte en firme kjølvann, så kan jeg bestemme farsting kjølvår. Men vi kvarst så blir jeg holdt om å slippe en tur, og så har vi ikke mulighet til å færa. Nian av Lorvfjall, eller Nian av Knok, eller 8000 fjall noen her rundt av Lorvfjall. Og jeg halte dette er så fantastisk, altså. Hva er jeg for å komme Nian av fjallene, ja.
3: Og ta vil si, ja, nå så kjører vi Nian av Siatent.
2: Ja.
3: Eller opp av Siatent.
2: Ja.
3: Det er så en høvetentor, men altså Lorvfjall, det er det som vi fører på om, altså den lagre parteren, ja.
2: Det er det som er, det er Lorvfjall, altså det er vi kattler for Lorvfjall. Det er det som vi kattler Lorvfjall, Gengå på fjallet. Vel vøyde til at så kjem du nye av Knok, og så kjem du når av Riddafjall. Men det som vi kallar Riddafjall, kallar fullfringar ofte av Suttjasur av Lorvfjall. Men da vi nevna Færepom Lorvfjall, så det Færepomfjallet, og det altså, det gamle gåttan som vi nå får geng etter, her i Fevosadikon. Hva er det gamle gongeløyen vær, tja forfølger nokkara? Hette vær faktisk farløyen, Øtsmo vær. Vi var jo avskåren fra Øtland sambandet. Hvis vi husker om hvor så langt vi var avskåret, så var det ikke før i 13 at veveren kom. Da hadde jeg gjort veien for å slippe bort strores ned av ferd på fjallet. Så det hadde vært en lenge gang. Det ble jeg var langt å ta i 20 av fire røyka en vei, men ikke før i 13. Ta her var det noe som samtidig å gjøre 100 meter sen per akkord. Så menn gjør det på akkord. Og så kom det der helt inn av Eiergrøtos, eller inn av stoppen som vi kattler. Så stekket jeg det her, og la stilt faktisk nok så lunsje her inne. Men Jørgen, hun var alt, og man ville helst ikke gjøre for deg på seg av Jørgen. Så i det er jo ikke en avshemmende, og Ester kommune ble en kommune, men altså godt, men 17 år til å lete gjøre til den søgneste stoppen. Og det var altså ikke før i 35 det ble samtidig at nå var klart å gjøre den søgneste strekket, og ta høyde det kort fra Foglafjøren ut av Skalafjøren. Men så i 35-36, så ble vi så karrende i midten, og så gjerne ta, her var vi ved Valsikna i gamle Lorvfjøren og inntil, enda når ikke tunnelen kom.
3: Har det vært farløyen Østene for Lørvøk og for Norrøkjær?
2: Ja, det har vært farløyen for Øtla. Skulle du ut i Lørvøk, så hette ble vi løyen. Och här blev det som mina förfäder har fortalt, alltså skulle göra mören kommer gott och ett lackne skulle komma, så skulle folk i rum efter då ju. Och vi det här var söveröstning kvar i showmen och knä och väl ju skalla bort nu och skalla för någon och finna akn och helt och vi det var bäst hotter och söver om dag och så där var gingest och turarna var ju. Det var ju på fjälle för att kunna en brev för oss. Ja.
3: En köttgäng kan det.
2: Ja.
3: Det är så flott postor. Som bara detta ner och här. Jatt postor. Torvhuset tja Peter Christian Jakobsen. Och i Geris Mörsk. Marius, är det något särskilt så om att det?
2: Alltså torve var livet brei i tjataun, alltså det sa du faktiskt att torve var lika nejot som mäteren. Och tar man också runt torvshövel i Lorve så är det alltså nog så avhåverst att vita. Det blev ett byggt torvhus runt alla stannis och när Lorve skulle ha varit sära gav mäckvård, alltså det var gott att köra torv och man fick näck på sjur. Och det är också stått att det vax så vid torven, men och så var ser avhåverst det att det är att nu så jag vet att nämnde vi har sett där till kosnäck du kan fiska och landgrunden ska kunna bära. Att vi skulle inte voja mer än stånden tålor. Och i 1808 trus, nutje trus och alfjärs. Ta väl då nämnt ur havn så röste runt till bygden där hitta ett kosnäck och kor bygd kunde skära av torv. Och det har varit här i Lorvik och det har varit mätt här i Lorvik kunde ta skära tillsammans 3000 lejpar. Och så snackar vi ofta om förisk mat. Kvart var matet för ett halv. Man säger en bator för det trus lejpar. Så det vill säga att Lorvik fick veta att det har 8,5 trus bator. Det vill säga att det kunde skära 3000 lejpar för det inte hade lejpar länder. Och så får det runt och hukt och efter och själva inte var det lagre nere ta ett halv blev skåret. Men hushägen blev utvald som det bästa. Och detta är hushägen vi gänga i. Och bara detta åker här som åter hushägen. Han kunde köra 63 båtar. Så får de en långare och långare upp att köra ett halv och tabla i. Så ja, populärt att män kom och ärastans från att vi läser i sövn och Gustav Schilt och från Norrötjön, Sura Vujka, Kjera Torv. Så det är nog så avhåverst att hästen är här som vi fick enkelt köken nu, Bärsvånäck Torv.
3: Ja, just. Nu är det inte Torv och Gera.
2: Nej. Allt som är öliga gott alltid är att ta vare för någon annan sjöande. Nu såg jag att det heter Torvus och ständigt här. Det ständigt Torvus och jag har Peter Christian Jakobsen, alltså Gers Marsk. Och det var några folk som tog sig samman att varva utan några av oss hos någon. Och sätta namn av. Vi har alltid öjda av oss för sjövna att folk har varit just det där på. En kjallbog i Balkor. Och så hade Lions Estroy stola i vi att göra kittor och få sina pengar som skulle till. Jag tog att inte höjarfästan när och kjall gåtan är kört, men gläntaren får föra suttio med en löt då. Tal är kört och nöjtan hundra. Kvar är första västan för i Östnö var det inte, men en som är Paul Marius ständer fyra att göra gläntaren här nyan av Norrkjall. Tack så mycket.
1: Det är hela landet här. Det var mitt.
2: Hästen är rejor. Och här var det här så här, tror jag, 4-5. Alltså, det skulle också sättas torrlöjtje.
1: Ja, ja. Men rejor är alltid till den nästa torrförelse stig. Här är det
2: annars är det hettar. Själva det är för pum är ganska torrlöjtje. Den händer väl gänga ner till det.
1: Ja, det ser vi bra.
2: Och jag lattar sådana stolar och gänga.
1: Ja. Jag har inte varit vid utlänningarna just nu, så har det varit sådana. Att det är så dåligt att jag kan gå ner här. Men så, ja. Det är en som kommer ner och så kör man några gånger.
2: Ja, ja,
1: ja. Så kan
2: jag säga grullvagn. Ja, det var så.
3: Det länder ju hållt sig i himlen.
2: Nej, ja. Annars, Tar vi stande her nå, så stander vi faktisk nå mitt i heien og her. Og akkurat heien som han ute, var sett til å være forskjellen, og at jeg skulle genka två tjejer, etla åtta bojen av kittlen. Så det vil si at han skulle bära allt annat 100 tjejer. Men det var ju så bra som Arne Gintjen, så tjejeren blev en minne och minne. Han inte blev minne och minne, han blev mer räka. Så han är inte hans fötter och är här. Va? Så för en år så gärna hade vi ett avfund där det blev sagt att vi får köra nyår. Så i stedet for nå at det her var 8 poeng av kittlene, så er det blitt 6 poeng. Og jeg tror jo færre vidt nå kanskje at suttet er første fruktene i høst.

0: Ja, såg ju helst om lamporna var bättre.
1: Ja, vi var för kalla då.
0: Ska fler medelväktarna vara?
1: Nej, jag halte det att hon är lio öjla när jag ser det. Det halte jag. Hever man tvillan på så drevda öjla läckna gör det att det här ber inte tvillan på det, men man får lampa, så 2-3-4-4-4-4 lampa östen. Jag kan gå och säga alla öjla det och det är det.
0: Ja, hetta ein ævbera góður dagur. Hetta frukslót í mittlinn og so pura stilt sum nú til dømis og brennandi sól og séra klárt. Við søkja jo man sjá ein parsa norr og sjón. Marius við søkja yvir á blank skala og
1: ja.
0: Og fakkru lóð til dømis her.
1: Við søkja
0: sjón hangrin. Ver istur.
1: Er sjón skær í hevur sitja og ist sanjuna chasaran. Det är fantastiskt att sitta i våra folkloj. Och också så här att här har han sitt och hållat i vår sitta gos solen hon sätter och solen hon ryser och ogär. Ja. Så sitter vi i galven och så sitter vi i våra blänkarskala som tyvärr blev avtofta. Ta. Så in i tog. Och så sitter vi alltså gruslatint och botstint till så här stora topparna i våra avåkon i sin välte som bajder ovanför 200 meter. Och så såg jag vet att läsa fjällatopparna norr efter Kallsöten som är då helt obära vackra och ända så här norr jag kallar någon ett land nästan tunn ja. Annars är det heter öyla heter öyla vackra sucka. Vi sucka bort nu nian och heter höa seatint som är en flott tinter här och vi såg ju någon äldre mittaskäck och mittaskäck till ända ner till tikna jackpunkt ha och solen hon skulle stanna mitt i här. Hon har hållit hit alla tojer och jag husker om vi hade en gamla man här som hette Jack och Jackvan stod i Lörvik. Han gjorde det, jag var ju först, en först, två först, en sang, han gjorde några sanger. Han ärste jag med en annan sang om alla topparna i Lörvik och här med en annan om middagstjeck. Och då säger han här, middagstjeck kunde sol sig ifrån och jag hade nog kommit hver dag var det så. Och tojar mat är middagsjäg på en dag vid norskas godenhägg. Så vi satt Jack Jekas och Isti och sen och länkas han till på en 80-vers. Ja.
0: Ja, ja. Jag vill uppgöra syat inte, men alltså, han har hållit övrigt att gänga upp sådana affär, ja. Ta ett karl ut av och kanske brännstöjner.
1: Ja, du har faktiskt trott att målagare kommer upp på syat inte. Ein är det lättaste till er affären, Fyrir Jackman. Från Lörvik tar varje det som man kallar för Dalagötta. Man gick ut till Dalagötta och så kom du ut av vattnambrar och så först upp ett röjning och passerat inte. En annan mat är att här uppgöra en jäkv som kallas för kvilta jäkven. Och nu en gavuturer men här ska du vita och ha omkrar vittar till att gänga nian av Lörvikfjall här och ett röjning upp om middagsjäkv. Och så först du ut efter att jag någon ovasta slatta eller min slattan. Och så först du upp på här så kom det jag någon rök. Point nian för seaten som åter reja rök. Här är öjla gott att gänga. Jag får resten ett skryl upp för en arv så igen. Men här är finast att släga gänga. Det är en fralyckat horor. Men ta ska du ha ett vita och inte färra. Önsamhattor. Men det är också en oavmyndiga gott hor.
0: Ja, Aron Tansson heter ganska... Götan är kanske i mynden av Ester kommun och Lörvig och Göta.
2: Det vill jag säga, ja. Och det var man höllt från gamla tog i Ösne att det var när vi fick in i mynden här. Inte bara till, som man säger, att bära ting och sådana. Men Papmon som var född ur 1911, han sa till mig att det kunde gått färre om vetren, visst det var ett gott vetrar kvöld. Så kom det färre ut Lörvigar att spela korst. Det hade jag kött, jag gick upp om Jatle och så till Lörvigar. Och så spelade det korst. Och så visste de att nästa fär, då i veckor var gott och vet du, så kom Lörvigar ur Lörvigar. Det var inte näka vi att smsa till någon annan, nu kommer vi. Jag visste bara, världen har gått vevor, så kom vi råkna vi att nu kommer Lörvigar ur Lörvigar och spela korst. Det visste man bara. Och det är en söverrörelse om folk som har gynnt och det är inte alltid det til

0: Så här är Göta gänget till långa uppe. Och fram till så här stävarna som sätter ner. Och här är ett skälte.
1: Här har vi till Lörsfot. Alltså, Sövan och Lörsfot är öjla spännande. Och så spyr jag för hur är Lörsfot? Det vet jag inte. Men Sövan och Lörsfot lever om det att han är från Lörsvik. Men vi hörde om han att känna kväll och Lörsfot. Det var Sjövarbönten och i 1800 som äste totten och Lörsfot. Vi vet inte mer om han kunde er utan det som Sjövarbönten har äst. Och det som känner särliga sövande om och som han trevde dansen vid det tar Lörsfot för och Lörsfjall. Här nu väl och Lörsfjall, det du ötla. Så man var i stort sett han att han skulle till havnar i Håsepörren att sälja. Han får vi Håsepörren att sälja och det gick nu minne gott. Alltså han får en fjattlig och så ut ett Skalafjörn och så vågar blev han här. Men han gick till havnar så gick det inte så gott. Och ta i så kör man till Ister. Så Ister jag att han skriver om. Han säger 15 euro pörren till havnar skulle till färra. Att kejpa tobak och brännevåin och ära handelsvärre. Och så är jag vågar ju allt det här. Och så säger han, skriva mig på åtta brännevåin. Hamp och näkrar nävor. Bokhandlar rister vi hötten om. Till tjejer mig nävor. När man lyckar mig inte så gick det inte gott. Och så vågar jag allt det här. Men så ändå vill jag säga att älska just Hese Lörrspott. Vär inte vänner av fyra. Skam och last i höjlandar som Hesen handel styra. Och så där sa han det värsta där han säger om det här. Älska just Hese Lörrspott. Vis honom bröja bröstet. Det är inte värre värre vår i Höjma och Larvus kaste. Så det var omvälde som han gav handen om i havn ta. Men alltså så var någon Larvspott är avvärt. Och här uppe i gåten ligger alltså en stöjnor. Och så har en gav vinnor sett en skilt upp här. Som skriver att det här var inte Larvspott som ligger här. Det här var inte värre vi uppe i gåten här. Men det var inte finke fri så det är rottla. 5 meter oman. Det låg och jag var i göten här uppe, men nu ligger det alltså här i frien av. Ja. Lycka lite som vi känner personen. Lycka lite känner vi om ett häve, men det finns ju namn. Häve kan lörs på. Ja.

0: Nu står det här till nere och kör på.
1: Ja, så är det av Färnex och det har brukt
2: allt. Nej, close for maintenance för att du är och tar och sätter rejepelar upp och så är det. Och det är en sån här efter en här så att jag visste att pelarna är inte lätta dotter utan så kan jag ha dem. Och det är så att jag tycker av dem nu så tar jag att anker har sett några pelar upp. Så det är gott. Men det var en fint attack, det må jeg si.
0: Og det var for å vise hva godt han er sånn.
2: Ja, ja. Ja, det er under 4 år siden, det var gjerne. Og jeg hadde dressert godt tiltak. Og sosialt var det godt, og folk gjorde et eller annet hjemme noen til Europa og Estlandet, som kom mot Hegist og så i Norge så. Og så nye arbeidet, det var ikke strav i arbeid, men gav jag oss från kommunemannen och sådana. Och han själv var som lea gråt och fick göra trapp. Gå sig till ögna trapporna. Det har man tog och rad till. Ja. Det ser jag gott. Vi kunde allt färre om fjall.
0: Måttjär hettle ständer ett stort kjält i här i klätten. Vad är det här, Marius?
3: Ja, det är rimska möjningar om det här. Alltså, Måttjär Hedle har vi spurs ofta om och det är inte bara ögon söva omta. Som vi halda till att det här var väldigt Måttjär unga jenter som har sittit här. Kanske var det av väg över om fjatt som har kvitt sig här. Tog att vi vita att har vi kommit ner och väster om så får vi komma till Fransaflöten. Som var ett steg här med Kräckvej som vi kom efter till om en annan löften. Så det är en frågröjning om att det kanske har kvitt sig här. En annan var det att det kanske har varit till nejtar här uppe. Och så får ni igen här att sätta sig under här var det. Ja, det var inte det som var en mening.
2: Det vet jag ju från Bibeln i Östen, ja. Det är ju konfall, men kvart. Jag har spurt mig av Lars en gång inte här, men det är akkurat som jag Marius tar här i min skara. Det är upprånden till hemma man inte, och det är så vanligt. Det är man bara, inte man ögna för, kanske ögna för framtiden i Finnraka. Det är man av er, Lars, det vet jag inte. Ja.
3: Annars, den stortliga sövan av Hesu är en gammal mäver sida. Att han helt att det skulle stämma för att det är sitt och fitt pär och klämmast. Och så vi fick ett namn om att jag rätt och skulle vara så ung. Annars stannar vi till här av gåterna nu. Och till er, nu är vi kommande nyan av själva gåterna. Och kvar i gläntaren i Gjörtor av Nutsjön som trappan blev gjort för nekon år sedan. Men som säger att hessen gläntaren blev gjort eller räckvärst. Och kan vi kalla det blev gjort i 1900-talen. Og da var det her Paul Mario Samuelsen og Lorvus som stod fire i arbeidene. Det kunne vi lese i boken om. Men så gjerne før tog jeg når han vi mordla minne, så etter våre nekker menn så tok seg sammen fire, ja, jeg vet ikke hvordan lenge siden, 20 år siden, eller hva det var, lykke mye til et tal, at teka og bodja og sette alt opp av nutjon. Og dette er et morsere vekter av Gjørst, så det er det trygt og godt å halte seg ut av mange ganger, og det er fantastisk, ja.
2: Og du brukte det samme hjertene?
0: Ändå nusla.
2: Ja, och här ser man, här har man haft en...
3: Jag skrev till den maskinen, men han skär ett ui för att tracka.
0: Oj, han skår ett fri nu.
3: Han skär ett fri nu.
0: Steinen. Ja, det är mycket effektivt. Ja, nu har vi tjänst under klätten här, så nu kom solen framåt. Och nu, hon hittar väl nu, vi kom ut i april.
3: Hon hittar väl nu vi kom den igenom. Solen bäckar och batar och inför 24 batar lite tja. Jag känner inte någon här och fiskar så till er hovavigt att sitta solen bäckar. Och vi kom den igen och översta trin och så suttar vi ner och orättatlan nu. Och från orättatlan norrätt det gänga så ätja röker, det tryckar röker. Det här brukar kalla jag bara för ätja röknar. Och så suttar vi att det norrätt till det.
0: Och Marius, för mig ska turen ner en utryckvarig än i helst alltså. Det är en tur som de flesta kunde gänga.
3: Ja, det är en tur som faktiskt behöver hoa gänga sin tur så är det den allra bästa turen att färra ner. Och här är unga stans att tur är bänken för att detta. Du kan halta där och i här som du färs ner och göra trappan här. Så här är alltså Ja, her er faktisk for alt som klarer å genke, altså. Og dette er en tur som, ja, balsam for salen.
0: Dette er en tur som kan vi medlast?
3: Ja, helt sikkert. Dette er en tur som kan vi medlast løtt, ja.
0: Så er vi kommet nyan av Skære, mellom Lårhøyk og Norragøtten. Da er det Dvørtja Skær, og er syndromen for 300 meter høyt.
1: Du sa ikke det, hvor er det til den det kommer?
0: Oi. Ja, her er bratt.
1: Ja, ja.
0: Ja. Jeg tror det er helt annet lent i hans main. Det er visst. Nå har vi hovedet takket kongabommene fram som er.
3: Ja.
0: Men da som er det, bjør kongabomm tar man kjem ned nå.
3: Takk for det.
0: Takk for det.
3: Takk for det.
0: Takk for det.
2: Ja, bjørnese.
0: Ja.
2: Ja.
0: Here you
3: go. Here you go. Well, mint, yeah.
0: Yeah.
3: We don't like that.
0: Yeah. Kongen of Denmark standing in front of you, so. Yeah. Yeah.
2: Det är så här vi är inte fjall i allt det här man varit, men då i corona kom ut. Då var det folk som inte visste ordentligt vad det skulle göra oss här runt Sarnäcka och få tygna gänga. Och då var det så här gott. Då var allt första av folk. Och jag var inte många som var flera när de där bara gänga på mig här i Sarnäcka. Det var en tyg man kunde föra ut och njöta nattturen. Så tänkte jag säga, på en måte har de till mig väl tog tyna, alltså åkert jag tog, ja. Frien och sen för jag färde vid bilen så kunde jag gänga bara inom mig till sägen och allt det där. Ja. Frien, ja.
3: Ja, jag sitter nu är vi kommande januari och så nu för turen av era till att gänga Västromator. Jag vill ha att knyta två ting att rätt till lycka till att hända parsten av sövning här från Norrvigau. För det första är det värdaner som talar till mig och jag må få sagt att det här är turer som jag ger ofta, ganska förra veckorna. Men det som talar till mig kvar jag för till det är att jag gänga ett värdanom nyanna fjall. För det första lära värarna med att detta är förfäderna som har vuxit med gossiska gänga. Och det nästa som är östens säger och det är att det antal i östen att har vi gäng ett värarna upp efter så söker vi att vi kommer upp dörterna här uppe. Alltså värarna lög och upp efter och tar skoar vid godskaparverk här från Erva. Och detta är, kan inte vara mer bibels gänga ett lögarna som vi blir lärt. Och så suttar vi kvart och bojar och kan ta och komma ner lite. Till allt. Och nu tar vi stannet här uppe av det övasta. Så må jag fortälla en söv om det var en människa som var känd i Lörren som heter Johan Karl. Och det är Johan Karl Kristiansen. Han kallade för Johan Karl av Skala. Och det är av alla myndiga avhållade händningar som är om han. Men med en annan värld han faktiskt luster som är värld som allmänta raskor. Jag vill kalla dem för att jag är en urmälingor. Jag bor i Skala med giftet vid Kåne och Sjömshus i Lörvik. Så han kommer att vara en äck vid Lörvik. Men så bor jag i Skala och han blev utdragen av ett pappas i Nöjsten som pappan är i Värde. Och nu var det till det att han skulle bygga sig en nyan båt. Och så kom han där gängande från Skala till Lörvik ett båten som är smågjord. Det var 6 months. Något så ungera män. Lycka mycket. Så da kom at Lorgar så brester han av Kavarot, Ylvegs. Baten lever, men det er ingen hokslinger om å få silt baten til Skalar. Så tar vi alt å fære til Gongo Attor fra Lorvig til Skalar Attor ved Gongo Baten. Ta Gengo Petter, Kavir oppe. Ta da kom her som vi stanta nå. Ute mot trådene her. Og nå sitter jeg der vi åkt vekk bøynstinket undan Kavarot. Och självande är det här klötcher att suttja en bojn stinka undan kävanen här. Och han skriver i dessa sövna för att halvdelen av självor. Hon var en av värda för neckon och anrean. Att fyra av tajma mannen som var vid honom valt att färre om att lorgar. Omtar det här var blivit bänkner och tro på ett eller annat spåkigt eller vad det var. Men lika mycket har ständigt att ha förut lorgarattor. Men att han øyne, han får nye til gøter å løyte og be om hjelp. Så begynner Johan Karl å skrive øysen av som høtten av som mannen. Og han sier til at jeg skrive i øysen ved hånden om, og så stakk jeg hånden ned i lommen i hei og et stikk av kantesoker i lommen. Og da jeg finner høtte bæst og kævann, så strøk jeg kantesoker etter varren og kjønn. Og det så ut som at da jeg soker kom inn av varren, så begynte mæveren å røres et eller annet. Så sier han, jeg tok og grøv han opp ur kævann. Han var fristende i kævann han la her. Og støyver som han var, så tok jeg han opp av her av munner, sier han, og leg han opp av rikken, og fyrir at jeg ikke band til lommen. Og fyrir at han ikke kunne dette, så tok jeg og kortet med hendene til honom om halsen, og lette han krosskaste fingrene framfor så løs at han kom å henge av rikken og kjammer. Og så får han gengende vi som mannen, og han får gengende etter gøtene i Urofjallet til gøter, og han sier, jeg valgte ikke å fære nye etter gøtene til Stuttjær. Men jeg valgte å takke ned til røkene. Til den overste røkene her, og hvis du ganger inn etter kjøkken delen, så ganger hun ut. Det vil si at kletteren slipper, så er hun ikke Stuttjær for kjøkken. Og så sier han, og så var det så holdt i glæren at jeg legger andre bøy knæet ned og av med han i akka i knæet, og høgte meg ved ørenbøyene spår i kæven for at jeg kom om han etter. Da jeg kom om han har slatt, da kom noen gode menn og møte meg, og glede hvor det. Og så enda jeg vil si at medveren fikk løyve atter, men han kom av mestre av tog at han kom av missa nok stekvart her, som var frostfrånt her. Men jeg hadde etter løyse søvende, gosset det vil være, begge gosset være, kom opp på fjattelen, og øysene at løysa hendte mannen, hendte urmanningen, jo han kallet skala, som gjør det etter brakte, og nekv ånder.
2: Han gøy til meg at Liadavur. Liadavur var av største mannen. Det var han. Vi tar mynda av hans han. Og som sagt, han kom omgang til ordentlige fyrtjatter. Og folk minnast skrutsjene og enkene fra honom tar vi. Lakten kom og tog tattnare av honom. Men det var et utrolig fakt. Jan Karla Skala var ikke nekker høve med honom. Og han ledde av affæren til Lorvigar via en påse av kotten. Og Lorvig synker hadde nok vært øyelig blodjer ved han. Og færen var til sagt om en støyn, og som sagt, føtterne sønge opp. Vi tar middag av noen nye sauner.

0: er fralagt utsøgne arant.
1: Ja, nu så kom ni en dvärjak skär, skär i mitt Larvåg och Götå. Och nu så kör vi rattliga boja. Vi så kör S-rättning här, så kör vi Koningarnak och Havnatint. Och här är Nekve Kävi, Adam Nent, heter Hax och Fjötlen här. Och vi så kör Ösne Nästint där, eller Nästint. Och så kör vi det här. Och för att så västrättning så är det där som är så kör långs bort ifrån till Skävlingsfjäll. Och så Norrfjäll och så har vi Strandafjäll och Borgafjäll och så har vi Ösne Rejafjällsint. Och närmast vi också så är det Stölafjäll och Storafjäll och Miafjäll och så Lambarein och så utav Bassanar här i Amjöanäs. Och så bröjas av Vujken i färgen. Här är Nekva Sucha.
0: Gott Vujken bröjas av Vujken i färgen?
1: Ja, gott Vujken är den bröjaste.
0: Man var inte långstås, ja? Ja, alltså kvart är månader mellan en fjör och en av Vujk.
1: Ja, det är akkurat det. Vugla fjör sådana. Då vi kommer till Åman mot Norrgöt och så färre vi då kommer Åman och Tröntar, Grunt och allt det här. Och här ständer i Föringa söv och att ta kommer efter sin någon sån här att det skulle inte vara så uppsatt Tröntar. Och tar tåre runt ötterna och brot och alla batarna i ötterna. Och så kunde det ha gjort här på innan åt. Men, det var Sigfrid Johansson som sa, alltså det är här som Vujkina var, här på som man ser Vujkinkaner och sådana här. Så det vill säga, alltså Österötchen då har varit här, det är vid Göta, det är vid Larvuk och här var Östning Fuglafjör, här är ju Tofter och det är ju Östning Ritvuk som är här och inte här blir till alla gett och helt tjävuk och sådär. Han menar att det var tidigare två timmar att vara runt och prata i alla batarna. Det är inte värre om alla ötterna.
0: Ja, her er også en rekverk her som er inn.
1: Mikkel Farløy, ja.
0: Ja?
1: Det er en tøytning av Mikkel Farløy, altså hvis vi sier, jeg vet ikke om det tog at han var ute gøtta, men altså løyen er jo til Dømshavnene og til Norrkjær, det var jo fra høyt fra Vujingatøy, altså en kjip inn i Kjipanese og så først om her, ja. Og skulle man så vire til Norrkjær, så hadde vi nok vært i hendet veien, ja. Man är men det är öljan är kvant så gärna, alltså visst det är skuld till klacksugor.
2: Annars är det här, och ser det åhova vid stävet stanta akkurat nu. Hettar här, det kända namnet, hettar uppe av Fransaflöjtor. Och det att hettar blir namnet Fransaflöjtor, det är tog att hettar var här i folket flytta i nian. För i ofria kroppen, så det är så att ofria kroppar kom in till vujtjena. Så var folkene fær nian her, og sette seg inn under her, og tog fikk et av navnet Fransafløyter. Så dette er tiltidig sted hver og folkene flyttet nian under øvrige kroppen.
0: Her er det seg vel.
1: Og det her var også Fransafløyter og alt det fukket før, men det gjør seg ikke ved at det hakset seg i sånn. Det er også stedet her til kanskje det hever til å røye grøt om han. Det är här röjegrådet här i mitten, en lint, alltså öskelint som är värre, så att jag bara en av en, alltså gossefärger är uppviktar, och så är det värre lava, och så är det värre öska, och så att lava, och så vidare, ja. Och det är det som är så vakt, ja. Och då är det ett hettligt här, ja.
0: Men här är det själv väl ofria kipen igen?
1: Ja, ja, och här har man kunnat finna folk igen.
0: Hesse Gelendaren ser nukkjari ut.
1: Han er nukkjari, ja. Han var ytlaferen. Her var en støyner var kommet av han. Akkurat måtte skifte ut, men da synes jeg til det gamle i røysene. Og dette er jo almindelig godt at dette her er. Dette her er varvått. Og det gjør det også en annen ting. Jeg minns at det var litt når det kom da man har savnet, så det brukte nekva leier der. Da måtte vi bjøve en gående øvre.
0: Ja, dette gjør det nekt frikkere.
1: Ja.
0: Det er godt å holde ui.
1: Ja. Vet du, holdt anna. Holdt anna kram og jeg snir nudja og det gamle.
0: Det er bra.
2: Det er ikke godt å genga.
1: Ja, ja.
0: Ja, her er godt å genga, selv om det er bratt her.
1: Det er stål under her, sånn at vi sitter pelar, jadpelar nyura.
0: Og stål under gøttene,
1: ja. Det er fantastisk. Jeg tror jeg har brukt noen tøye på det her. Vi gjør noen moderne her tøye, om man så må si, ja.
0: Det er vel, jeg tror det er en ting,
1: ja. Det var en ting. Men då så close for the maintenance var då var det Adrian Justinsen, grådlegaren Miklia ur Larvåg som lägger en av trappen uppåt. Och det är flöjde av trappen som borde vara tecknare och reparerare och sätta i stand att. Är verkligen gott så kommer, så ser man alltid fast kan gå fjäll. Ja. Här den är brukt gott. Och nu är det vara gott när rösten så välmästrar och skrasättar och allt det där som man finner under vara gott eller bygda gott i färgen. Det är fantastiskt det som är gjort.
0: Och titt här var just några upptåkar som visar vi så gott nå.
1: Ja, ta det skrasätet så gott när såna kan ta väl ju en tur vi fältet och som någon vill ta ta det titta upp och sövna blev talt där och nu kan man så färd innan ett och låta ett vara gott om så får man veta om det är om det är brött gott eller det ringta gänga eller allt det där och man ser då just nu en skola ut och hur slängt upp man kommer till. Jag hade då inte byggt det gott eller vara gott i färgen. Och här har folk lov att gänka. Man är hållet och känt här allt för att vi har. Ja, nu så jag har landat för här. Vi såg jag samfälle. Kommer undan Fuglarfjötlån. Och så har vi Blåbjörk. Och så har vi Jäkvarafjall. Och så kommer Kampor Fuglarfjötlån. Och så har vi så kallad Nevi här som jag hörde till Tajemarsche här vid Pjukampstället. Det är Nevi som jag hörde till Götto. Och så har vi Tiril och ni under Tiril är en egentligen vacker dalor. Han har dragit upp i Kvam. Jag känner vi kanske Simon Kvam, tandläkaren och sämtaren som är
0: till
1: här navnet här som ombudgen och infektsar till navnet till han fått en lille danmarkare.
0: Men Tiril ser helt övrigt ut henne än till dömes sådan från Skalafjörden.
1: Ja, ja. Och Skalafjörden ser ut som en pyramid och glasflott och ska vara runt om. Men nu ser den ut som ett seter och en soffa. Och till Haxafjall 642 fick jag vita att säga vad smadrång. Och så här och så Riddarfjall östare med en som 640. Så här är en näck att sitta här. Men då såg jag vid Samfjall. Jag är inte fjällen i Fuglafjör, jag vill lära Fuglafjör när jag går. Så tar jag flott i utbyggna här i norra Götavik och så suttit jag en fru köksvindan, en artikv och så som kommer runt den. Så tänkte jag att det är mest till jag inte är min tjej att det här var en artikva här som vi gick. Men så knappt jag, nu suttit jag inte så artikvna. Nu finner jag att vi tar mjörs över fyra, då är det topparna av samfället som kommer runt den. Så jag är så inte helt glömt av det här ur Kaksvindan och i Vrasfjällen jag ska alla. Så det är det. Och här i Öster kommunen som man säger, det är något så sällsamt av Östen. Det är att Larvik är så känt vid Sölsätor. Så här ser jag vid Djupanon. Och vi ser så Östen Sölaris här av Göteborg och talas i enaste kommuner för som bäger här vid Sölsätor och Sölaris.
0: Ja, Arland, vi kommer så om att de gamla bygdena i norra Göteborg.
1: Ja. Som du sa, det är en ekva trappor att gänga. Vi kan gå om att nu kommer de man i hean här som i det där lutja som var i dag. Men det är så känd den här fackra delen i norra Göteborg. Det är så jag ni att här är nöjdsbetjning i gång. Här är byggt uiboer till ungfolk och äldre folk. Uiboer som inte är så stora och sådär så man räknar vi att hjälpa oss inte på och på bostäderna i färgen. Så det här blir spännande att det här blir livet. Så några gånger det växer.
0: Och Arant, norra Göta var ju en av bästa kvalvån i landet, men nu är det inte sant rätt. Ja?
1: Nej, det är längst sedan nu att vi inte kan bruka det till kvalvån. Jag menar att en glödgrind är driven så gärna att vi flottar till cirka där att det är bara grind. Och det är att dricka öliga väl. Men den ena grinden tar bara sådana här allta i cirka. Så tar bara grinden helt till vid underbyrashusen nästan. Og bøyrashuset til snåtlige jokken, det var avtaklet tætje vi falt, altså jeg bøtt nere av. Det var kvalveien da, men som du sier, så er det største her batiller og største virke og sånne ting. Det krever tøyen, men kvalveien er gøy enn.
0: Sandra var rundt av meg?
1: Ja, han var rundt av meg, helt fra kirkegjern og holdt ut og møte gamle kirken, det var sant. Det var spilleplasset tjokken som smadrønns til trusjen. Det är nere i Gojlabö och ägen här, vattågen. Och här blir så nejtene riken och huset här så navnet efter tog. Vi tjänar det ut i Gojlabö och Gojlen är nere i Händaven. Och äldste bövor i norra gott är från Anne här och så ut när här vid Sucha. Hatt er äldste bövor i färgen, så vi har gamla bygdena nedanför. Och man kan räkna vid att det är första färdiska och vikingatöj. Och jag vänner till att det vi hållta att här ska inte byggas. Husen är som du sådär är kommit nog så länge ut och möter. Men jag hållta till att vi har några platser på sitt näkva och näkva och arn.
0: Är det inte fria?
1: Jag vet inte om det är bojlas fria, men det är så gott en avgör som det tidsna och en kommun står det. Att vi får inte bygga här. Ja, det är alltså, man varvar ett hus som är 200 år gammal. Men så kunde man också varva ett bö som är kanske 1000 år gammal.
0: Ja, ja nu är vi så kommer om man till norra gatan. Gå och turer.
2: Ja, alla människor gå och turer, kan man säga. Solen verkar vi samma där. Så här är den fraktastant och hitta dyr. Det var några gott och sucha, ja, sucha fram på den och i kommunen, det måste jag säga. Och som kanske jag vet inte, här var väljen ju, att det är så vackra råda nästan som är nu är byggt ute av Kajösten här. Som för att rumma näkva manningar och som i kyljen och man kanske omkring av tog som vänner här så gängar det ju liv och så alla på att man har batanar och det är en näkva batan manna gör och så det vill säga att det blomstrar vid fotbollen, det blomstrar vid idrotten och nu är det kapprören där vi faktiskt kan gå på detta. Det är avvärt så stort lite och få så gav kvar i kommunen att arbeta under.
1: Det var så att det först kom och inte längt från bygdene. Jag vill säga att folk slår på allt det väckt. Hör slår på Olavsök och allt det där gamla dövån. Och det var grint och så vidare. Men konefolk, det kom många andra näka sen. Men så var det en ung jänta att ha hon så färg hemifrån. Magdalena Jacarle som kallade han. Hon var färg till Sölda för att rädda henne. Hon färg oss där om morgonen. Och hon kom att ur 17-parsten. Det är en långt så övermänt lite. Och så får hon en gång i husagång till bygden. Jag har hållit ett par folk. Och då har hon sagt att det är stort lite. Jag kommer efter till man är vid bort. Så var det alltså Amma Moin, som vi kallar för Nesamma. Hon skiftade sudanes, Dagmar. Hon var efter i Polstov i norra gott. Men det var en museer vidskiftet som gör det att hon vaks upp i Gottastov i Syrgöt. Hon blev så gift vid Peter Hans i Gerinon och de byggde huset i Anese 17. Men en annan bodje, det var Olaf, han fäxar en agento i Lorvig. Och det var Larbois bodjaner, men så gör det där turar fylldes till innan vi tjade jäntorna tjade här. Och Peter Hans, Appe, han får så in i Gottastovo. Och så får Olaf Vujare till Larvigar. Och det var inte så att man bara var vid jäntorna, men tar skuld till Larvigstegn efter. Och så tog ju morgonen. Olaf kom till Larvig uppe om fjallet och till Syriktar. Bänkade ju på. Och så fylldes det utan till Utanäs eller utan Tofter. Det vill säga att vi har haft en knappt gång tumma möjre tjassuinare gento än vad alla fej.
0: Så nu kom vi då man till Blasastovo. Nu är turen tjocken av. Her er du nekva tumar, Arland Hansen?
1: Ja, jeg begynte her i 1925 å hjelpe til. Og savnet jo nok så størst. Da var det Frans Jakobsens alle som så fyrt. Da kunne vi hava en 300 gjester om året, men nå er det anker og kommet opp om 3000. Og så det krever noe annet, så det om ikke et fullstarv, men det krever noe mer. Og savnet rettelig størst, altså vi har Blasastovet som høveshuset, Bøntehuset og Hotshuset, det var Glivranshus og her andre privathus som varvått. Kirsten stender midt i Jøtland, og vi har også Batasavn som forteller fra om Grind og så videre.
0: Ja, men takk for det, Toren.
1: Takk så mye, Lois.
2: Ja, takk så mye, Lois. Takk for det.
0: Arland Hansen, nå skal vi så myntene til å ta seg om av denne her liadaveren som ble funnet opp i Koldanen av fjallet og Bjergavur. Og vi skal ikke hette en stor mauer.
1: Han var den største mannen, og her han gammel, og her ganger vi pøypå, og han har vår leip.
0: Rima leip.
1: Ja, og han tar så en del satt han fire, som han var, og hvis det ikke er sånn, han ganger i hovedskålen. Og stora hentor. Jag stötte om honom. Och han blev rättliga gammal. Det var inte skossig gammal, men han blev gammal.
0: Så han fick ha allt ett gott liv att han har så dramatiska händelserna uppe i fjällen?
1: Ja, det ser ut till. Alltså, men jag var inte från följt. Alltså, det var tatt en mittlen husen och ta i lackning kom och skulle täcka tatt den här av honom och sådana. Det var öjlig råp och skrullt hårt som alla vikterna. Så TV är ju väldigt dramatiskt. Så det var ju efterlåt att han blev björga.
0: Detta var vi Tore och Tore om Lörvöks fjall. Och jag som för någon tjänk och vid ur Lörvök upp om Dvörtja skär till Norra Götan. Halde man kan säga att detta är inte en tunga turer och gånger tog vi hampeligare fjär teker han helst om en tumma. Annars kan man säga att det är brattar norra gott och megen i Erva. Men gott och tryggt att gänga till här är geläntare att halta i. Annars är det hessen turen attor i utvarpnån torsdag klockan 11 och lärdag klockan 4. Och det blir självt sagt ösne till att lusta och hemmasugna till kringvarpnån skriva kvf.fo framskak tt. Turen är ösne som potter. Vi tar och turen har vår sujo av Facebook. Här är ösne mynter och helst akkurat videobråte från Hesson Turen och Öns och Öron. Tack för er idé. Gångor som alla. Hörast vid attor om Öna Vigång.

0: Clive Staples Lewis var born i Heim i Belfast 22. november 1858 og han døg i 22. november 1933. Han har skrivet 30 bøker som er seltar og tuttar og i millioner entøk. Særlig kjentur er han for røyene om Narnia. C.S. Lewis var doktare i enskomale og bokmenton og han underviste i nærom 30 år ved universitetet i Oxford. Her underviste eisen i tolken og tar våre gode viner.
1: The old story. What you are comes out in what you do. A crab apple tree can't produce eating apples.
0: Annar hemsbærdei var av, og han var nu en kjentur og neglisin rithundur. Nek skriva til hansara, og her i middelen amerikanska kvinnan Joy. Ta en tog var lijen hittes deg, og C.S. Lewis kjente du hvordan sterskur måttur kærleikin kan være.
2: C.S. Lewis hei under 17 hansbærdei, jeg finnes jo sitt halvstora tjoknebrot som rithundur. Ikke bare i Bretland, men også i USA. Den 18. september 1924, da var han av forsyn og kjente blandet Time Magazine. Og da måtte være blei prentet i omløy 30 millioner antag. Og blei skriver om Tank Blakka og Jarva Oxford-professoren som verger kristne sunna og en tøy her atroner litt tilknytt av mange vil møte være av Vøgleik. Og han gjør dette enda i akademiske Haborgen i Oxford. Her ateismen var, om man kjønner seg så ofte en fire måneder, om man skulle være virkjender og til akademisk omkværen. Og blei omtaler med landet bøtjene The Screwtip Letters og så radiotalene i BBC. At Time Magazine bruker plass enda av forsynet til C.S. Lewis, det en grøy opphending om hvordan utbrødder bøkransere nå var i USA. Og ur USA kom som nevnt Negbro til Oxford. Og C.S. Lewis yngste så fein og svære på hvert annet som brev han fikk, men til bæsj til. Bare hans Warren var en større hjelp til han til å komme til brev av samskift. En amerikaner som kallet Shelton Van Auken var et skift til 18. krutje i Oxford, og han leste bokmenter med han C.S. Lewis undervist. Esen Van Auken har skrivet om hette i en bok som han kallet A Severe Mercy. Han grøy fra at han var hotvisen av bøyden vi 800 år gamle klostermuren, gamla steinlagtar götter, torn i hobbathallen och klockor som ringte och så vidare. Han hade estetiska och sövliga viring för kristendom som han målbär sig, men han är unga tryggf. Han ville så fegen av fäder och trunn, men han kände det här som att tryggven rann undan honom och han rann attarna. Han får läsa böcker till C.S. Lewis. Böckerna är hotag i han, men han kände det här som han kommer inte vidare kvart tryggven i honom. Så tog han mot sig och skriva i C.S. Lewis ett brev. I brevet skriver han med landa. Jag kunde gott huxa mer att tro. Jag vill fejen lära god att känna. Om det blir till att känna han. Men jag kan inte bia vid hos handföring att nägar höra mig. Jag kan inte trygga. Hette han blev början till ett längt brev samskifte som var det lycka till C.S. Lewis dag. Och sin första svärde till för någon skriver C.S. Lewis. Ta jag skulle jag fyrhålla mig till kristna trunna var mina röntor just det motsatta av det som du upplever. Du inser att jag som kristna tryggen bor i samlöjtjer är vana i hinvin att jag som kristna tryggen bor i inte var samlöjtjer. Du renner att han har trunnit är han undan henne. Men hon fick mig korsning att. Att han har mött sig slå ut tryggen av en bära för Van Auken som levde ett livande och visste kristna tryggen lyckat till han dag i 1925.

uppfattar han att vara politiskt osant. Och minst att du innan arbetet C.S. Lewis vid i bok som helt grött är hans kändaste i kvartfall om vi såg bort det från fiktionsboken hans. Böcker kom ut 1922 och fick namnet Mere Christianity. Grundalegi under hans bok är handreden till radiotaler hans i BBC från 1941 till 1944. Men mot radiotalerna är några brödningar gjort där, men beinagrinden är liksom tansamma. Bøgen er omsett til mange mål, og øyne utkommende av førsk. Tver danske omsetninger er kommende ut. Mere Christianity er en klassiker innenfor kristne brogmenter, og vi er en kjelda til utblåste for mange kristne. Flere er til som halte at hva kristne er troer er veldig vivitjes for et av det beste som vi skriver, og jeg lærer ikke ut i alt. Hette samme år, innen som 2012, avlever jeg C.S. Lewis ut 200 søy lenge utkast til The Oxford History of English Literature. Han har finnet tillåt uppgavna att skriva om enskan litteratur från 1500-talet. Och det här fyllt jag alltså 200 sugor. C.S. Lewis har ju sugan en sån 84 arbetet vid en här själv av och söv. Och det här gör det han så framvis att en gång han nu rör har någon kommit ut.

Brava samskifte mellom C.S. Lewis og amerikanske Joy Davidman som byrjar under Donald Trush til helt fram. Og under John 2. Trush kom Joy til England saman vid synen hon, David og Douglas. Og i London byrjar hon eit nytt løg. Synen henne har vært han tjej og 8 år gamle. Hon vidjer The Kilns i Oxford og her hittar hon fyrir C.S. Lewis. Etter å bo i London 3 år flottet Joy og synen til Oxford. Kanske kommer näka av mentorn är moner till kändar här. Man kan säga att det är brettska hosem eller varse motsatt och när var frigördare amerikanska kvinnor. Det har varit näkva gidningar om givet nu, Chasias Lewis vid den 60 år äldre Mrs. Moore och till inte minne gidningar om hans här givet vid Joy. Men det är ingen evig om att det är första åren efter att Joy kom till England var givet henne vid C.S. Lewis kalla platonisk. Jag vill säga om romantiska känslor kunde ha varit in i mynden. Men det hade så mycket av om all. Vi av oss av mån hade det också så mycket upplevningar. Till dömes lajtara från ateism till det kristna trunna. Joy och sinne laj av ett hus några kilometer från The Kilns. Och C.S. Lewis rinda i hennes husalaj. Och sinne hennes gingo i privatskolan. Några efter detta gick hennes visum ut och inte bara till att få upphjälslaj i endernutjan. Orsaken kan ha varit han är tillknutet eller han är förvrande tillknutet till amerikanska kommunistavlöken. Joy var byn om affär ur Bretland. Och C.S. Lewis orskar inte switcha en slugga familje avlok. Och i april 6 var Joy och C.S. Lewis lojnliga borgerliga vukt. Advokatren Owen Barfield som var vimmar i Lewis och kändru i det inklings hjälpt via trycka amerikanska familjen ratten till att vara verande i Bretland. Hetta ljóa som var ett så nevnt convenience marriage. Och Joy boer framvis och sådana räkna lojo i bo. Alltså, icke a kills. Men när jag efter detta blev Joy allvarsliga sjuk. Det var stäffast att hon har krabbat i beinagrynden. Utlidning var inte gå och mätt vid att hon har bara få månader efter att leva. Hon var bara 1-4 år gång. Det var nog inte lojna att Joy och C.S. Lewis var gå och det yngste att få en kyrkjeliga vuxen. Och 1-20 mars när hon tjej allt rysch. Ein hospital i Oxford var Joy og Lewis sikna og vukt av prestenon Peter Byte. Og tjastod var eisne Warren Lewis. Trudja det ersvartin stod i The Times at professor C.S. Lewis og Joy Grayson, sjuklinger at Churchill Hospital i Oxford vorngift. Mår stod vik. Laknane var samfört om at Joy hei stått etter. Men hun fekk mår enn 3 år at trekt. Hun kom opp av sjukaleven og bosetts at The Kilns og for å fære sin mannesyn. Det var rebellfast och så hvordan Lewis hade livet här som baden. Och så förde jag östen till Grykalands. Här var vuggan till civilisationen i steg. Arne tjej all trus till trus gjordes ryka upplevningen och glädje för Joy och C.S. Lewis. Lewis skriver i sötene. Hette var Arne vid vinsämme, vid Eros och Agape. En vinner av husen av The Kilns skriver. Det var en frakt av vidja The Kilns under 1988 och 1989 och sådja att det här röjne etne och glädje som Lewis upplevde och sådana stötta sköje som med av Joy. Tugen samman vid Joy, hulläge, prate, bråse och kämte. Och det var en vinsälder Lewis som har avtidigt sig av Löglund som tann etne röjtje familjefärg. Och Lewis attlade dröjningarna David och Douglas och det var väl lätt att synna att han åkte i fylltetajmen i skolan. Men sjukan tja Joy vendi atter, og 13. juli 1903 andais hon 45 år gom. Etta sista Joy segi vi mannsun ver. Tu er gjørst med etnerøygan, og jeg er frivig god.

Nu er C.S. Lewis var en ønskemaver, og fostersynene hans her var 15 og 16 år gamle. Det hørte mest om mannene. Alle trodde var i jobbare sorg. Og nå opplevde C.S. Lewis velja, the problem of pain. Sorgen er kærløkens pryser, og han som ønske elsker, han slipper undan sorgen. Men han vittgjør sorgen til som noe annet. Og han vittgjør sorgen ved å skrive. Han tok noen klatt i hefter for å skrive. Det ble til fyra klatt i hefter. Han sitter år av pyne og vrøye og iva. Han asaner at kærløkken og sorgen hører sammen, og kunne ikke skiljast, og at sorgen er en tilgang som tykker tog av vittgjøren. Han samarbeider han sørgen med en sykling som fær og en lim, eller blant seg bøyen amputerer. Løyve heldig fram, men ærvis. Lange år etter at jeg andeist, kom bøyen A Grief Observed ut. At han skulle kalles sånn en sorgens dagbok. Bøyen har vært til trøst for å telle om de mennesker som har mist en av sin kær. Det var ofte energi i Grief Observed. Bøyen har vært hodet til millioner av mennesker, og i 1993 var storfilmeren Shadowlands fromsynter. Filmeren er mer enn 2 timer lenger, og han løser søven om Joy og C.S. Lewis, hvordan de møttes, Gjørdes viner, og funnet kærleken sammen, giftest, og finnet stort skøy sammen inntil hun andreist. Anthony Hopkins har løgloten som C.S. Lewis, og Deborah Winger spiller løgloten som Joy. Filmen er en størst løsning av til etnerøyke, men stort tog som Joy og Lewis finnet sammen. Filmen fikk sere gav omhjel. Det hendte annars nekk om sommertøy som Joy bosetts i Oxford. Arie 1955, og samme år gav C.S. Lewis ut sånne kjold av søv, og hun katalyst Surprised by Joy. Burning ned hvordan Joy skal skilja til. Det hadde ikke kjent så lunch og var ikke gift da bøtjen kom ut. Og kvinnen av Joy møtte du ikke ui seg kjold av søv. Men han skriver nekk om det glede som Louis har i borgen. Og i forårene sier han enda mal i bøtjen er først og fremst å fortelle om en ombending. Og så er bøtjen kanskje ikke så kjoldbiografisk som leseren kanskje kunne vanta eller hugsa seg. I bøtjen sier han øyne at han fikk starv av Oxford 1925, da tok rektaren i hånden av og sier I wish you joy. Hette kjemta jeg nok til vi. Bare 4 kjoldet av søvn kom ut, hei C.S. Lewis tidsje via en tilbøy fra Cambridge med deres doktor i mye alder, og ønsker hun renaissance-litteratur. Hette mest farvel til Oxford Universitet, her han i verden om 30-35 år. I behøver var han vel møte ikke med sin startsfellet av Cambridge. Men her var også nærkere sekulære humanister som ikke var så fektende om å få at han kristna dinosauren inn i dette akademiske selskap. En av hesen som kalles Forster sier at nå var ljøse fra renaissance tog inn via slakna og vil oppleve en annen utja myrka mye. Det er nok ikke noe løgn at han ikke universiteten er rivalisering og snobber og nekker utbrøtt med den tar som underviser. Det har han også opplevd av Oxford. Hva han undervist i Cambridge, så bor han korsen i at The Kellens i Oxford. Turen vi tog ikke mellom byen her tog 30 timer. Det bare ikke til å fyre oss atter frem samme det. Han var i Oxford i vikskiften, og øyne tar han ikke skuld i undervist. Jeg kører at 30 timer tog ikke til fattelen lats. Han skriver jo en brev til en vimmann. Jeg har da fralukket i tog ikke. Jeg har da kører sånt og stekker vi nesten hverje stasjon. Jeg får lise nekk. Og if I be i mine bøner, og togturene er så sære vel eknei til just til endamal. Disse togene er det øyne at Narnia bøkene kom ut, den første av 1903, og den kjente og søsta kom ut i 1906. Kvendt jeg leser han i Salmen og David i Gamla Testament. Salmen var jo en avtømende kjelte til inspirasjon og trøst. Og 1908 gav han ut bøkene Reflections on Psalms. Her lyser han salmaner og spekulatar ved menneska sinne og tankar. Han sier salmaner møter du sorg, glede, gremjan, vrøye og så videre. C.S. Lewis hjelper leseren av ene til å lese bøkene vi vite noen og vi trunne og firehalte seg til de trobel spurningene som er vittgjørt i salmen. Salmaner kaller han seg omgående i teolog, men det er tungt teologisk evne han teker opp bei her og nekvende øren som han skriver. Unnudjandru Trush, samar som Joy døy gav han ut bøtjena The Four Loves. Han lyser de 4 årene griskum fyrir kærlega. Storge,
kärleken som värjer och skapar tryggleika. Han samarbetar över vidkjöten mellan föräldrar och bara filéa. Det är kärleken som vinnerliga här människor har felaktig sannleika, ahua och drömmar. Och så är det Eros, romantiska kärleken, som vi för att man inte ska leva fyra och samma vid en och öron människa. Men han skiljer mellan Eros är våra förälskare en person och så tar jag isolera av kynstrifterna. Kynstriften är självsöken och kan fungera utan att ha renovera av parstan nöjdes över att gå över en annan. Och det kan bara skea människa. Och så är det Agape som är han själv uppoffrande och tredjeläs i kärleken som inte kräver några gator och heter högsta formen för kärleken. Det är Guds kärleke och det är den sanna filmen. Efter att Joy döjde John Trish så hade Louis fram att det kills. C.S. Lewis var gåvare vid sina fosterskiner som bor i att det kills. Men nu kände du, och två i Trish så blir det halsen till honom att bila. Han hade haft en hjärtatillbord och det kom så avska halsen av sin framgiver. Men nu kände du, två i Trish så hade han sin senaste fyrläster av Cambridge. En annan Oxford-professor, John Lennox, född 1943, fast nekk vid kristna troarverk. Han var ångt i sammanborden med C.S. Lewis. Han är förresten östen i Uyre. Han vidtjade ju i färgen i 2014, och jag är till förnöjelse att vara sin samman vid honom, och han fortalde mig nekk spännande. Han var undergraduate student i Cambridge 1923, och jag läser nekkvar, eller ganska alla böknar till C.S. Lewis. Han bor nära vid enska fakultetet i Cambridge här som C.S. Lewis arbetade. Han var 18 år gammal och avgjorde för att fyrlöst till C.S. Lewis. Han sa att det var en helt särligt upplevelse till C.S. Lewis här i sin helt särskilt stil. Men det särliga var att han var östen vi till Chastater till den senaste fyrlösten till C.S. Lewis i Cambridge. Han var vikna av råare efter nöjdes han att se starv i Cambridge fra sig. C.S. Lewis var rakt av nöjda sjuka och frutjade den 22 november 1933 näka ut av 17 års veckan och en tillbord och stått efter dag i han i fönnelsen av Badgesund, Varning.

0: Vi sender ikke ned kommende søndag, færre vi til å høre nærkere vårlige tøvner. Mittelen Anna heter Stichet av Mendelssohn, og i høskende hever høyde frylingslid, varsanker. Så minst til at lusta søndag er fyrre parst, og sender ikke til jo Bolero.
1: Det var att han har en vattenskeja vid att ha haft hemma i Tjöknsjövån. Här är till tjattaren flätt i vattnet. Och här är nog vi några blamsoppor. Det har funnits så det av.
2: Och i Kreta sundagen är Fruik Blahammar gäster.
1: Alltså, ja. Jag har runnit en handfull maraton, som man säger. Och kanske ta dubbelt ett eller mer halvmaraton och... Jeg var rett og slett en øyelig fast besluttet på at dette skulle nok klare at vi må nær barlast som fyrvendte rennere og så videre. Dette skulle nok klare at kjempe med borsrur.
2: Kreto, søndag klokken 1:00 to 3:00.
3: Så må nästan inte växa någon om sommaren. För så älskar jag arbeta. Okej. Det var sol hösten, ja, så må det vara folk in hösten. Det vet jag bara. Så växer du ut.
4: Det var en mus som får in i lava nästa. Hon är med på kabinet. Hon visste här fick hon inte.
5: Och förskor oss då som är inte i mer än 2 år. Det var mätt eller god.
6: Så smakar det ner av tvättlandet?
5: Ja.
7: Vi tar ordet Ture. Månadagen klockan 5:05.
8: Og nå klokken 6.
9: Føringer føler seg 18-4 til at det snur seg om å bruke vidlykje i arbeidshøpet, og til området av vendegongene, sier Stjøre.
10: Hun vil velge at lære vidlykje styrer åkken, eller vidt styrer vidlykje noe til at det kommer å ansette.
9: Hvis det en vant av gransking og østene, så kan du ikke vite om lengt til å ha inn i avgående krymme, RS-virus, koronavirusen, om halvt er uenig, helt visst, kom og skumte undermere og koppsetting, og et noe måtte eldkaste i øren, som vi ikke har vært jo hei, så står det avgående, sier professor i smittefrøy.
11: Ja, det er veldig avgående. Det er innenfor flere imensasjoner at observasjonene kommer nå om at det er også tog på at viruset kunne ha mer å si. Og sjoker som man ikke har associert til virusinfeksjoner, som tildømmes Alzheimer, demens, er stort jo indikeret at det er mulig å sammenhenge ved skoldkoppavirus.
9: Føringer føler seg 18-4 tatt av snusje om å bruke vidlykje i arbeidshøpet viser forskanning. Og hetta kjenner Gunnleir Clemensen atter som rådkjøve av Vidløkjes stovene.
12: Fyre folk, det er din egen Vidløkje, og da er det nesten alltid at vi vilja gjerne, men vi er ikke kommet i gang til den.
13: Det sier Gunnleir Clemensen som rådkjøver stovnen og fyretøkken og at bruka Vidløkje av Vidløkjes stovene. Sambarstånen støy her hjemme lågt, ta det snur seg om at nå da Vidløkje og i arbeidshøpet. Og ta føringer ved å spørre om støvene Sverige eisene at vi ikke føler at vi er nå vel vi. Det sier Oliver Ellefsen stjåret i Usable.
10: Det er ikke gjort noe kanning av det, men vi er jo i gang til en helderaftan for Vittløk i Fargen. Og en forskanning er hos Leo og Almanne Konkjørt. Og hun viser at kjenslen er at vi er i 18-4.
13: Som rådgjøve opplever Gunnleir Clemensen vantende stidtakene av Leisle Støye.
12: Nesten alle stedene så er det einsteklinger og stående og fyrtøkene som har prøvd seg frem og liksom, det er bare avhå først. Øyler lurer kjipa for tidligere som tøkene.
13: En avvis overser vi rammeversjonen og gjør at flere holder seg atter, sier Olavur Ellefsen.
10: Det er noe vi personstater verdt og... Trona var upplysningen och nedtryckt och överhuvudet är att man är värre än vi att förgångt för en tätningsni är avklara.
13: Och spårer om längt era mål är Sverige grejt.
10: Vi vill lägga någon nej. Det är mer en spårning om att sätta årata och att få det avklara från något som framöver läggas i.
13: Och så länge det inte händer kan det ha vissa ohäppnar stöver, säger Gunnleir Clemensen.
12: ta vi ankur sjálvur finnur på akkurat det skulle bruka anpås så kunde komma det igen en fel som ger det outtryck och det sort vi matchar till att dela akkurat att man helt det tema kören som helt på ska man ska en vidlöja och det är det helt annat så man först mangel liksom att köra kost till att bruka det trikt
13: men om vi börja att bruka vidlöja och en skiba i en hårt kan det sambars Olave Elfsen göra storan mon
10: det som vidlöja det är ser störst till det att ta bort det fyra sittning eller att det omsidningar lyberna som är lökt av bäge omsorgarnöjtje och hälsoöjtje här folk brukar allt man är gott och på fysiska uppgav i stället för omsorgar.
13: Och ta snurda sig ägstning om att upplysa väl om töknerna då hon kan skapa storan med en stars folk, säger Gunnleier Clemensen.
12: Det blir liksom mycket upplärd och att det här ser för tärre arbete alltså om det skulle missarbeta eller vad det skulle bruka det till. Och det här är inte en storan med folk.
13: Men är det som runda för gång då äta?
10: Ja, alltså då som vittlöjtje överhöver så kunde vi välja att lära vittlöjtje styra också om eller vid styra vittlöjtje om det att det här kommer oavsett. Ja? Och spurningen är om hur så vitt få bästa gagna på slutet. Och det gör vi bäst vid att häva styra tillgång.
9: Tänk så att du Gunnleier Clemensen rådgivare och stånare av fyrtökna Vidlige Stovan och Oliver Ellison styr Usable. Christiana Klein leger till rättes. Här var det en vant av granskning av ökningen så kan nödja vidanen om längt här är en nedbarn krymme RS-virus och corona om halter och igen i halvt visst komma skående undermöra kapsättning och nu mot eldkastet, helvetsälte. Og øren som vi ikke har tro har så større avvirkning. Det sier Shahin Gaini, professor i Smittefrøy og Froskapasjetter for Jan.
11: Jeg har finnet til vi i en av tog at nek fokus er just det her som. Men det blir jo langt, kan man si, å ta koronavær. Du tar nek fokus på det som man kaller lang covid, eller lengt til åren av korona. Og åren til heimann har haft imenske sjuker som kronisk trøtthetssyndrom og sjukker her man har teorier om at virusinfeksjonen kunne gjøre lengt til å kjøre inn, men det er ikke ordentlig å etablere, kan man si, og ikke helt akseptere alle stedene. Og observasjonene ved korona her, så nekva dator tøtte på at folk kom til å få lengt til å kjøre inn av korona, gjør det så til at man er ferdig å huske mer brett om at ganske viruset generelt kunne gjøre lengt til å kjøre inn. Her man vil jo huske at de fleste virusene gjør en akutt infeksjon, så er det ivis deg, og så er det ikke mer troplaget tog. Vi har alltid haft några virus som har varit längt här och är in som till dömes HIV-virus. Men det är kroniska virusinfektioner, vi vet att virus är aktivt och på lång sikt och ger sig symptom. Det är mer att det är akuta virussjukna som influensa eller krym eller förkölelse och så vidare. När man förrever mig att det är en sjuk, några dyr, några viker så var det ivs dig. Och här är det flera dagar som tyder på att tjusumon kan ge vi är in långt tid.
9: Kjem det oerst at det er at man er kommet etter hesten her nå, at man kanskje ikke har funnet det til fyr?
11: Ja, kanskje. Men det er ikke hva man fokuserer på, og ta det kommer paradigmeskifter, det skal alles ikke til at man aksepterer paradigmeskifter, og om det er viser at dette passer. Og det krever mer gransking, og gransking skal alltid verifiseres. Og ta en gransker her og en observasjon, så er det avverst, men vi trykker ikke ordentlig på observasjonene, for noen er endetid som flere stedene. Det här är så ett paradigmeskifte och ta det paradigmeskifte i vysen tar det alltid en målstöv att det är en revolution innanför vysen. Så det tegras inte tog. Och det är ett paradigmeskifte om det här vysen är väl satt. Och du är känd över sådana ekogranskar. Du man är vänlig vid tandmat man är hukt av vysen ena tog.
9: Om man tar fäter i tandparten, norska granskaren snackar om detta vid att det kan märka eller nek för koppsättningar grejerna framåt. Hur ser du på det?
11: Ja, det är väldigt avvärst. Det är innanför flera ymsa sjuker att observationer kommer nu om att det också tyder på att viruset kunde ha mer att säga. Och sjuker som man inte är associerat till virusinfektioner som till dömes Alzheimer, demens, är stort att indikera att det är möjliga sammanhang vid skottkopparvirus. Det vill säga att vi vet att det här, vi får skottkoppar som böt så berar vi skottkopparvirus upp på luftstöj. Vanligen har vi sagt att det är några troblägar bussar för att man kan få eldkast efter förskunnet eller helbeseld där man blir gammal och väcker. Men nu är det också som tog på att det kan gott vara som behöver en viss aktivitet av skottkopparvirus i långt tog som kanske kan göra demens. Som observationer, eller man har en teori och dator som tog på att man kanske har virus som en passvis förklaring till en avvarslig sjuka som till dömes skleros och autoimmuna sjuka i hela Är det så Epstein-Barr-virus, kusosyr-virus, monoklos som man har teorier om. Och hvis detta passar, ja, men så kan det vara ett argument för att man ska granska om man kan vaccinera sig på skjort och att vi att få vacciner minkar om så en risiko för att få till döms Alzheimer eller skleros. Att han har det där ser av värst, ja.
9: Vi vet ju att folk är ofta emot vaccinen eller koppsättningen. Kan detta steg och granskning styrka stövna till att de som är fyra koppsättningen?
11: Är du så ordentligt att man ska akkurat vad för effekt det här var vaccinmålstöv eller vaccinskepticism? Men jag tycker vi kostar de som tycker på att vacciner gör emot. Det är färre som är ganska mer positivt på vacciner. Det här kanske kommer att förbygga avvarsliga kroniska sjukor i framtiden. Och förbygga man inte för länge till att köra in av infektion som vi tror inte var så avvarsliga. Vi tror att det är värsta av symptomer i stället tog.
9: Och det var sagt att det är intresserat för pengarna, kan man ju minnas för.
11: Ja, det är ju åkjölvande. Hvis man får vaccinera och brukar dyra vacciner så kostar det här i sig själv. Men om det här kan göra att vi får färre tillbord av demens. Att det skulle oss att är allvarligt sjuk, ja, men så kan det gott vara att det här brukar penning på vacciner är nekbulligare än att det skulle vittgöra sjuk i framtiden.
9: Säger Shahin Gaini, professor i smittefröj av Fråska Persetterföja. Advokaterna som ombord dömda bosniskt-serbiska kruksbrottsmannen Ratko Mladic har blivit SD-domstolen om att leta han lejsan nu han ligger till det sista. Ratko Mladic, som i dag är 44 år gammal, var i 2016 dömd ur Luvlenga fångsutsrefsing, fyrfalkadrap, kruks, brottsverk och brottsverk med mannen Atene under krutsjönen i fyrvirande Jugoslavia och i Tujarskönen 1992-1995. Ratko Mladic kärde målet, men han tappte kärde målet i 2021. Det skriver BBC. Halt Sancha Ratko Mladic hever varit västnande och i länge tog, og han har vært sannsjallikjande eller hever skidt i køyrestålet. Men sambart advokaten hans her, fikk han her fyrir en høylabløying med en han tog seg ved sånsøyn, og etter det hever han mørla minne mist evnen i å tog seg. Laknar, som hever kanner at kumulatet skia, at han jo liker til å sørsta, og tog hever advokaten er bygd esteratten om at han alt fyrir økt, verre fyrbils og treita utskriver til et sjukkerhus eller til et hospice, her det tog seg serbist. Serbiske lagmalar og herren Nenad Vujic hever vata at stjøtnen til drøyer at veida ratten om trygt fire, veida ratten om trygt om kruksbrottsmøveren verre letten leser. Ratko Mladic var 8 møver i bosnisk-serbiske herren i krutsjonen med bosnisk-kroaten med bosnisk-kroaten.

0: Nu får jag att sända en nytt ljå till er Elin Dagbjörnsdottir Nesheimer som lägger till rattes.
1: Detta är nytt ljå. Frukst och fördelsvård.
2: Nu är det tonläggor.
3: Varje vinkor.

0: värsta tekarier. Elin Vaktmästare.
1: Hej och välkommen till Nytt Ljå. Här hör vi den nödjaste förska tonlägen som är utgiven. Marius D.C. gäver sina nästa EP ut i det. MCA EP volume 2 med 6 kärringarna. Jag har bett Marius Kjolvan Greiokon att sända ifrån om Nögerlö. Vi hör han annonsera första läget här.
2: Hej, det är Marius D.C. Rap Saved My Life är första läget om en nödja EP, The Mizza EP volume 2. Vi ser sjåven fungerar det för det mesta som att ha ett kärleksbrädlig hiphop och en möjlighet för mig att nämna några av de folken som jag avvarskar med och ju mer utblåster i min list vid navnet. Så det är eisen jag synder av en origin story, hvis man ska bruka ett lanior. Läge fortäller jag synder om kvi är bryad i hiphop och gussi är bryad i hiphop och matan till att avvarskar mig och jag med mitt liv. Jag har sjåver framlätt läge. Det som är mest stolt av framlätten är nog ta underliggande närmast gospeljående kore som faktiskt bara är en riktigt upptökna mer i av upptiden riktiga spåren och så har pitchat runt och finns att lägga som ett helt kore. Jag är sån där glad för old school hiphop breakdown stitches som du hör i ändan om som har sin tecknat att rötna hiphop och ordliga vis min kärlega för tonlösa grejerna. Här kommer det, Marius D.C. vid Rap Saved My Life.

0: Vi tar The Rap Saved My Life som er første skjering av spilte nødje EP-ene til Marius DC. Han sier så leis om neste lei.
1: Hei til Marius DC etter. Got It Made tre av lei av min nødjeste EP, The Mizzy EP Volume 2. Jeg halte mest utørselige som skjer etter lei av bursjur fra resten av EP-ene til at det ikke framleit av mer. Jeg skriver etter lei av tøver nere i Danmark for noen år siden sammen vi Jeppe Engelbrecht Appell. Som en dansk tonlige framleier, og vi vet her i fargen kanskje best kjenne for at jeg har framleit Cake, til Jazzy Gold, og jeg har vann FMI for Oceans Sang. Det er sånn det øyelig har stått til å slippe arbeid vi en øren framleier, og nå en person som nesten eksklusivt arbeid vi har framleit sin egen ting, og jeg hadde meg for et helt annet frelse at bare arbeid innenfor tekst, og flow, og andre sånn vokalteknisk ting, da man ikke skal fokusere på at helten av leien hun skal gjøre på en viss måte. Jeg hadde flere tog som kvett at det er leie er, og funksjonene i det her i EP-en i seg selv, så nøys man sin tog som rape som en asivenue i hiphop. Rape er nesten så gammelt i rap som rap i seg selv, altså at rapea seg og at kjøre seg opp, og man kan hitte at den første løn kommer ut nøkken av dem, til deres Rapper's Delight, og her stannet der langt og så som gos feit tar jeg og gos gott tar jeg hadde og så framvis. Jeg halde alltid at det nok så stått litt at rör vid handtematikken og at heva sin jeg tog i hver utgave i Jerry. Jeg vet for som folk så kan det ganske kjennes det sin jeg ensarst at alla den er at du i ökken, men ta en hoksa om gos negver kärlek sanger till dem som jag skriver. Jag blir omgant till trött att höra en sang om gos negver en person jag älskar omkran om det gör det på en kreativ mat. Just samma hot så allt att det är feit visst du kan säga lömmes, ja, är cool och jag har några pengar, men ser du på en kreativ mat och ser du på en mat som jag inte sagt för. Och jag snälla en så hade jag att jag fick. Jag kan också kreativa matar att se att det är cool och att det hade gått. Här kommer det. Marius DC, vi Got It Made.
2: I got it made, sipping

0: Vi tar du gott it made, John Marius DC. Næst sørste le av EP-ene kallast Forever. Vi tar det Marius, sier okkur næsinder om etter leie, eisne.
1: Hey, Marius DC, ein og sørste fyr. Leie Forever femte leie av min EP, The Mizzy EP Volume 2. Leie føles oss inn som det som knyter mest utørselig atter til The Mizzy EP Volume 1. Jeg har sånn det samstarv I Jazzy Gold, som tar jo gammel første EP, Jekyll and Nolan Jasmine, og eisene var vi og tog EP innom. Hun altså min musikalske store søster, og her var vi med I jakken største av alle mine tog som tonelager, så det jeg stått til å slippe arbeid vi henne atter. Og så selv hun sangeren for det meste bare om kærlaget, stått til noen nevnte kærlagsanger, Janne, og hvordan sangeren handler om nok så okomplisere en lattan kärlega man hör för en annan person. Och det är ting som jag aldrig bär och Jasmine har upplevt I kvarsen parallell det senaste åren. Att bara vara glaver och att ha det gott och vara glaver för den person som man ser. Jag har det coolaste videor för mig är att det är att göra bär med Jasmine och möjlighet att göra en ordentlig afrobeat-sang. Gott nog var jag hade Here for the Ride från den senaste EPS och det är afrobeat-känt. Men att det är Early Afrobeat och jag och Jasmine till dem vid det här steg och Skrudjokar Lunger till Burna Boy och Roskilde och älskar Afrobeat som är tonlista grann så jag släpper arbeta innan för det här vet jag vad det här skeg för mig och henne. Jag har själv framlätt det texten här och jag själv skriva ut ur Jasmines avers som hon själv skriva. Här kommer det Marius DC och Jazzy Gold vid Forever.

Vi tar då Forever featuring Jesse Gold till Marius DC. Och som av nämnt heter er spilten och EP-en vid sex löven av till Marius DC som är utgiven i det. Säkare ska jag veta nästa steg lägga ut från tjödagen. Är en grej och inte perfekter att smäka av då du har gjort och går bort.

0: bjarga mer.
1: Beit hørdo engre, ondje tja sækares. Marianna Winter gav sitt senaste stedle av sine kommende heldarutgave ut i jar. Jeg har vi eisne kontakta henne og by henne om å sette noen år og hette lei.
2: I jar utgav jeg ta fjåra og ta senaste stedle fra min kommende heldarutgave, The More You Know. Hun kommer ut 22. mai, men hette stedle som heter Air Dry, ta snurkisyndrom av verden som en limpo eller en bøyestøve, og at det er bare vera nøkter vi til luttla som man nu fær. Og i blåstren kom egentlig fra at helt av nok så skrek og ironisk å lese og i en omerske av en kronplatje kommer at henne blåsene vikvom, og så stender fragile, det stender handle with care, og så stender sånne instrukser om hvordan du skal vaske det av i hånd, og ikke for hatt, og så videre. Og helt av nok så skrek til at på en kramata heida vi nice hvis vi som personer kommer vi sånn instruksjon liksom hvis det står av meg handle with care eller hvis det står du vet tåler ikke når jeg kan hita eller et eller annet til det her kommer omkring folk om veldig ganske helt at det var avhåverst å prøve å se det her opp jeg synes det er ironisk og omkring sant jeg synes for jeg lyser hvor så vidt at det er og imensk og omkring det er vi mer vi kom og omkring tåler mer av og ikke og det är så att jag snurrar sig om, men det är som också var huskott det han tar tema och I texten vill säga. Så det nästa som kommer ut att det heter läget det är Helda Rugavan, The More You Know. Och hon kommer ut 22 maj. Bänt är ni har en stor Rugavkonsert I Norrland hos någon 22 maj. Så jag hoppas att ni tar väl mot recension. Jag hade själv en huskar och väl till sommar och sol. Så ja, den tycker jag att det är som Air Dry.

Vi tar då AirDry som är nödjösta och senaste steglet som Marianna Winter gör ut är den helta utgåvan The More You Know kommer ut 22 maj. Greta Svapo Beck gav en helta utgåva ut 12 april, Beautiful Obscenery. Det är hon och Mavrin Fred Ruddick som har framlagt. Femta sharing av platene är skriva vid öjblåstre från en av vimmarna som nämns Alexander. Han døye i egnom førstlig avhappet for nøytjen Aron Søyane. Leie kattlast eisne Alexander.

Vi tar Alexander, annars till flövene, tjockret och svap och bäck, som säger sig löjva sig att vara vippräkna och hans utgående. Att deras mamma har lärt mig att det är en styrse och jag vill vara vippräkna, säger Greta. Detta nästa läge är för att spela av Beautiful Obscenery, kallast Oxygen.

Vi tar då tog i mig till Chatusam. Cowboy Cakes är att det vid nödjan stäkläge, Rattlesnake. Tottl skriver att detta är ett instrumentalt lä som snöjter kämman stövfotla stämningen och spaghetti västern ljövlövnån ur nödjan hundra trusjonån.

There's a reason that I gave everything. You're the reason.

0: tycker slis för en nackran vi är bara här. Elden resten kommer in. Jag har pratat lite med henne. Men först är det. It's a kind of magic. Till dig som fruast om pop och rock tonlike.
1: Oh ho ho, it's magic. Oh yeah.
0: Jag är så klokre att man kan skilja jag alls inte vad det är som jag själv säger.
2: Ja, du har väl alltid varit klokre, Badja. Men jag vet väl att det är Oscar Wilde som säger att jag inte är lika klokre som du.
0: Alltså, jag var unger var jag ägstnade så mycket klokre att jag visste att blev jag gifter eller fick budden heta äter mig upp.
2: Det är typiskt manfolk.
0: Jag tvarte bara. Det var en kvinna, Maria Lesnik, och jag säger att det. Hon var esterusk listakvinna og får henne av folk i 2014. Men jeg hei så ikke kunnet gjøre pladebærene, hei ikke haft å ta fralse fra familier og skilt, og annars hei sender ikke nemlig jeg etter meg opp.
2: Hva skal dere som etter åkne opp? Åkne kvinner?
0: Nei.
2: Et skid?
0: Man folk. Nei, jeg vet. For tjukker.
2: Nei.
0: Fite.
2: Nei, skutt vil vi fite.
0: Det var en kvinne som sier det her. Det er ikke man folk som kvinner hokser mest om. Det är vekterna som kvinnor hugsar mest om.
2: Ja, yeah, det kan väl vara att vi hugsar näkv om vekterna och inte om männar, men det är det här som irriterar mest. Ha?
0: Ja, jag vet. Det tror jag att jag har haft sådana mammor som har uppdrivning och så. Så det grejer jag akkurat så är som det grejer.
2: Ja, hur ser jag vad mammorna uppdrivning på?
0: Det är jag som som det tar akkurat som det är. Månor med kinn är nog männen än ogre allt.
2: Det är intressant. Det är faktiskt när jag tar oss om idé. Om bötten kommer, gentle drunch.
0: Nåra? Allt är gott prat vid Elna. Och så är det Frau i hus. Han har inte här en nottarån. Då är Rune och tar alla våra hejen och bjattne. Men nu bär Rune efterskrivaren. Rune Jakobsson. Och jordvarpen alltså. Det är rätt. Men nu har du så sannsyn efter. Freak! Georg Mitchell. Georg Popolos, Luxor, that's on the way to go.

All the Lovers. Ikke Lovers. Ikke så rød amerikansk først der, hun australier. Lovers. For enkelt har jeg så rød amerikansk der. Ikke så rød, jeg hadde ångelig hoks om det. Eller amerikanere har først der. Annet her. Nå, men jeg fikk en av tofter. Jeg sitter Leila og sier at hun sitter i solen og njóter ein góðan Irish coffee. Det er bata, bata húni, hör ég? Sommar er komið, vespunar. At fyrir er það organisera vespetúning. Man fyrir sörumbjóar sjokoladi at fyrir. Vad ska den faktiskt läs live frost me out like the two young west bumble be at a surra here. Men det såna nej det är tvärt det var så skämt så var vi skämt så var vi radio salt anskulde. Nå, men det är bara fem hitas det i Laila. Men hade så hållde. Tumt att spela you spin me around. Like a record, dead or alive.

Alla var your the greatest lover och grav en tottier bil. Känt hon lovlövon, inte utkomma via dem hon. Internationale kända lönon. Men det som också spelte nog i förrjun plus akkurst som kanske inte spelt så ofta. Men jag är inte känt för det. Alla var your the greatest lover. Det var från juli 1988 och det var det stora djungnobrottet. En singleplata som blev köpt mer än 1 miljon färger i 1988. Og a sommerplate With Lou i 88 kom en annan singleplata i november og hon var eisen nok spelt og vi hørte framvis av hva i fyrjun Trojan Horse.

Miley Mo. Ta fjóra av åtta lån som mogu spela her vi holländska börsen og Lou. Det var så at det 1986 fikk produseren Hans van Hemert et huskott, og det mente jeg sammen med Pete Sauer og manageren Han Meyer. Og etter huskottet gikk på at gjøre et slag av Spice Girls, bare nok var fra man undan Spice Girls. Og der hadde gjort han første sangen My Man, og jeg var inspireret av det tyske discobossen og Silver Convention. Men så var det til hvor skulle synge, og der finnes jeg rekruttere trutja kvinner. Ta fyrsta var Jose Hope, som var født i Fyraltrus. Hon var sankare og brunalia, og byrja sina karriere tullja og jo fjersen hon og gjennom folka og country, bolche, young tradition, saman vi tvaim og systrun sunnum. Og de spelte jo en her talentkapping, og det var så at Pete Sauer var til steder her, viser her kappingene. Og han skjedde opp at denne her Jose skulle kosse være en tarra, og hans tar godt av ikke til. Ta nästa kvinnan, det är den ljåsörde bossen, hina boar är misskärt här. Hon var inte sankare, men välkänt och hon är vilja någon cover hon, eller platihuson, för sin väckerläka och hon är vilja i någon väckerläka kapping och hon vunnit några europeiska och heimskapping för väckerläka. Så hon var en ordentlig miss och hon är inte marka tjejde. Hon var ägstna född i 1944 och det var i Amsterdam. Hanna rönte där så vid om hon dodde jag syntja och det dodde hon. Så hon var annar limron och i Spice Girls alla halvfjärsene, nämnt Lou. Och så var det han trea. Hon var hellre inte runt i sangar. Patty Brard och var etta ur New Guinea. Hon var född år efter hina boar, 1905-åltrus. Hon arbetade som en sekreterare eller skrivstågkvinna och Hans van Hemert kom i samband med henne och domte till oss. Hon heja bjåa, kvätta så var, och bjåa henne en sangkarriär om hon alltså dot jag syntja. Og så hørte jeg Lov, og tar jeg første singleplata My Man, kom så i 24. Og jeg har bare spilt singleplater ur 48 og 94 hertil, og holdt jeg frem i en lær fra så med plater som jeg har hørt i Casanova og Inni Mini Mini Mo fra Lots of Lov i 1924. Men det er ikke en singleplata, og hvordan vi ikke første omfære. Men jeg har spilt lær i noen førjon, og tog spil i det, det er DJ.

0: Her har du gått Starlight ved Dreymaland, et land som vil presentere her i sendingen 28. mars i år, altså 2026. Og nå er det så hent at Starlight kommer til fjorda landet. Jeg vil det ikke lede til fjerde og godt, eller var det senest, uten at høyre sendingen, han veldig klar nå i nok noe av det her. Så jeg har hørt han, og jeg vil det at jeg har Martin og Jakob og Fimpo i eisen i 70. sendingen. Om tann sendingen, og så kunde samråden spelas nu. Och blev sittande och drusk till kaffe och...
1: Reibai.
2: Ja. Och hugga.
0: Fimboja kom vid mini-ekon till mun. Men jag hade inte motor. Jag visste inte allt jag har.
2: Nej.
0: Jag hade sin köpt choklad till Tico. Mm. Hade grejat er alla chokladplattorna?
2: Nej.
0: Jag lugger väl. Ja.
2: Men det ska säga att du har förtjänt det.
0: Jag har inte ätit av choklad. Men du menar påskarätt, ja?
2: Jag har påskarätt.
0: Ja. Ja, ja.
1: En motor är det bestämt inte, nej, nej. En pen tanke.
0: Det är ett antalläger som är mer damm av alla spelplattebarn nästan. Så till skjult att ära bockar kom här och gått. Jag var boj i flera bockar och kom att det ligger. Jag var ut nästa fär, men jag... Jo, Chase har varit och Edmund Jakobsen har varit och Tigge var för en år så igen. Och,
1: det är upplagt.
0: Mm-hmm. Det är upplagt att presentera så här,
1: ja.
0: Rockmusik. Hvis det har vært teltemusikker av ISR, så sier nei.
1: Nei, det jo. Heter organiske tonleger.
0: Han kjører Beato, han kjører tonleger. Jeg heter han Rick Beato av YouTube, en sånn god tonleger. Gitarrister og pianister og... Ja, tonleger Greiner og han samråder ved Sting og på McCartney og alle mulige, alle der står det. Han sier at poptonlegeren stoppet i 1985.
2: Ok.
0: Ta i autotune.
2: Ja,
0: det börjar vi tog
1: ju. Ja.
0: Men han tek så några borstyrer som Adele. Han sitter och höjer att hon knäckar rutt. Mm. Att hon inte brukar det till tältna. Ja. Och det är inte sangare som klarar sin rätt den här sang. Det är alltid akkurat.
1: Vet du vad?
0: Akkurat knäckor.
1: I Starland är det inte en autokynare rutt. Det kan du gott låta det för dig.
0: No.
1: Nej, det är det inte.
0: Och kanske vart det här... Hinn sangaren, Jakob Hansen.
2: Jeg sier ved Niklas fra starten av at så langt jeg ikke kom til å ha sånn kjær, så var det jeg gjør det.
0: Niklas Johansen, det er han som har tidsett opp på.
3: Namnleit.
0: I opptøkene sin der, i inspirasjon.
3: Ja, han har vel just nok frygge.
1: Ja, ja, han har vært på djøsaren tjokken, det er han som tidsett om.
0: Og alle påsene har så sett det samme.
1: Han har mikset, ja. Mikset
3: master.
1: Ja.
2: Ja, det är Niklas som sätter samman och så färdar vi ett lag till.
1: Niklas tar upp
2: för impulsenko.
1: Spår för spår.
3: Ja.
0: Och jag spelar läge Dreymaland och som sanger som digger skriva grunderna till och kör för någon år sedan.
1: Ja.
0: Och det är så det första där en a sheep här vi. Snir stor mer sitter då ett lag. Show mer om sitter då. Drömmer om förrja.
1: Ja, jag kommer så bara för sitta med Christian Heide.
0: Wow.
1: Jag var show mer.
0: En dam i fan. Men jag måste vara Jan Martinsson. Att du skriver i grunden av Fimboja. Men huxade du Jan Martin, han var till chips då, eller vad?
1: Jag hade sett mig i hans alla stod.
3: Kvar
1: var resten till chips då.
0: Ja, hur var det till chips?
3: Det var fint.
0: Harst, eller vad?
3: Jag sällde ut så stor mat då. Det var fint, alltså. Men man var långt väck, hur så hårt. Så det blev så lång karriera, men man prövade det så.
0: Så kom så land, krepeland.
3: Ja, jeg vet ikke hva man kaller det.
0: Prøvende sin dagurion til ikke det bøttest.
3: Nei.
1: Jeg gjør det over da. Jeg får ikke til kyrsføren i hver, tror jeg aldri.
3: Ja.
1: Så skal jeg kjøre efter alle reipa, alle utover sjåmen. Men jeg har ikke kjøkket seks patsjer, der er alle utover sjåmen. Så måtte jeg lykke for å finne det. Så jeg har vært 5 år til kyrs. Satt da, nå, til nu og nå kjører du.
3: Ja, ja.
0: 5 år?
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Fantastisk. Bort langs jeg vil finne oss, ja. Gav å sjå naturreisen, han kan sjåverk, han trevs vel ombord, så.
3: Ja, ja.
0: Og navnet også bare var litt smyrlig i Norrøn, ja.
2: Nei, jeg har jo faktisk eisen vært nagratur her. Men jeg var helt unger.
1: Magnus, nå er du eisen på alle hinne mine bort, i bare du spørs jo.
2: Jeg har vært 4 turer ved Trollala, og jeg har vært 4 turer ved Lundepati.
1: Ok.
2: Men det var noe vi helsene som gjorde det at jeg kunne ikke bytte om på natt og det, så det rikket jeg ikke.
0: Men det skal være rett. Jeg minst da jeg vi i Norrønne. Da første turen var Tysklands etter Norrønne. Da var jeg vi.
1: Som DJ?
0: Ja. skrasfrika däckar, men det har ju nog ju vad däckar det går. Ginge på boen och ballas då så.
2: Nej, jag ska säga att vi ska hälsa dig, ja, men hej, vi är Peter, så hej, vi är det som är. Det är trots öjliga gott och bor. Det gör det.
0: Men jag känner väl för mig att också om jag och Martin. Och, men jag tar mig långt i bort och så tjär jag ner texter och rakt med mening om man får dra i mig hem och så är det som man är omkring kära ner.
1: Det kan svattla. Det kan svattla. Det är inte så ringt att se det i en sån situation.
0: Ja, och Drömmaland är väl så inte Sorhavsstränder, men omkring kära, kära. Fyrjaland. Mm.
1: Mm-hmm. Brimparta stränder.
0: Ja, Brimparta, ja. Och sant och allt. Det finns sant och allt vid sandstränder. Det är ju
1: svartan sant.
2: Ja.
0: Ja. På Starlade kom att röja att som är skilt jag tycker om för en år sedan så vet jag efter att det gav det vant till att Lions tilltäg och ljusfesten var i 2020. Äldre kom i hodja att röja. Och så tar knöja gamla männer tar
1: Mm. Ja. Det restes ju ruskne.
0: Ja.
3: Det har stått ju.
2: Ja.
0: Och helt det nu skulle det vara att det som bakgrund som är från 1970 att nu skulle det också komma ut.
1: Det var typa.
0: Ja. Och det var mamma säger det och inte skottja det kom. Inte bärs ner det sista läget för jag har men det blir löjen så kommer vi fjör råta suppan och sälja till fyra knöja gamla män här var. Jag var väl, och jag var ästen i hårst om folk som säger att det är aldrig ordentligt gott.
1: Mm.
0: Jag är ästen i omkring här i huset nu.
1: Ja?
0: Ja. Som inte arbetar med tonlaget, alltså. Och tycker var vi i den här uppkärningen i det bästa löjde för några år.
1: Ja, det var något som...
0: FMA.
1: Ja. Något som stortliga upplevningar vid att det var mitt touchet det bästa. Touchet ja. Det utvalde ända visst något. Det är känt på något sådant vinkel.
3: Ja, allt, ja.
1: Men det
0: var
1: mycket.
0: Ja, ja. Det var nog att välja mig.
3: Ja, ja. Ja, släcker också när vi...
1: Super.
0: Så det här man säger att det är stämpel som en goskestämpel. Det här man säger.
3: Ja.
0: Men det är Drömmaland som har hört nu och som kom för några veckor sedan till resten är ett väldigt gott läge. Och för att nu att höra ta fjorda. Jag tycker inte så nog att jag har hört den här sänken när jag ska komma. Det är något helt urbis. Nu bodde grån forsangare. Bara syns jag. Finn på Lisberg och Jakob Hansen syns jag. Skiftast om att synsja lit och kor och jag gärna bara synsja kor och jag och Martin han hälsar till gitarren och läs mig jag och Martin Jakobsen som är sin i Biogon och så är det tvärra träd som inte är i studio till Samuel Samuelsen som bor i Norra och Karin Lisberg som bor i Danmark men det är vant att det är lustan nu det
2: är tidigt
3: det är
1: det vansikust
0: och jag kan alltså säga att lucka till Karin och Samuel vi en sanje.
2: Ja.
0: En rockare som jag nämnde ta jag presenterade Drömmaland för några veckor sedan så då sa du till mig som popsangare Fimboy och
1: ja.
0: Jakob som rocksangare
1: Jakob hör det som stämmen du hör det du,
0: och det här färgade höra nu
1: ja, lorlig, ja.
0: Att han lägger sig eller man säger totalt släta ner och skrutjar det senaste grälar det senaste som han hever.
3: Jakob har två stämmer, högre och vänstre män och munnen. Och...
2: Ja. Jag råkade vid stämmebånden att sitta högre män och vänstre män. Och jag går inte ut från att vänstra är mer slappt än hit. Det är...
0: Men hur ser jag så? Sänger du så tvärför in?
2: Jag säger vi tar tag i för nu får jag nena gurkla en sang in. Så... jag har ju sånt in framman under. Vi, som man säger, vi brukar till högre suje. Ta i sangen inn første fyr. Men jeg var ikke tilfreds for det, og jeg ville gjerne ha det sin mer grovt. Og så valgte jeg ferdene igjen og til Niklas, og syntes han inn ved Vinsesøy. Og det ble så resultatet. Hinne var tilfreds, og ja.
0: Jeg kan si at etter det her leie her til, det er fjorda, så i røyene til å starte et som er kanskje mest rocker. Ja. Är det något gitarrreisning av forskjellig och släng?
3: Ja, här är det något. Här är rättligen något elgitarr vi har sagt. Här är så inte kassagitarr.
1: Nej, jag menar för att tjejpa en elgitarr.
3: Ja.
1: Du släpper släck att spela vi har sagt.
3: Det är det.
1: Det är skott.
0: Jag är säker på att du släpper att spela vi kjolta och tjejpa en elgitarr.
1: Skäll.
3: Vi tar inte tjena.
2: Finnbois lärst har vi elgitarr i 1980-fjärs, 1980-fjärs.
1: En svart och arga.
2: Ja, det har spelt jag. Ja. Elskan gitarr.
3: Arja, ja. Diamond gitarr. Ja. Där man är rätt då.
1: Så vad det.
2: Men fem vi hör från mat att spela mat när han spelar kassagitarr på. Är öliga god.
1: Ja, nu är det fittre.
2: Nej, nej, jag hade ju köra fittre det. Och det är flera som är en i dem där.
1: Ja, det var gott.
2: Ja. Så.
0: Tror jag sen du text om vill du veta hur du är. Måste du glömma att du ser. Spegle visar inte hur du är. Det är ju filosofi där.
3: Att det är hundens steg, ja. Att det är något som inte skriver om mannen i spegeln och hur han, man är där. Att det är rejsen där.
0: Och så strämmar sig hur det är och man inte är dolt att ta in men alltså att det är ju filosofi, men alla gav att han som är ju en förståelig nivå att flest åker kunde jag vara vi.
3: Ja, det är ju synviklad.
0: Men det sitter och det är alltid jag går sig.
2: Det sitter gott.
1: Sitter rörligt.
2: Ja, det är alltid.
0: Ja. Fimbo är så vi har korn och ner.
2: Ja.
1: Ja, jag slapper vi.
3: Ut skulle vi, ja. Visst att jag säger politikarnor.
1: Ja, ut skulle vi, ja.
0: Ja, ja, nämligen. Jag och Martin skriver att han liksom spelar gitarr och är han stor i ästen? Like, va?
1: Ja, så långt som det kilo tills man ger så. Men vi ska begynna att fattla för något så tar jag skriva.
3: Det här var en gång ordentligt stor, ja.
2: Nej, och det är öjligt demokratiskt, ja. Det är alltid.
0: Boja bara inte pengar kom på.
2: Ja, hade det, ja.
3: Och så var det
2: men,
3: lär, är inte pengar.
2: Och du borde kanske få en geni skriva att det är en part deras du film.
0: Jag nämnde två dömer till Eagles och Shubidua. Det börjar som en kollektiv. Alla var lycka, alla var undergode, ens.
2: Ja.
0: En till miljoner blir inte strämmen. Ja.
1: Så blev det mer lycka. Ja.
0: Så blev some animals are more equal than others.
3: Mm-hmm. Ja, det ja.
0: Och så fick man hierarki och nio gångt.
3: Ja.
1: Nej, ja. Och kom inte här till.
3: Nej. Och det är inte bara på sig.
2: Nej.
0: Och för att locka nu vid Starlight. Tack för Fimbo Lisberg, Jakob Hansen och jag Martin Jakobsen. Att de kom med att nu i Plattebarna ser jag från. Som tonläge som många manglar sådana och först går rötje.
1: Ja. Ja. Tack för möjligheten.
3: Tack, Aisne, ja.
1: Och kvitt sådana som mötas till er alla och för vi är en vänning av livet här i havnen så är det klart till att du paddlar i sommar.
0: Nu hoppas jag att det här är en gött i Klagsvik.
1: Ja, det är ju
0: vi är i...
1: Angstan är långt bilett inne så att det...
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men, vi är nu.
0: Ja, ja. Tack för det och för att höra Vill du vita?

annat temalaje från temaplanen i hessa färg var Mr. Persuasion att lära om förföring i betalning som inte är känt, alltså läge och som stöljer helt särstakt av hessa utgåva till Agnete Fältskåk under 1934. Australian mayor Mike Chapman och amerikanare kvinnan Holly Knight skriva i Heidi's läge Wrap Your Arms Around Me. Kändast av samstags average av Timebone är The Best som Bonnie Tyler gav ut i 1984 men som Tina Turner gör det till ett heimsitt i 1984 och som idag är en klassiker i Turners utgave. Men omfram den komponerar ett läs och läge Mike Chapman är sin upptöknad att läsa utgave till rättes. Det är han gör som man kan för särskilt i halvfjärsnån vid utgavet The Blondie, Smokey, Susie Quattro, The Sweet och Honor. Det är hans mest virkna tujarskaj, halvfjärsnån. Mike Chapman kan inte vara onöktig vid hessa soft rock, pop rock och synth pop. Succéplattet till Agnetti och Hingvin själv var onökt om att plattfylla inte ville nöjda mer penning till marknadsföring. Han läste utgavning i Eyes of a Woman sa att Tensi C. Maron Eric Stewart i producerstolen. Och i Söljöbe vant han utgavning till samma upplevelse som hände till Mike Chapman och Greva haft Eyes of a Woman som temaplatt i plattbarnet. Heidi's läge och hessar och nu spela setje som Asuju i bästa hitlistassessionar i Belgia och Danmark och rack topp 5 i Nya London, Sverige och Sur-Afrika och topp 20 i Tyskland. Av Timon 3 mot singelplaten och för utgavande var hända den bästa omtakta i Urland medan läge inte rack topp 4 i Brettland. Och klara Wrap Your Arms Around Me här som LP-plattlig spelning och inte som den stitta Asuju. Och i Brettland i Einans var herrträtt en 12-tumma maxi-single-utgåva gjort av

burnt twice shy. At heidi vi kanska hoska vi allag ned til felskåk og i negra ferir hefur brent sjö a kærleikans hita ånne. Ta Björn Olveus og Agneda for i frakvarn ørn i 1924 suttet til BEI vi fullmiddelaner at tala han vær om en etnerrykan tjunaskilna. Men 20 år setni tok felskåk i England barm og gjotta i at hotetje etnerrykur tjunaskilnaver ikkje er til. Jeg skiftet fjæsa i Stagneta vi amerikaneren Bruce Gage og i hverandre tarra vi produsera i I Stand Alone utgavna i 1924. Men i 1925 skiftet hun oppbatte vi laknan om Thomas Sonnenfeld tog det helt einans i 2 år. Sett 95 nu, 1925 byrjar hun eit fyrir henne og vannlott kærleksaventur saman vi enn og nyrlendinje Gert van der Graaf. Hon kände sig ensam att la ek ö och efter en tid att ha tåsa vid hända man och sin dagliga gångkultur ville hon lära han bättre att känna. Agneta är i lunch och känt ensam med eisen papon inkvar vad det gör. Det hände jag nu så här 1955. Det var inte så att ni har gärt från det graf har ju varit härsättare av Agneta Felskog så jag nappar vann Melodi Grand Prix-finalerna i Brighton i 1944. Han är i vitsa ek ö en av 25 färer och en hon bejt av. Och ta hon så gjort det, var hon krukt de nästa 2 åren till hon själv sig upp. Men här sätter inte hon kvar vissa av henne att stå och täcka han och till ändans var han bortbostad ur Sverige. Och kom attor och var bortbostad han från träd. Och hoppas att Agneta i minsta läge var once burned och twice shy kastade hon här i nutje öldene samman vid ryggmannen om Bertil Nordström. Ull temaplattan var tidsen uppe i Polarstudion i Stockholm. Största europeiska hit av Wrap Your Arms Around Me kallade The Heat Is On skriver i brestje Laurie Palmer och Tony Ashton. Kan nämna att Laurie Palmer skriver i Morning Train som Sheena Easton sang i 1904. Och Tony Ashton har sunt jag flera soloplattan till Deep Purple organisten om John Lord Sala. Ashton har tagit bara samman vid Purple trumslagaren om Ian Pace, progressiva jazz, funk, rock, bolsjon, Pace, Ashton, Lord. Og gav einas eina studieplatte ut i 1924, nevnt Malice in Wonderland. Tony Ashton døg i 2001. Det hittes an vært som singleplatte i Asia nummer 1 i Sverige, Norra, Danmark, Finland, Belgia og i Nyrlondon. Leie mengne ena plassering som nummer 35 i Brettlandet, det var verandet hennes største brettska solo-hit til 2004, da If I Had Thought You'll Ever Change Your Mind vann 11. plass i A Top 4. The Heat Is On.

Agneta Feskog och Sveriges Radio Symfoniorkester Borgåkon Tullau. Jag halte att Wrap Your Arms Around Me från Trufors var en god början till en allt jag var solokarriere till Agneta Feskog. Undertögan var rymliga gå kring heimon. Men kanske är hon kärst sinneslott flå efter Abba och Arne och Tjunabandsbrottet och inte gå en hoa färas till Queen Croke att lysa för sin och nutja tonläge. Till dömes vill hon inte färd till Tysklands att promovera The Heat Is On, men imse utgavefällande spelte helt inte väl vi. Kan nämna att Agneta är sin antingo för till USA att göra vart vid singelplattna Can't Shake Loose och jag äsna var en topp 30 vid här. Det här var hon heller onökt om. Henda säljde 1,5 miljoner eintök. Ta nästa, The Eyes of a Woman, har ett upplä av 800 000 eintök och fattlig i söle kan undra. Till dömes ge och flera brukare och Amazon kom halda att hon är den bästa solplattan till Agneta. Den tredje och senaste forskningen och är den senaste i 6 januari, I Stand Alone, har en minne söle. En singelplatte duett vid Peter Cetera bröt jag inte upp på den värdläggen. Kanske var det att ta mätta av Abba och Abba Lugum Poppe. Det är möjligt, men för det här är inte sannolikt. Som alltid är tonläggen så Agneta och hinna i Abba väl spelter, är en solistutgaven. Och utlån trymmer till en ängsmalt i utgaven och till henne är ljövet mest av tygene. Ta och hämta minne in till nästa av 1945. Men ljövliga kan det ytla kiksa till förvärande Abba-teknikaren Mikael B. Tretow så att vi upptöker knuttarna. Och Mike Chapman producerar. Heimildur til temaplatna Wrap Your Arms Around Me har vært Wikipedia, Expressen.se, Discogs.com, SpadeyBrennan.com, Amazon.com og YouTube. Det var 1922 og året fyrir temaplatna at Agneta Feskog og Thomas Ledin sunke duettleie Never Again og i var rettelig velomtokt kring Europa og nummer 1 i Chile og i spanskare utgave. Asni tvei for skriva I Thomas Ledin a sang I got something to look on as something going on jo hinar I apa kvinn frite og I vera bretska album top 20. Og her er tru for hei jo han så I sang vi a wrap your arms around me og I førska myrna asni gav ut I forsunon og elbeplate. Agneta Felskogn vi enn velmantare og goar jo anmenning og I vera besuja a singoplatene wrap your arms around me. Og klarer til jeg sender Reggie Chenda, Take Good Care of Your Children.

Ja, det var så tæs som jeg valgte å spille fra temaplaten til Agnete Felskog i 1934. Hun ville ha Barry Gibbard framleie. Han nokta ikke hæsson, men ville at hun kom til Miami å gjøre tilfære, til sånn at første helder utgav i enskom. Men det ville hun, så avgjort ikke. Ikke av fedan hun ur Stockholm. Eisen var Quincy Jones og George Moroder tver ære framleisle møllegger som ikke blivit tilnægget. Men hon är ju hitt surafrikanska Mike Chapman i London och valde just det ena via hans kip av upptöknar. Ta här jag mest arbetade vid Blondie, men just om att det här Monty och i Trufors var boa från att Blondie hade lagt ljåförande fraser och slukt mikrofoner. Så han är ju stundet till det. Här var det flera hundra lög att välja mittlom. Och Agneta nådde jag lust efter 300 av dem. Både stuttet då och hon har lått vara att ta täva just. Så var Agneta Felskog og Mike Chapman utan att vidta av hvernig hun rettelig samt om de som løgne ur rikvene, store rikvene. Men som sagt var hatt det som jeg verstrøm tok ur til luttelig rikvene vid 12 utvalgt om Wrap Your Arms Around Me løgn, som jeg heier veldig mitt lom. Og grav minutt tog jeg spiller nekker Agneta Tånar at sett etla tværsanger. En utbyggt av Wrap Your Arms Around Me var endreutgivende av Flue og i 2005 vid 5 eget løgn. Her i mittlån bare den enske og den spanske utgaven av Never Again, som hun synger sammen med Thomas Ledin. Et annet 2005 lever It's So Nice to Be Rich, som ens og tematilfære i Jesus sending, hever sin opprona i 1934. Da kom en singleblad i 1934, og det var det eneste leie som Agneta heier svenska poplistan 1944 og er i etter. Men annars var det først nytt i svenska filmen om P.O.B. Vi ställer en Skarsgård i huvudslaglåten. Han är i det ett allt show av kjönlaga namn som alene till Hollywood gjorde vart vid syndonaskap i flera Lars von Trier-filmer. Han är ägare skilja som upplösning till att jag inte spelar häselöjne, men heller två andra. Här är det ena som kommer nu, var det allra första som hon överhuvud gav ut av enskån. Och så ändå går vi till senaste. Som hon hertil hever givet ut av enskån Male, som han enda og har som tematatt. Samståndet som Abba rønte jeg ved alt sjåa navn, rønte det eisne jeg vinner Agnetis status som alt sjåa solist, vi Sanji eller utgave av Sanji og enskån, tatt jeg misset næst. Heldre skjer det rikka vi tuskån utgaven. Og det er i 1944 og henta enska singleplata rakk kvurskje europeiskån etla svenskån tindån. Heidi Gullywog.

0: Kautge rock and roll to you. Kiss. Ölla Sheldon spela Kiss och ett annat inslag kom att höra ett annat lära Kiss. Jag hade ju spelat det bara. Bara vi.
1: Till läge på det.
0: Och det är Annika Cross som vill höra I was made for loving you. Sure.

Burning bridges on and off. Status quo on and off and on again. Þetta hætt neft. Og Jakob Eli spyrir æsni hvort það gengst við Lolli utanfyrir. Ja, ég kan tendra mikrofonen ut í tunn og vita hvað hún er. Og ég gæs hýli, nú allir brúndanir komin og kallar fyrir aftur kvöld. Og ég hóra vinkona sem henni er æsni her, við smála om hún. Nei, Lola, hon, ég rokk í her nokk som nokku sjalosýr æsni, Lola, hon held sér slett aftur og Och minnes syndrom här säger Samantha i Sex and the City som säger Hur svär det? Att landet är fångt vid monogami. Island skriver Hej vinner och jag och alla sitter här i föringar där till Miriam. Gå och spel en gåan vid The Weeknd för Miriam. Till lucka Miriam. Och hjärtliga till lucka skriver Island Eisner. Ja, så väljer jag mot Indesland. Jag don't skriver till The Weeknd.

0: Ja, samma vi Daft Punk. Man kan ju kalla det där senaste hittet, ja. Daft Punk som spelar mer. Ett annat duett om Six to go share. Att det sägs då. Jag vet inte om det kommer att röja det. Den gör det ofta, ja. Nu får jag till Aina som bor här i Väster i Ångstad. Hon kjall och kallar henne sig. Hon vet inte här att det är... Inte lov att köra det här och mer. Åh nej, kaniner är det här. Men är det inte samma nästan? Man kan kanske äta kaniner. Och vi har en god vilja kan man läsa ner det här. Det är en äkare kaniner. Det är kalta krukst tygande. Och vi hör gnax.
1: Vi blir fyllt i handen. Vi känner all jeres tricks. Men vi blir fyllt i handen.

Vill kan inte knax och jag kan säga att knax har gjort också något tillfälle. Ett stäckläge just kom ut. Summer of Love. Och jag har spelat den här i Plattebarn. För två en vik sedan också. Allt det där. Jo. Nej, det var faktiskt sista där. Jörg Mylius presenterade jag. Nå, men och det här var inte mer av forskningen alltid. Det är Leo som... Ja, X-taxi og nu lastbil og ja, en konger i Haderslev. Konger i musikkvitan. Karma Chameleon, Kulturklubb.

0: Karma Chameleon. Ja, Leo helt at det skulle jeg synes jeg har ment han inn i sendtisen av oss.
1: Tror du ikke høre Kachuk?
0: Sjøen, det er veldig ironisk sagt. Kachuk Club. Men, men forsen jeg har... Jeg har gode muligheter. Jeg sier bare til meg da, forsen jeg har... Jeg innskyld om jeg hører gode, forsen jeg har gode muligheter, slipper vi. Så jeg sier til henne. Nå, hun kjører var vestre takker for kaninner, og jeg tar kjæsene. Hun, hun pleier eisen innskyld av Gunther og Phil & Company, men det er så ikke kult. You touch my... Nå, men Solva, Solva Jot, hun blir med spiller akkurat Lususi Quattro. Og det finner vi at klokken halv natt, så var en halv timme vi Susi Quattro som halv en timme totter. Men alltså, och det är till löv från 3 och 4 till 6 och 4 och kunna gå och spela och som är yngre än det här vid henne.

fool around, so she's in love with you. Men då är inte Carla, det är inte Jerry Wittab, som har förälskat som är man har förälskat, va? Det är också om man blir vater, så är man blir vater. Eisen är om man blir en mower och svunnet, så är man under dynna, lika som Miss K säger att hon är. Bueno, här är Summer is Crazy, det var väldigt gott. Och hon skulle ta henne att lära för bara. Det var inte under dynna, men lägg om finna det framåt. Lägg om finna det framåt. Det är onkel du kom i under en knutt. En knutt och så. Så är det så gärlig, så gärlig. Men här har det hett gått här under fjärnom. You drive me crazy, Shagan Stevens. You know.

Ganske ikke godt å ha seg kjensler der man ligger om døgnet og skal være til å sove. You drive me crazy. Så ikke hoksa om noe om nekran. Bære om svøvnen inn etter. Fokusere inn etter. To be, ja. Ja. ARP, han blir om han blev blokkerad. Alltså, jag kan inte. Det är en allmän stoner. Alltså, en privat utvarsstöd så är langt han blokkerad han. Nu skriver han Holcomb Vanalit. Och Johan är med det. Rocks, rocks, rocks. Ja, ja. Alltså, tur är inte imponerad av det. Det är just vi. Du kan lusta till det här, Luxor. Ja, du har säkert sagt att det är om pladebarna. Vi kvöld du kusher. That don't impress me much.

Ja, det sms kom ju om att höra Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

Men Miss Fugleaffyr. Miss Fugleaffyr. Hon vill eisen göra det. Hon får kört hem från arbetet. Och så att han ser i bojen. Jag dansar vi Ankrum Special. Oh yeah. Whitney White Akraka to will Miss Fugleaffyr. I wanna dance with somebody. I wanna dance.

Folk vendte alltid at det hadde leit av Whitney Houston. Så la meg være det beste, det sier jeg. Og så hit, I will always love you, men det er ikke noe alt. Nå, nok vi tog. Gokk fullt Jakob, skriver Martin Uve. Så han sendte en mynd vi av seg selv om, og Hadler Johansen sangere, og Froa, Kvalba, ja. Ja, yeah, han skriver, mer damer anser seg ljøse kvøltene, taper på om at platebæren lukker for sommeret. Græset skal slås, og trøyene klippes. Firman ser en orskan kaffemån klokken 22, etter vi ringer samviske om at græset skulle være trimmet, og da framviser ljøst ute. Kan så spille Radio Gaga, fyrjøkken, som nu eisen jeg finner Radio Salt har lurt etter. Maestin är en sera god sending. Tack för det. Gott att sitta och höra till er sori efter. Ja, jag hälsar bara Martin nu. Och är Radio Gaga.

0: En sér rockbokkurinn Queen kom í sinn og Radio Gaga som við just hefa spelt og það var sent og við fyrir held af fórsunum að leið til trommuslóðarinn Roger Taylor. Men það okkur hugsa um orðinsta Gaga voru voppingar fyrst.
1: Olvara?
0: Ja, Olvara. Og ég séti á hérna spelti að meður nefnilega við fyrsta línins af vepi som þeir nefndi Gaga. Men verðlega nánið var Jakob.
2: Aha.
0: Og lad ekki bara sé að voppingar voru fyrst Londonarnur Nestor. Men här var det en trio I röjne. En trio, en kvinna, Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Och jag var född en 2-3 år efter Queen Dopen av Radio Gaga. Och hon fick sin listanavn I Gaga, eller Lady Gaga, efter en av sin utblåstrarkälldom. Hennar förmyndare eller inspirationer har nämligen varit David Bowie, Michael Jackson, Madonna och Queen.
1: Oh yeah.
0: En som Madonna var Lady Gaga allt upp och gick I skola till katolikerna I Amerika. Men kvarkar att hemmen domte omkruve och kände sig utanför det. Boar var det nötter att avmontera en fittan part av återunavarliga formingarna för att kunna rycka in till sin kjols och ena för att kunna säga att jag var född som hetta och nu vill jag själv programmera mot sinne. Under utgavan till Lady Gaga, albumutgavan till Lady Gaga från 2011 kallas det Born This Way. Och Heideslaje från henne är det där en popklassikare. Gör så väl, Betty som lustar och Stephanie Scholl eller Lady Gaga.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Wow, huh? Det var det Celine Dion och Anastasia som rönte sig vid en ACDC-sang. You shook me all night long. Och så är det Gunnar Dahl och så säger jag att det är Purple för Apatlon i oktober man gör. Yes. Och så väljer han en också nyttlig. Alltså, man går och spelar något, tar rygga det. Men bara nu har vi helt av allt det här. Detta fantastiska rockläge. Här kommer Ian Gillan. Klarar till rutterna till Rajara Sinja Highway.

I'm a highway star. Yes. Come on. Doom. Det var en ultrasar för Janna där. Men där spelar som sagt en, säger Gunnar. Och han skiljer mig att Gunnar. Han heter Pauli Hoff. Han skriver ur Spania. Nu, hej, hallå, Jam. Ja, jag är Andreas till mittelnamn. Det tror jag han säger Jam. Nu sitter jag och Magnus Vår i Rojales och i Costa Blanca och lort efter Plattbarn. Och vi sitter vid swimmingpoolen. Nu kunde jag också kunna ha hört Billy Joel vid My Life. Ber det till. Och så hör han sända en mynta av sin blåa swimmingheelen. Och han reiste och sända en mynta av sig själv och Magna. Jag tycker så djupt att jag har det öliga gott. Det är My Life, va? TTC är una buena, buena noche. Te espero que...

My Life. Det är viktigt att det är så att programmera sig själv. Alltså det åker lite och så får man en massa programmering av politisk och atronarlig och forskjellig. Fördom och döming och sånt. Inte alltid till det vuxna vilja det, men det tror jag visar det vid sin huggbord så åker vi överska och fått sympati för föräldrarna och om och appen och så blev det ett produkt av time. Så är det My Life, kan jag få det här. Ja, det är gott att veta. Men man kan finna det också, hvis man gör en insats. Paul, tackar för det och har det väldigt gott här. Till SPR och KPN. Vi är det några unga damer, skriver Siri S. Som alla dansar och trussar i Inja Sister och Vinko Akara. Och till att göra vi showande vi att lusta efter Pladebarnet. Kan du spela Främling vid Karoli eller Girls Just Wanna Have Fun vid Cindy Lauper? Tusen tack. Jag spelar alltid det där fyrnämnta om det hoskar in alltså.

Sommarparti på stranden. Ja, det är alla mer än också kjott, tycker. Och lunch. Nå, men Jenny skriver, hej Jakob, jag kunde huxa mig att hört Duran be the reflex. Go fitty please. Som tannaren går i forsen hon älskar i. Och någon annan, vem är Duran? Tack för en fantastisk sändning.

Ikke er det jeg torst. Vadvar. Først leier kvart.

Ja, vil du vita at det var... Hade väl så ta nu cha cha Starlight och jag sport tack fin Amager kus ta förlust han ser ta förlust lucht förlust som sommar ser det lucht ja det kunde ju också mer och det är ju där snä så du ju så det var bara ovart det var ta runt i under Norman i Västerrätter ända i Eisning Grönland eller bo i en 4-500 år. Nå, men her er nok godt til følge, nesten. Det er trygt. Det er nesten vekkert til følge. Og fitt folk, ikke minst pladebar slurtar. Annars skriver Astrid at hun anser til her, Dagfinn, da du var lydel. Ja, en badna kjenta. Grannar her. Funnigsfire. Var det funnig eller funnigsfire? Annars er funnigsfire, ja. Det var det. Nå, no, tenker jeg å tenke, jeg vil ikke folk ha skrivet i mislet min i kvöld, og jeg har ikke hørt det stunder, jeg pleier svære pausen om hvis det er akkurat langt, men ikke tog det neste er ikke langt. Det er bare tog jeg de renner jeg synder, og så download jeg og så hørt. Tog jeg at Hexon av Møn, hun kjøl fra nyere ved i Sørvei, hon är en viktig lustare som jag må playa center, akkurat som jag playa tiken under. Så var häxen hemma till skogen. Jag har varit hukt efter fullmannen i norr i Jutland. Av utlån stod hon sedan så i Klomplån. Khrushchev till fräsaren. Och jag är samt om en moonlight shadow i mjukrötterna till Maggie Riley. Och tonen till Mike Oldfield kunde passa och kunde gott och i natt. Och så har nästan sent en mynd. Och ja. Hon är och synner sol och det är fullmanna och jag är där fullmanna. Det är så här färdtelefoner. Alltså myndeldömmelse. Alla till de här färdtelefoner som jag har haft här. Jag har inte varit så god att det är manna myndre här. Ja, men nog tackar Sanchon och detta blir det sista lustar inte nu. Tycker som framvis lustar att ta i pausan är ända vid Susi Quattro. Tycker kunde geva bip eller åkert att eller sända åkert om att det är sms. Jag har inte tänkt det gamla vi. Det som har kommit in glad nuttje kvult och sånt. Onkla tycker sover och svever helt visst nu. Och jag anna väl att det är en kvinna som hon skulle arbetsmorgon här nu. Hon säger vad färg om under fjärran här. Nå. Ja, tycker helt i Danmark, Tuesday och så här alai och lucht som dag finns i år. Och Moonlight Shadow i Norr i Jutlandet, kvart är det inte dialogt, Khrushchev, och Hexon.

Alla väl kan det kan jag Susi Quattro ta en första singelplattan av en LP som hon gav ut till första och i tror jag fjärs och det var nummer 1 av UK Singles Chart. Den nästa var nummer 3 av samma hitlista och det var resten som i LP Susi Quattro och i tror jag fjärs och det heter 48 Crash.

Det var 48 Crash av Susie Quattro debutplaten i 1983. Og grev her en liten tatt vi Shea Løvån, sekstarreier etter Nicky Chinn og Mike Chapman, og et etter Len Tucky og Susie Quattro. 48 Crash og åkferd til den neste hjelpeplaten av Quattro i 1984. Kjølte albumet Quattro være 6 weeks av overste poptinte i Australia. Erestene var underdøkken ikke eins go, men singleplaten så han i go av Quattro. Och vi spelar Devil Gate Drive nu. Det var under och senaste singelplattan av främsta plås i brittiska stäcklästlistan. Det hände ju i februari 1944. Den fyra ettaren Candy Can hör dig först och i tottenom. Men också spelar så Devil Gate Drive nu. Hey!

The Wild One med det fjorda av tjejlöven är som Tottes som åker spela vid Susie Quattro och i tugin i fyrre If You Knew Susie, alltså från 3-4 till 6-4. Tre LP-plattan kom i 1905-4, Your Mama Won't Like Me. Åker höra Heides läge som är gott dömig om funk-elementet som Mike Chapman lägger in i rötchen till Susie Quattro och tar miska i sig tjejtjörn, men bara partvist. Och sangren äter Your Mama Won't Like Me.

Don't Break My Heart av Agrophobia tja Susi Quattro i Kjellfjärs och det var spelt någon lö och i tog in i fyrre eller åren If You Knew Susi lö från Trillfjärs till Kjellfjärs och det här var ett av trätt från Kjellfjärs. Det var ett fyr singelplatta givnar ut av Agrophobia den sattna var en ändre inspelning av Make Me Smile och Steve Harley han säger givet ut den 1905. Men jag första assojan var att nytt läs mig av Chapochin nämnt Tear Me Apart. Du måste först bråda mig nio för en jävel djäva mig iver till tun. Tear Me Apart.